0: Vilija ir Jonas.
1: Vilija ir Jonas jau pasiruošę darbui ir gynybai, kaip sakydavo, anksčiau pasipuošę, pasidabinę, liežuvius pasikaustę, mes pradedame vėl ryto laidą su Saule. Labas, Vilija.
2: Labas rytas, Jonai, labas rytas visiems mūsų klausytojams. Na, kaip jūs gyvi rugsėjo antrąją?
1: Gyvi, energingi, kupini, kaip čia, noro vėl įeiti, kaip čia, į tą ritmą.
2: Žinok, vakar tai buvo tokia, kur man jau draugė sakė, gal tu jau tiesiog važiuok namo ir atsisės ant sofos ir nieko nebedaryk.
1: Oi, vakar jau čia ta diena buvo ta, kur...
2: Žvengiam, sakėm, pragaro vartai prasivėrėti.
1: O, pilnatis baigės? Ne, aš jau
2: dar nesibaigė pilnatis, žinok.
1: Kas dar vakar nutiko? Dėl kaimynų žinau, bet išsisprendė viskas puikiai.
2: Taip,
1: viskas. Po nakties ateina rytas.
2: Taip, tada nespėjau savo treniruotę, nes visas miestas buvo užkištas įvairiausiais. Na, kaip sakant, ir tuo vėžlio važiavimu, žinai, ir šiaip bandymu kažkaip, kaip čia pasakyti, pakliūti ten, kur reikia ir ten, kur aš pakliuvau į tą savo vietą, ne kur sportuoju.
1: Taip.
2: Tai ten buvo tiek mašinų, ta prasme, kad net žmogus nėra kur atsistoti, jau nekalbant apie automobilį. Tada važiavau, galvoju, nu gerai, jeigu jau sporto nepavyko nueiti, taip. Nes, nu, ta prasme, tikrai vėluojant 20 minučių, 25 gal netgi į treniruotę, jau turbūt, nu, ta prasme, nebeapsimoka.
1: Taip. Nevažiavai.
2: Tada parašiau administratoriai mūsų šauniai, žinai, kad sakau, žiūrėk, yra kaip yra, žinai.
1: Yra kaip yra.
2: Sako, žiūrėk, rytoj ateik, treniruotė yra, viskas tvarko, žinai. Su išsisprendėm, tai
1: man
2: šiandien.
1: Man žinok, labai patinka tie žmonės, kurie, ir tu beje tą savybę turi, kurie tą akimirką, ramiai, repuoja.
2: Tai kitiem aš galiu pasakyti, bet savo kartais, žinai, man reikia iš šono
1: tą. Tas jausmas, taip.
2: Tada galvo, gerai, jeigu jau taip išėjo, važiuoju skanios kavos ir kokios skanaus desirčiuko, žinai.
1: Nu, supratau.
2: Taip, mano sesuo gyvena centre Vilniuje, žinai, galvoju, nusinešiu.
1: Palepinsiu save ir
2: Taip. Į nusipirkau, parsinešiau, atsidarau, ne tą idėjo. Žinok, dabar esame jau kur tu stovi, ašaros byra, žinai, iš to tokio beviltiškumo. Nešu atgal, sakau, žiūrėkit, ne tą idėją. To, kurio aš norėjau, jau nebėra. Žodžiu, likau be deserto. Gerai, nu gerai.
1: O bijo, kokį tu ten turi tokį ypatingą?
2: Ai, čia tie vadinami dabar, žinai, tie trendiniai tokie korpusiniai desertai, kur iš išorės toks traškus šokoladas, jis reikia valgyti beje iš šaldytuvo, ne iš kameros,
1: taip,
2: iš šaldytuvo.
1: Taip, taip,
2: taip, o viduj ten toks, kaip čia pasakyt, kremas, ten snikersinis konkrečiai buvo, žinai, matai, kaip vakar
1: nu, taip.
2: Nu, žodžiu. Gerai, galvoju, važiuoju iki degalinės, nes, nu, man rodo automobilis, kad 90 km liko, nu, galvoju, neberizikuosiu, žinai, ar sustosiu kur nors keli. Nu, važiuoju, pilu, ir aš nesuprantu, ir man nesipila degalai. Kas dar, žinai. Ir tada taip išlenda toks stovi vaikinukas, žinai, taip. O sako, ne, jūs čia kortelį automatę paliko.
1: O siauga.
2: Tai tiek būtų.
1: Banko ar nuolaidų?
2: Banko.
1: O siaubė. O surijo ar ne?
2: Ne, jisai ištraukė. Ir
1: ačiū Dievui. Nedažnai vyrai ištraukė, bet nu, kai ištraukė, tai tikrai padeda.
2: Tai padėjo. Žodžiu, tai nuo to važiavau tiesiai namo, žinok, ir stengiausi niekuo neapsikrauti.
1: Čia jau tas variantas, kai einu tyliai, einu ramiai, jokių aštrių judesių.
2: Taip. O šiandien nu, išvažiuojant į darbą, man kelia, kaip visuomet, pastoja šiukšlininkų mašiną.
1: Šiandien? Bet ten gal tave kadrina kas nors?
2: Nežinau, bet žinok, kažkaip visai tvarkingai, aš kol susitvarkiau išvažiuoti, jie išvažiavo, viskas gerai, žinok, nekliūdėm vieni kitiem, bet jau, žinai, jau matau tą vaizdą irgi.
1: Tai šiukšlininkams visiems tikrai linkėjimai, ačiū už jūsų darbą, tik tai žinau, kad jūs ką dabar čia girdit, nesuprantat.
2: Šiaip beje ir už vairo nelabai matosi. Čia šiaip toksai, tapsme, nieko prieš, tiesiog, nu faktas.
1: Aš sakau, kad...
2: Taip, ir beje šitas šviesoforas, jisai, aš nežinau, kokiu jisai dažnumu veikia, bet žinok, stovėjo kokias 4 minutes ir vis tiek neatsirado to rodiklė papildomo, kurios man reikėjo.
1: A tu nenori pas gražulį į frakciją. Tu burbėsi, visi pritars, nes nu, viskas iš gyvenimo ir sakai, o taip.
2: Absoliučiai.
1: O taip.
2: Žinau, bet tikrai taip galvoju, kas čia vakar, nu neveltai, aš tos rugsėjo pirmosios nelabai mėgstam, tai matyt, man taip ir davė, žinai.
1: Nu, artėjagi ir savivaldybių, ir Seimo rinkimai, man atrodo, žinok, visus šansus turėtum. Tu kaip prabiltum, taip visi
2: sakytų. O jeigu su gražuliu susimėščiau, kaip tau atrodo?
1: Nu, taip.
2: Keistokai.
1: Man atrodo tik tu. Gerai, štai taip pasišnekėjome. Aš net nebejoju, kad kiekvienas iš jūsų turite mum ką papasakoti ir mes tuo labai džiaugsimės, jeigu jūs ne tik tai klausysite, bet ir dalyvausite mūsų kuriamoje laidoje. Na, dabar ta situacija, kai klausomo vėliau apie orus ir jūs galėsite papasakoti, bet dabar pažiūrėkime, ką Vilija papasakos apie orus.
0: Apie orus.
2: Na ką, šiandien daug kur numatomas trumpas lietus, bet temperatūra dar taip labai lietuviškai vasariška, 18-23 laipsniai šilumos.
1: Tai neblogai.
2: Taip. Vilniuje ir Kaune šils iki 20, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje bus 19 laipsnių šilumos.
1: Na va, dėl orų išsiaiškiname, dabar iškvėpiam. Kaklą į šoną, kaklą į kairę, kaklą į dešinę, mes pradedam mūsų laidą su gera nuotaika.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: show Young Boss. Eteryje Vilija ir Jonas.
1: Taip, 6:26, čia ryto laida su Saule ir mes dabar pulsime į glėbį mūsų klausytojams, žinai, pabandžiau telefone paprašyti man duotų pačių keiščiausių miestelių pavadinimų, kurių dar gal niekada neminėjau.
2: O jis kažkas nesąmonė, žinok, šneka. Ir man kažką pasakė, kad turėtumėt būti nepastebėti.
1: Nu, žodžiu, tai aš bandau iš galvos, spėju, kad yra toksai miestelis Pumputėnai.
3: Nu, kažkur girdėtas.
1: Kažkoks, bet man kažkas.
3: Gerai, tai aš tada prie Vilniaus netoli esantį.
1: Prie Vilniaus.
3: Purnuškės,
1: tai gerai, bet mes su Vilija spėjom, kad skambins mums iš Pumputėnų arba iš Purnuškio. Purnuškė, žinok, ir man patiktų visai. Alio, labas rytas.
3: Žinau, gal.
4: Labą rytą.
3: Labas rytas, kuo vardu?
4: Nerys, iš skaudų.
1: Skaudų.
3: Ne iš Purnuškių, Nerijų, ne?
1: O Nerijų, kokį jūs miestelio juokingiausią pavadinimą esat girdėjęs? Nu, žinot, kur ten perskaitai ir taip šypsena sukelia.
4: Švėkšna, kaptarė.
1: Švėkšna. Gerai. Kas pas jūs už lango, kaip orai, ką dabar pats veikiate, ar žvejojat, ar dirbat?
4: Neapžvejuoju dabar, da.
1: Užrišot?
4: Na, iškilėjai rekonstruoti.
1: A kodėl, jau kokia nors moteriška aiškino, kad užtenka?
4: Jie, pradeda jau iš paskos manėm jau tisinyt mon.
1: A, jis supras, kad jau duok dėmesio daugiau, nes žuvim savo man?
4: Nu, taip.
1: A, jėtų, nu, pažįstami dalykai. Gerai, o...
4: 17 šilumos.
1: Taip.
4: Bet nesinė nustui tik tas lyts, žiaurė lyg.
1: Nu, tas tai nervuoja, ar ne?
4: Mhm.
1: Bet ten girdžiu, kad moteriška ir šiaip šalia jūsų, ne?
4: Taip, burbuliuoju.
3: Burbuliuoju, sako.
1: Tai vartysite slovoje ar eisite darbus?
4: Ne, eis malks kalitės.
1: Tai gal prieš tai moteriškai dėmesio dar šiek tiek.
4: An dabar kavos taisos.
1: Supratau.
3: Tai dabar neprisileidžia kavą geria.
1: O koks moteriškos vardas?
4: Vida.
1: Vida,
3: linkėjimai, Vidai.
1: Linkėjimai jums gražaus ryto, tokių vyrų skuodė tikrai nėra daug. Saugokit ir branginkit. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Labas rytas, su kuo labinamės, kuo vardu esat?
5: Rita iš Purnuškių.
3: Rimtai?
1: Ta prasme, jūs rimtai.
3: Rita!
5: Girdėjau, kai jūs tai prašėt iš Purnuškių ir vas pasibėti skambinau.
1: Wow.
3: Geras, Rita, tai nudžiugino, žinokit, tikrai atsiminiau kažkaip tą pavadinimą ir sulaukėm skambučio, Rita, tai kaip ten gyvenas, na, sakykim, taip tokiam neįprastam pavadinimo miesteliui.
5: Nu, žinokit, kaip pasakyti neįprastam, kažkaip tai gyvenasi gerai mums ir žinokit, tos Purnuškės yra netgi ne vienos. Yra vienos riešės seninijai vadinamos lenkiškos,
3: taip.
5: O kitos nemečinės rusiškos yra.
3: Oi, čia netgi pasiskirstimai tokie yra. Taip, aš žinau, kad mano klasiokė gyvena vienuose, kuriuose, žinokit, tikrai nepasakysiu.
5: Mes, kai atvykom gyventi į Purnuškės, manęs kai kas klausė, tai kur jūs gyvenat, kokios jūs, už kur aš žinau, aš nežinau žmogus. Taip.
3: Geras,
5: yra
3: nu tai...
5: Yra įdomus tas tu.
1: Tai laisvė...
3: pavadinimas labai neįprastas.
1: Meilė liejasi laisvai?
5: Laisvai.
1: Laisvai, čia
5: jaunimo labai daug, prieaugis geras vaikų, daug turim dabar labai čia.
1: O, tai jūs ir pakelsit Purnuškėse demografinę padėtį.
5: Nu, mes jau pasenę biškį, bet jaunimo...
3: Iš balso nepasakytum, demografiją. Iš balso nepasakytum. Rita, o kokie orai, kaip ten jūs laikotės?
5: 15 beveik.
3: Taip.
5: Apsiniaukė.
3: Apniukė toksai, ne?
5: Iš vakaro palyjo viskas taip... Bevėjo, be nieko, puikiai gyvenam.
3: Nu, super. Rita,
5: ruošiamės į darbus.
3: Ir ačiū, kad klausot lietų, klausykit. Na, tikrai nesitikėjau, žinokit, išgirsti, taip kažkaip su Jonu čia sugalvom. Ir gavom tą skambutį, na, tai aš priimsiu čia kaip geros dienos ženklą. Ačiū jums labai, Rita, kad paskambinot.
5: Visiems geros
3: ačiū.
5: Dienos.
3: Tikrai taip, visiems geros dienos, ačiū jums labai.
1: Aš galvoju, kaip, jeigu kada nors ten būtų galimybė lietui nuvažiuoti į Purnuškę su laimės ratu, tai būtų kažkas nepaprasta. Tik aišku, pavojinga užsisukti.
3: Visaip gali būti.

0: Laukia ilgai laukti horoskopai.
1: Horoskopai.
0: Horoskopus pradėkime nuo avino ženklo. Jums energijos netrūks, bet aplinkybės reikalaus ne greičio, o nuoseklumo. Nespauskite kitų, nereikalaukite atsakymo čia ir dabar, nes galite sulaukti priešingos reakcijos. Vakare lėtinkite tempo ir daugiau dėmesio skirkite savo žmogui, kurio pastaruoju metu neišgirdote.
2: Jaučiai, šiandien tapsite kantresnė aplinkai ir kitų žmonių nuotaikoms. Kartu sustiprės noras pasirūpinti savo patogumu, namais bei finansiniu saugumu, beje palanki diena susitvarkyti praktinius reikalus ir pasitikėkite savo nuojautą, tačiau sprendimą pagrįskite faktais.
0: Dvyniai, nors bus linkę bendrauti, dalį dienos norėsis pabūti nuo šaliau ir ramiai susidėlioti mintis. Gali būti tai naudinga, ypač jei pastaruoju metu jautėtės išsiblaškę. Vakare galimas netikėtas pokalbis arba žinutė iš žmogaus, kuriuose nei negirdėjote.
2: Na, o vežiams rugsėjo antroji gali atnešti naudingą pažintį, pasiūlymą ar pokalbį apie bendrą projektą. Žmogus, iš kurio mažai tikėjotės, gali pateikti ir gerą mintį arba padėti ten, kur vieniems sekėsi sunkiai. Priimkite pagalbą, net jeigu esate įpratę viskuo pasirūpinti patys.
0: Liūtam darbe gali atsirasti progą parodyti, ką sugebate, tačiau šiandien daugiau laimėsite negarsiai kalbėdami apie savo planus, o pateikdami konkretų rezultatą. Santykiuose venkite varžytis, kuris teisus. Nuo širdumos. Daug įspūdingesnis nei apsimestinumas.
2: Mergelės, tai viena palankesnių savaitės dienų pokalbiams, mokymuisi, dokumentų tvarkymui ir planams susijusiems su kelionėmis. Gali paaiškėti ir klausimas, dėl kurio ilgai trūko informacijos. Nuo jeigu laukite atsakymo, tikėtina, kad šiandien jis pagaliau pasieks jūs. Tiesa, palikite vietos planui, kurio dar nesugalvojote.
0: Svarstyklėm santykiuose gali iškilti tema, kurią buvote linkę apeiti. Pokalbis nebūtinai bus nemalonus, priešingai jis gali pašalinti įtampą ir gražinti artumą. Svarbiausia, nekalbėkite užuominomis ir nelaukite, kol partneris pats supras, kas jūs neramina.
2: Skorpionai, daug kas šiandien priklausys nuo gebėjimo tartis. Galite susidurti su tvirta kito žmogaus pozicija, tačiau jėga jos tikrai nepakeisite. Išklausę argumentus ir pasiūlę praktišką kompromisą, pasieksite daugiau nei bandydami bet kokią kainą įrodyti savo teisumą. Klauskite tiesiai, užuot kūrę savo įvykių versiją.
0: Šauliam darbų gali būti daugiau nei planavote, todėl nuo pat ryto verta nusistatyti aiškius prioritetus, viską vienu metu, jeigu imsit. Dienos pabaigoje aišku, kad jausitės pavargę, nors svarbiausi reikalai vis dar bus nebaigti. Palankus metas grįžti prie užduoties, kuri anksčiau pasirodė pernelyg sudėtinga.
2: Nuo ožiaragių ši diena gali maloniai nustebinti. Darbe ar asmeninėme gyvenime atsiras daugiau erdvės kūrybai, lengvumui ir spontaniškumui. Jeigu gausite kvietimą susitikti, dalyvauti renginyje ar išbandyti ką nors naują, neskubėkite sakyti vien dėl užimtumo. Leiskite sau pasidžiaugti tuo, ko nereikia paversti darbu.
0: Vandeniam daugiau dėmesio gali pareikalauti namų ar šeimos reikalai. Bendraudami su šeimos nariais venkite senų nuoskaudų. Situaciją vertinkite per prizmę, kas vyksta šiandien, o ne pagal ankstesnius nesutarimus. Beje, vakare gali kilti gera mintis dėl gyvenamosios vietos, remonto ar šeimos biudžeto.
2: Rugsėjo antrąją žuvis bus įtaigus ir gebės aiškiai pasakyti tai, kam anksčiau pritrūkdavo tinkamų žodžių. Diena palanki susitikimams, deryboms, rašymui, mokymui ir trumpoms išvykoms. Galite netgi sulaukti žinios, kuri pakoreguos artimiausius planus, bet išsakykite savo mintį paprastai. Šiandien nereikia jos slėpti tarp užuomenų.
0: Štai toks žvaigždžių burkavimas rugsėjo antrosios rytą. Įsiklausykite, ką verta, o šiaip vadovaujame širdimi, degančios akys ir pirmin.

0: Gero ryto. Čia Lietus. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.

0: O mes jau puolam skambinti gerbiamam Aivarui. Jis pas mus čia pirmo numeriu parašytas ir bandysime jį pasveikinti su jubiliejumi, kuri šią savaitę jau beje kartojasi tie gražų skaičius, ta gražių skaičių kombinacija. Pažiūrėsime, ar pakels, jeigu ne.
1: Labas rytas.
2: Labo.
1: Gerbiamas Aivaras.
2: Taip.
1: Kaip malonu, kad pakėlėte ragelį, kad galime pasikalbėti. Kaipgi gyvenate, jau 100 metų nesimatėm.
2: Dirbam.
1: Dirba, jau taip jau ankstyvą rytą tokį jau pradėjo darbus? Ar čia baiginėjat?
2: Gal pradėjom.
1: Kaip?
2: Ne.
1: Ai,
2: ne. Nepradėjom, bet tuoj pradėsim.
1: Supratau, tai Aivarai, kada pamaloninsit savo vizitu?
2: O su kuo čia kalbu?
1: O jei, jūs neatsimenat?
2: Kaip ne.
1: Aš atrodo, lyg ir taip jau kažkaip šneku, atrodo, kad mes jau čia taip 100 metų atrodo pažįstami. Tai Aivarai, tai aišku, kad jeigu neprisimenat, tai aš prisistatysiu.
3: Radio stotis Lietus.
1: Noriu į svečius pakviest. Pasveikint noriu.
2: O, labai malonu.
4: Su gimtadieniu.
0: O taip, Aivarai, čia Vilija ir Jonas, matau jau šypseną jūsų veide. Pataikėm, šiandien jūsų gimtadienis.
2: Nu, iš ryto prasidėjo.
0: Labai gerai, prasidėjo, tai ne mes pirmieji jūs pasveikinam.
2: Pirmieji.
0: O taip, va, prašyčiau, pliusas radio stočiai Lietus, mes visur stengiamės būti pirmieji. Ha, ha, ha. Gerai, koks jausmas sulaukus tokio gražaus skaičiaus?
2: Ai, ne koks.
0: O kodėl?
2: Nu, būt geriau, kad būt mažiau.
0: Eikit, eikit, pats žydėjimas, pats klestėjimas. Klausykit, kokie planai šiandien jūsų?
2: Nu, kokia darbo diena, paprasta, eilinė.
0: O šventimas į kada keliasi?
2: Nu, gal link savaitgalį, kad nors.
0: Supratau.
1: Aivarai, man taip norisi, kad kažkaip jūs pralinksmėtumėt, žinokit, metai tai yra tik tai skaičius pase, o visa kita, tai ką jaučiate širdyje, tai kaip jaučiatės, tai yra svarbiausia, tai o linkim jausti šiandien pasakiškai. Ir norim dar paklausti, ar jūs nutuokėt, kas jums organizavo šią staigmeną?
2: Biškelį tų minčių.
0: Nu, pasidalinkit jomis.
2: Gal žmona, gal sesutės.
0: O jeigu vardais?
2: Nu, nežinau, Snieguolė, Linutė, Vilma gal kažkas tai.
0: Į tą pusę.
1: Lai kiekvieni bėgančio gyvenimo metai atneša įkvėpimo, ramybės ir džiaugsmo. Lai ši diena atneša akimirkas, kurios priverčia tave šypsotis. Būk laimingas su ypatinga gimimo diena. Snieguolė, Rimantas, Deividas ir Indrė su šeima.
2: Dėkui jiems.
1: Taip, tai Aivarai, jaučiat, kad esate labai ypatingas ir labai reikalingas tiems žmonėms, kuriuos ką tik tai išvardijau. Tai ir džiaukitės gyvenimu, dėkokit už kiekvieną dieną, nes, kaip sakant, to amžiaus amžėti yra privilegija. Šitą dalyką atsiminkit ir džiaukitės. Tai geros dienos jums ir geros šventės. Iki!
2: Dėkui
0: jums, aš taip Aivarai pagalvojau, nors mintis jūsų tokios filosofiškos ir liurliškos, bet nesakykit, kai jauti, kad tiek daug žmonių tave myli, tai man atrodo murkia katinas vidu ir kaip balzama širdžiai. Pritarėt?
2: Taip, taip.
0: Gerai, to ir linkiu ir toliau būti gerbiamam ir mylimam.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
0: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vladimiras Putinas pareiškimą, kad Ukrainos prezidentas Zelenskis nori uždaryti oro erdvę virš Rusijos, pavadino valstybinio terorizmo siekiu ir pareiškė, kad Maskva su teroristais nesidera. Taip jis kalbėjo po Šanchajos bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo surengtoje spaudos konferencijoje. Pasak Putino, Rusija ras kaip atsakyti į tokius pareiškimus. Jis taip pat pranešė, kad Rusijos ginkluotosioms pajėgoms duotas nurodymas rengti ir vykdyti masinės atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Anksčiau Ukrainos lyderis pareiškė, kad Ukraina pradeda uždaryti oro erdvę virš Rusijos, pasak Zelenskio. Rusijos oro erdvė tampa pavojinga civilinėje aviacijai dėl masinio dronų naudojimo. Prezidentas pabrėžė, kad Kyvas negrasina civilinėje aviacijai, o tik perspėja tarptautinės oro bendrovės ir draudikus, jog būtina atsižvelgti į šias rizikas. Iranas šiandien surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl jungtinių valstijų atakų, įskaitant išpolį, per kurį Irano raudonojo pusmenulio teigimu vestuvių šventėje žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomųjų veiksmų ciklo, prasidėjusio po Amerikos smūgių Iranui. Kovos dėl Ormūzo sąsiaurio išplito ir palietė Vašingtono sąjungininkės Persijos įlankoje, taip pat karinės bazės bei komercinę laivybą. Elkimės į Lietuvą. Energijos skirstimo operatorius jau sulaukė per 200 gyventojų prašymų gauti kompensaciją už nuostolius, patirtus dėl audros nutrūkus elektros tiekimui. Nors žmonės piktinasi, prašome pateikti net sugadinto maisto pirkimo čekius ir nuotraukas, ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad užteks tokių įrodymų, kurias žmonės turi.
1: Na, įrodymus gali pateikti tokius, kokius turi, tai mes suprantame, kad ne visus čekius gali turėti, tačiau matome pagal turimus duomenis tiek išmaniosios apskaitos, tiek kitus duomenis pagal ruožus atjungtus ar ne ir padarytą žalą tinklui, kiek tos elektros laiko nebuvo, tai prezumuojam, kad per tą laiką negalėjo sugesti maisto produktai už generatorius, tik žmonės greičiausiai turės čekius, taip pat už kurą arba atsiskaitimo duomenis pateiks. Tiesiog laukiame prašymų ir kol kas na, tie klientai, kurie kreipiasi, tai panašu, kad puikiai supranta tą tvarką.
2: Taip pat pridurėme visuomet, kad na, žiūrėsime lankščiai į pateiktus įrodymus, vadinkim taip, ar ne į pateiktą informaciją ir atliepsime kliento lūkestį.
0: Sako ESO atstovė, už neveikiančiose šaldytuvose sugedusi maistą, generatoriaus ar kuro išlaidas gyventojai galės atgauti bendrai iki 220 eurų. Tačiau ilgiau nei 3 paras elektros neturėję privatus klientai gali gauti ir valstybinės energetikos reguliavimo tarybos garantuojamas kompensacijas, kurios bus paskaičiuojamos ir išmokamos klientams nesikreipiant. Švenčionių rajone šiandien prasideda karinės lauko taktikos pratybos stiprus grifonas, jose dalyvaus apie 2500 Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių. Perspėjama, kad nuo šiandien iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus regioną vyks karinių vienetų perdislokavimas. Karinė technika judės Vilniaus ir Švenčionių rajonų teritorijų link. Lietuvoje šiandien dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: širdies.
1: Tarsi paprasta, graži, rudeniška diena, bet kažkas vis tik tai naujo yra, ar ne? Vakar buvo šventinė akimirka, o šiandien jau visi įvėžęs. Jau spėjo ekipažai, išbando savo kelius link mokyklų, universitetų ir taip toliau. Tai visiems jums sėkmės, kad ši diena būtų jums graži.
2: Tikrai taip, mes linkime gero to starto, kad mokslai būtų džiugus, kad tos žinios būtų naujos, geros, ypatingos ir žodžiu, bet nepamirškim vieno dalyko, kad mes visi nesame tobuli, nesame visažiniai ir kartais gyvenime, kartais moksluose pasitaiko klaidų. Absoliučiai tai yra ne tragedija, tai yra tiesiog mokslas ir mokaisi visko ir visada.
1: Kaip tu čia gražiai privedi prie temos. Taip, šios dienos tema, po teisybė mes jau ją buvom sugalvoję kiek anksčiau, bet galvojom, šiandien bus kaip tybuvę. Žodis klaida turėtų būti šios dienos jūsų dainoje. Tai apgalvokit, apmastykit, kol jūs mastot, priminsim telefoną.
3: 1-8-2-3
1: Ir du pretendentai padainuos dainą, kaip visada tikiuosi, kad padainuos iš širdies, o mūsų kompetitingo žiūri komisijos pirmininkas nuspręs, kasgi nugalėjo. Daina su žodžiu klaida. Dabar neįsivaizduoji, kas čia vyksta. Tie, kas skambino, atsitraukė, nauji pasijungė, prisiminkite. Kita vertus, aš galiu šiek tiek užuomeną duoti vieną.
2: Na duok, bandyk.
1: Vladas Bagdonas. Yra tokia labai jo graži daina.
2: Klaida?
1: Tuo tokiu balsu. Ir ta sena... Atsivedė. Gerai, galbūt ją ir padainuosim. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Iš tikrųjų, Vaida.
2: Vaida, malonu, Vaida, kad skambinat.
4: Iš tikrųjų, pati pirma mintis ir buvo apie Bagdoną.
1: Va, labai gerai. Tai pabandykit padainuot, nes mano tai čia aišku jau toksai mėgėjiškas, bet jau jūs, kaip plakštingala. Prašau.
4: Pabandysim. O klasėje atrodys taip, kaip buvę. Senis tolai eilėm, juoda lenta, ir sakinys, lyg užrašytas vakar, su ta pačia gramatinė klaida.
2: Ai, kaip gražiai, kažkaip labai jautri nuėjo, žinokit. Tikrai.
1: Išsiaiškinkim vieną dalyką, jeigu jūs nieko prieš pasmalsausi, nors gal to ir negalima, juk esate dainavusi.
4: Taip.
1: Jaučias, o kažką studijuoja su lėte, jūs taip gražiai akcentus sudėjot, kad net žinokit, gumulas gerklėje atsirado.
2: Nu va, tikrai taip.
4: Taip, esu lankysi literatų būrelį mokyklos laikais ir dainavusi.
1: Kaip viskas susidėlioja, nes tai buvo tobulo. Ačiū jums labai. Nuostabus rytas su tokiom dainom, wow. Bet pripažink, gražu buvo.
2: Man tai labai gražu.
1: Labai. Gerai, alio, labas rytas.
5: Alio, labas rytas. Alio, labas rytas.
1: Alio, ar girdite mus? Gerai, kol jūs ten krapštotės, mes bandom jau toliau judėti. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
6: Petras.
2: Na, malonu, Petrai, klausykit, kokia daina iš kartų skambo galvoje?
6: Manyčiau, nacijos mokyklinė meilė.
1: Gerai, pirmyn.
2: Ir ten apie klaidas irgi dainuoja.
6: Taip.
2: Gerai.
6: Na, nieko netrūksta, kai vienam suolėse įdėtų. Aš vėl namų darbų nepadaręs, nors įkrapštau tušinukų. Na, kai sunku man tau prisipažinti, kad čia naktį vėl mačiau tave sapne. Ir toliau neatsimenu žodžių.
1: O kur ta žodis klaida?
2: Klaida.
6: Yra žodis dainoj, bet dabar va netinti
2: greitą. Tai va, mums ir reikia išgirsti. Mums ne tai kaip... Mano vienas dėstytojas sakydavo, jeigu jūs rašot nuo Adomo iki Ievos, nes jūs nieko nežinot. Vadinasi, jūs turite žinoti, kur konkrečiai, kokioje vietoje yra parašta tai, ko mes klausime. Deja, Petrai, skaityti negalim, nors labai gražiai
1: labai gerai.
2: Dainavo.
1: Vakar tikrai, kaip šita daina skambėjo mūsų eteryje.
2: Tikrai taip, dainuojant apie mokyklą. Tai ačiū, Petrai, jums labai. 1-8-2-3 Kasgi turėtų dabar konkurenciją Vaidai sudaryti.
1: Labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
7: Kristina.
1: Na, Kristina, sužibėkite, gelbėkite situaciją. Na.
2: Na, tik išjungit radijo imtuvą.
7: Nebūna nieko ta klaida, kad ir kaip būtų keista.
2: O gal mes tik tai žaidžiam?
7: Tik tai žaidžiam.
2: Skirtingų žaidimų.
1: Gerai.
2: Žemaitukai užvaldė Lietaus eteryje, tiksliau su Kristina prieš akį žemai.
1: Tu kaip tas sufleris operos ir baleto teatre nebūtų.
2: Tikrai taip.
1: Alio, labas rytas.
2: Vaida ar Kristina, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Ingrida.
2: Miela Ingrida, tenka jums šiandien tokia dalia išrinkti laimėtoją. Tai Vaida ar Kristina šiandien Lietuvos kojinėmis džiaugsis?
4: Nu, žinokit, Vaida papirko.
2: Vaida papirko viskas. Vaida, sveikinam jums, dėkojam iš širdies ir Vaidai atitenka Lietuvos kojinės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 €. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69 €. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.
8: Kite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: užrašinė.
1: 7:26 minutės, studijos telefonas 1823 ir kol jūs pakeliui iš taško A į tašką B, jūs savo muziką džiugina radijos stotis Lietus, o prie mikrofonų Vilija ir Jonas, ir šiandien mes jums užduodam labai paprastą klausimą, bet jisai slepia labai įdomius dalykus ir įdomias istorijas. Dėl ko, užsimerkit, pagalvokit, dėl ko paskutinį kartą jūs stipriai keikėtės? Nu, žinot, jau negailėdami žodžių. Keiksmažodžių be jokios abejonės. Na, nereikia čia eteryje vardinti, bet dėl ko paskutinį kartą jūs keikitės? Ar neradot savo parduotuvėje produktų? Ar kažkoks žioplys vairuot nemoko ir nežinote, kada jis teisės gavo, ar ne? Ir kaip galima tokiam berzumiai pagatvės važinėti?
2: Oi, aš vakar čia išsikeiksnojau, vajai.
1: A ne?
2: Vajai.
1: Daina galėtų gimti gera. Ar su plaktuku per pirštą gavot patys? Bet ant savęs keikitės. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas,
2: ko vardu?
3: Romutė.
1: Na, myloji Romutė, labai gera, kad klausotės Lietaus, įsipavėdavokite. Dėl ko keikėtės paskutinį kartą?
3: Na, šeštadienį važiavau apsipirkti.
1: Taip.
3: Ir ženklas stovėjo baltam fone 50.
1: Aha.
3: Greitis. Iš paskos važiavo sunkvežimis lietai. O mane aplinkė tik kaip reaktyvinių greičių.
1: O, tas sunkvežimis?
3: Ne, lengva iš kažkur tai. Iš galo.
1: Tai jau nusikeikė.
3: Taip, ir ne kartą.
1: Sakė, durniau, tu be razumi. Kur tu čia varai? Gerai. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas.
4: Kiek mažodžių.
1: Na, iš kur skambinat ir ko vardu?
4: Tomas.
1: O, iš kur skambinat?
4: Klinikas. Į Švediją.
1: O Švedijoje žmonės keikiasi? A je, tau, prašau.
4: Kad lietuviai, kad dirba, visą keikiasi.
1: Gerai, klausau.
4: Paskutinį kartą prieš pusę valandą keikiausi.
2: O, jau čia netgi taip. Gerai, kas nutiko, dėl ko? Išai
1: lipot.
4: Aš dirbu galvijų ūkyje, yra 4000 galvijų, atėjau. 100 galvijų išsilaužė vartus.
2: Oi!
4: Tai buvo veiklos.
2: Oi, bet tai sugaudėt juos visus?
4: Kiek mažodis buvo, ne vienas ir ne du.
2: Kaip suprantu, kibirkštis išėjai. Varnos jau nebe žodžiai.
4: Vien tik kibirkštis.
1: Gerai, girdėjome, mes čia net ir Lietuvoje. Kita vertus, dažna žmogus sutiksi, kur tarp galvijų darbė dirba.
4: Dažna žmogus sutiksi.
1: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
5: Remigijus.
1: Na, Remigijau, ar jūs padorus, inteligentiškas žmogus ir jūs galima išvesti iš kantrybės?
5: Tik ne dabar.
1: Nu, pasakokit.
5: Žinot, kai čia Tauragės kelininkai, atsimenat, kur kiekvieną rytą
1: taip.
5: Važiuoja.
1: Klausom. Visi klausia, ar jūs mums negiminėjate.
5: Kai važiuoja anksti ryte, geriau būčiau su Vilija giminė, negu su jumis.
1: Aš supratau, ačiū jums labai. Galvosiu apie tai 3 dienas.
5: Suprantat, kai važiuoju iš Pagėgių į Kuršėnus, anksti ryte nei vienas žioplys nesimaišo ant kelio.
2: Taip.
5: Važiuoji 90, kur atraukia autopilotą, važiuoji. Dabar važiuoju, jeigu prieki tu girdi su Volvo, kur važiuoja 8-5 visą kelią, tai būk geras, tu paspaus tos 5 kilometrus.
2: Kažkaip.
1: Nu jo.
2: Taip.
5: Nu kažkaip, žino, kad fūra iš paskos už 5 metrų, nu aš jos nevalioju aplenkti, prasme, nu taip. 5 kilometrai, man reikia didelį atstumą. Ne, jis važiuoja 8-5 ir nuvažiuok tos 90, mano daugiau netraukia.
1: Logiška.
5: Važiu karštą asfaltą, atšalt, nu ta prasme, nu skubam, mes darbą dirbti, o... Nu,
1: gerai, ačiū, jūs labai atjaučia ir supranta jūsų trečios eilės pusės. Supratom, gerai.
2: Ačiū labai.
1: O je, tau, aš čia taip skubinu, nes labai daug skambinančių. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas, su kuo kalbam?
6: Rasa iš
1: Senos. Rasa, tik pasakyti lietuviškai ir ruskai keikitės.
6: Žinokit, visom kalbom.
1: Nu gerai, o dėl ko?
6: Dėl ko, įsivaizduokit, 11 para mes sėdim be elektros.
1: Ai.
6: Tai nesikeiksi.
1: O čia taip, o tai taip. Nu bet kompensacija, ledų galėsit nusipirkti.
6: Nebent tik tai ledų, daugiau tai tikrai
1: džiaugsiu. Gerai, suprantam ir atjaučiam. Ir dar vienas skambutis, alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
7: Violeta iš Kauno.
1: Klausom.
7: Nu, žinot, vieną kartą ėjau vaikščiau su šuniuku. Nu, aš čia buvau netoli parduotuvės ir toks, žinot, jaunolis toksai. toksai biskį, nu, aš nežinau, ten biskį šachtą degė jam, ar kas, ir užkliuvo mano šuniukas, patraukta šunį į šoną.
2: Oi, kaip būčiau traukos,
7: nu, žinokit, parausė. Ir pasileido mano gerklė.
1: Oi, nai galinga.
7: Tai jau, žinokit, nesusilaikiau. Tai žinokit, jis kaip ėjo neatsisukdamas tigi Maksimos. Taip ir nuėjo, jeigu būtų dar atsisukęs, ką pasakęs, tai aš nežinau, aš jį būčiau suplėšęs.
1: O jėtų.
2: Klausykit, nu taip jau, kaip čia, audringos tos mūsų moterys, sako.
1: Audringos?
2: Ne italės, prašom, kokių čia gali gauti reikalų. Gali ir parausį gauti, ne tik tai, kad žodžiai savo.
1: Čia dar viena moteris, tiesa, ne lietuvaitė, su labai galinga. Shakira.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Paskaityk, ką ten rašo.
3: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
2: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
4: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus. Trys taip.
1: Na, mėloji Vilija.
2: Na, mėlasis Jonai.
1: Visi juda krūta, net akmuo krūta, o mes gal eikim pagrybaut?
2: Oi.
1: Arba bent susiplanuokime, kada eisim pagrybaut.
2: Mes grybaujam kiekvieną dieną.
1: Jonai. Oi, taip, specialistai, grybai.
2: Tikrai taip, bet jau jeigu esate tie specialistai, kurie ieškote miškuose grybų, tai žinokit, jau Dzūkijos miškuose, sako, pasirodė pirmieji baravykai, o čia dzūkams yra dvigubas ženklas, kad artėja ne tik grybavimo sezonas, kur jau ten ruošia, žinai, puošia tuos kašikus vadinamus.
1: Kašikus dzūkė pradėjo.
2: Taip, bet taip dzūkai vadino kašikas.
1: Taip, kašikas, geras žodis.
2: Taip, bet ir viena laukiamiausių ruden švenčių Lietuvoje, taip, rugsėjo 12-ąją Varėna tradiciškai kviečia į grybų šventę.
1: Aš dabar žiūriu, kas ta 12 yra, tai yra šeštadienis.
2: Tai yra puiki proga apsilankyti.
1: Taip, puiki proga ir kviečiame jūs į šią šventę, jeigu būsite aplinkui būtinai užsukite, o mes savo ruoštų dovanojame jums dzūkiškų gėrybių maišelį, kuriame rasite kvapnio žolelių arbatos, Vilija rinko laukose, gardžių prieskonių, džiovintų obolių, žodžiu, tikras Dzūkijos skonis.
2: Dar buvau ir lašinių papjaušęs, bet dėja, žinok,
1: dėja, jau nebeliko. Dzūkijos skonis viename maišelyje, čia yra nuo mūsų Varėnos kultūros centro.
2: Taip, nuo mūsų draugų, nuo tų, kurie visuomet išskėstomis rankomis laukia kiekvieno atvykstančioje. Tai žinokit, dzūkai tikrai ne tik tai, kaip čia pasakyti, tautosakoje yra vaišingi, jie iš tikrųjų yra labai vaišingi žmonės.
1: Vis tiek myliu ir suvalkiečiu. Gerai, šiandien klausėme jūsų, kam jūs sakote. Taip, žinot, tokia būna situacija, vieni žmonės namuose vaikšto su šlepetėmis, o kiti vaikšto be šlepečių. Nu, vasarą, tai aišku, didžioji dauguma turbūt be šlepečių, bet šiaip.
2: Ne, yra vasarinės ir žeminės šlepetės.
1: Ai, nu taip, tos iš viešbučių pavogtos.
2: Šitos yra svečiam.
1: Ai, svečiam, teisingai, gerai. Tai namie jūs su šlepetėm ar be šlepečių? Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Darius.
1: Darius, šlepetėm taip ar šlepetėm ne?
3: Taip.
1: Taip, gerai, Darius šlepetėm sako, taip, o tu, Vilija, kaip?
2: Aš žinok įvairiai, bet šiaip dažniausiai, šiaip labai norėčiau, žinok, kažkada, žinai, prisižiūrėjus tų serialų meksikietiškų, jos ten visos su kablukais vaikšto po namus. Ir man taip gražus toko pukuotais priekiukais, tokiai, žinai.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Angelija.
1: Angelija, atleiskit, kad privertėm šiek tiek laukti, o dabar pasakyti, šlepetėm taip ar šlepetėm nine?
4: Žinokit, kad taip.
1: Taip.
2: Taip, gerai, ačiū ir Angeliai.
1: O kokį mes turim rezultatą?
2: 2-0 kol kas.
1: 2-0, tai visi šlepetėm taip.
2: Taip.
1: Kažkada net prezidentiniam lygi buvo šlepetės aptarinėjimus. Kas jas kur paliko? Alio, labas rytas.
2: Aš tau padovanosiu šlepetės.
5: Labą rytą.
1: Turiu, žinok.
2: Labas rytas. Ko
1: vardu?
5: Mindaugas.
1: Na, Mindaugai, sakykit, šlepetėm taip ar šlepetėm ne namuose?
5: Šlepetėm ne, nes visą laiką pametu.
2: Ta prasme, namuose pametat šlepetės?
1: Taip.
2: Kaip?
5: Taip.
2: Aš suprantu, kad kojinės gali dingti, bet kaip šlepetės namuose dingsta?
5: Nusiauni kažkas paskiria po lovą ir dingsta.
1: Taip. Ir tiek žinia.
2: Po lovą dabar Narnija praktiškai šlepečių klausykite.
1: Po lovą, žinok, daug ką gali rasti ir Bronių, ir Antaną, ir Trupinių. Alio, labas rytas.
2: Nežinau, ką tu Bronių ir Antaną vadini, bet labas rytas.
6: Čia Vladas iš Klaipėdos.
2: Malonu, Vladai, kurio jūs pusėj?
6: Aš su šlepetėm.
2: Su šlepetėm. Viskas, turim rezultatą su šlepetėm. Tai va, bet, kaip ir sakė, mes rinksim iš visų mūsų klausytojų ir šiandien atitenka prizas Mindaugui. Sveikiname jūs nuo širdžiausiai, džiaugsitės dzūkiškomis vaišėmis, o jos išties yra geros. Tai ir žolelių arbata, ir gardus prieskonis.

0: ir džiavinti obuoliai.
1: Tai baravykai, miško legendos, dzūkiški skoniai ir muzika. Rugsėjo 12 visą tai susitiks Varėnoje tradicinėje grybų šventėje Miško pasaka, kuri nuo ankstyvo ryto kvies į Lietuvos grybavimo čempionatą ne bet kur, o Žiūrų kaime.
0: Na, o vėliau šventinis šurmulys užlies visą Varėną. Beje, mugė, bendruomenių kemeliai, edukacijos, grybų paroda ir pramogos. Na, o vakare, aišku, ir muzikinė dalis, kurioje Petunija, Sisters on Wire, Žemaitukai ir Giovanni. O, man atrodo, kad ten skambės ne tik tai Varėna, bet ir visos apylinkės.
1: Viena diena, visa Dzūkija, jau matau tą vaizdą, visi linksminasi. Jūs ten kur nors prieš sieno žinutę rašot savo draugui, kaip čia gera. Gerai, daugiau informacijos www.varinoskultura.lt.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 € ir akumuliatorius bei kroviklio komplektą gaukite vos už 1 €. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99 €. Moki veži.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubina Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksite lazerinis tolimatis tik 14 €. Parksite lubų atrama tik 15 €. O Parksite knėdėjimo replė su priedais tik 19 €. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seime vėl registruotas siūlymas naikinti valstybės paskatą antros pakopos fonduose pensijai kaupiantiems gyventojams. Dabar kiekvieną mėnesį iš valstybės biudžeto kiekvienam kaupiančiam yra pridedama 1.5% vidutinio šalies darbo užmokesčio siekianti parama. Tam iš viso valstybė šiemet turėtų skirti per 280 milijonų eurų. Pataisa jau ne pirmą kartą registravęs valdančiųjų socialdemokratų frakcijos narys, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad tokia parama tik daliai gyventojų nėra teisinga.
1: Ja, šitoj sistemoje, tai šiai dienai paskutiniai duomenys tokių žmonių, kurie už save moka visus 12 mėnesių, yra mažiau 300 tūkstančių. Turėkim omeny, kad iš visų mokesčių mokėtojų mes paimam pinigus ir skiriam tokiai nedideliai daliai žmonių. Jeigu mes žiūrim pensininkų skurdą, tai jis yra vienas didžiausių. Tos pinigus reikėtų skirti visų pensijų didinimui.
0: Dėl paskatos naikinimo antroje pakopoje kaupintiesiems socialdemokratų nuomonė skiriasi. Socialdemokratė Rasa Budbergytė sako, kad toks pokytis būtų rizikingas ir gali pakenkti antros pakopos fondams.
2: Bet čia yra labai sunkus politinis apsisprendimas. Tikrai be galo sunkus, kadangi yra ir minusų, ir pliusų šitos sistemos. Ir mes, kadangi neturime jokių profesinių pensijų fondų, nesugebėjome per ilgus metus nieko padaryti. Bet aš manau, kad tai turi padaryti vis dėlto labai rimta analizė, labai rimta ekspertizė ir iš tiesų pasižiūrėti, įvertinti, kokios pasekmės atsirastų.
0: Paskatos papildomai pensijai kaupiantiems naikinimui anksčiau bejo ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, tai būtų paskutinė vinis pensijų kaupimo sistemai. Estijos parlamentas šiandien renkasi į neįlinį posėdį, kuriame bus renkama šalies prezidentas. Į šį postą iškelta vienintelė kandidatė teisingumo kanclerio Julia Medise. Pirmasis prezidento rinkimų turas šiandien vyks vidurdienį, kad būtų išrinkta. Kandidatė turi gauti ne mažiau kaip 2/3 parlamentaro palaikymą, tai yra 68 balsus. Jei ji nesurinks reikiamos balsų daugumos, rytoj vėlgi 12 valandą vyks antrasis balsavimo turas. Kelti kandidatūras jam bus galima tą patį rytą. Lenkija dar 6 mėnesiams iki kitų metų balandžio antrosios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas. Pasienio kontrolė buvo atkurta praėjusiu metų Liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1-ąją. Vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Ji nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Iranas šiandien surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl Amerikos atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmenulio teigimu vestuvių šventėje žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomųjų veiksmų ciklo prasidėjusio po jungtinių valstijų smūgių Iranui. Ir apie orų šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: 8:10. Gero rytą visiems leidžiantiems kartu su radijo stotimi Lietuvos. Su jumis vėlgi Vilija ir Jonas. Būsim dar iki pat 10:00. Ir pažadam, jeigu dalyvausit žaidime, puikus prizas jau lauks jūsų.
2: Prizas tiesiog akis traukia, badyte bado Belalap vitamin D3. Taip gražiai parašyta ant labai gražios pakuotės.
1: O, kaip gražiai čia taip atrodo.
2: Bet vaikyti ir.
1: Supratau, puiki proga laimėti šį puikų prizą.
2: Kažkam labai pasiseks.
1: Taip, ir nes vitaminas D turbūt niekam nepaslaptis, ypatingai D3 svarbus kasdien. Svarbu ne tik jį vartoti, bet ir žinoma tinkamai įsisavinti. Ir šiandien galite laimėti naujieną vitaminą D3 su avokadų, linų, sėmenų ir alyvuogių aliejais iš Belalap.
2: Tokia apgalvota formulė kasdieniai rutinai su Belalap, ir tai yra ir naujiena, ir naudinga, ir labai vertinga, drįščiau sakyti.
1: Labai vertinga, dar ir kaip sakant, jau čia kaip padovanosim, tai jau tikrai kaip nuo geriausių draugų dovana bus.
2: Taip, tikrai taip, verta.
1: 1823 ir labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Edvardas.
1: Na, Edvardai, reikia vitamino D3.
3: Būtinai.
1: Kaip jūs apibūdintumėt jauseną, kai trūksta vitamino D3? Yra kada nors trūkę gyvenime?
3: Žinokit, nežinau, ar buvo. Matyt, kad buvo, bet matyt, tada ir mėgastumas, ir silpnumas, ir visa kita.
1: Puikiai. Taip, puikiai apibūdinot, žodžiu, mes tokiais vampyriukais tampam, kai trūksta vitamino D.
2: Jūs man priminėt, kad aš savo vitaminų šiandien neišgėriu.
1: Va, prašau, koks geras dalykas. O, kiek čia visokių proškių prisidėjo. Gerai, Edvardai, klausimas jums. Žiūrėsim, ar pavyks laimėti šį puikų prizą.
2: Edvardai, rinkitės iš štai tokių temų. Eiliuotas kūrinys, literatūros veikėjai, garsas ar Seimo pirmininkas?
3: Gal Seimo pirmininką pabandom.
2: Nu, kaip jūs visi visada sugebat pačius lengviausius išsirinkti. Gerai, dėmesio. Labai lengvas klausimas. Kuris jų yra buvęs Seimo pirmininkas? Henrikas Vaitiekūnas, Arūnas Valinskas, Vytautas Kernagis ar Andrius Tapinas?
3: Jau galiu sakyti, Andras Valinskas.
2: Nu, sakiau, kad labai lengva, bet jis tikrai buvo sunku.
1: Tu dar tik pasakėjai apie Seimo pirmininkus ir man pirma mintis suskambusi galvoje buvo Arūnas Valinskas. Ir galvoju, negi čia rimtai tas klausimas pasirodo taip, nu, Edvardai.
2: Ryškus Seimo pirmininkas buvo.
1: Edvardai, atsimenat kokią nors... Klausykit, o atsimenat kokią nors legendinę Arūno Valinsko frazę būnant Seimo pirmininku?
3: Dabar sunku pasakyti, bet buvo, ten buvo.
1: Aš vieną, žinokit, atsimenu.
3: Jis... Apie prezidentę, man atrodo, kažkas ten buvo pasakęs.
1: Man atrodo, kad jis buvo net daug visko pasakęs. Ir viena, bent jau man, kurį įsiminė, tai buvo dirbt, nedirbsim, bet linksma bus. Gerai, Edvardai, sveikiname jūs, laimite puikų prizą vitaminą D3, kuris yra tikrai svarbu kasdien.
2: Yra beje vitaminas D3 riebaluose tirpus vitaminas, todėl Belalap ir sukūrė formulę, kurioje vitaminas D3 derinamas su net trimis augaliniais aliejais. Ir tai yra Belalap naujiena, vitaminas D3 su avokadu, linų sėmenų ir alyvuogių aliejais. Tai padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą, normalią raumenų funkcija, kaulų, dantų būklė. Žodžiu, puikiai.
1: Puikiai. Ir tik tai viena kapsulė per dieną. Daugiau apie naujieną belalap.lt.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
3: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
8: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
9: Reklama.

0: Horoskopai.
1: Na ką, horoskopai, to, ko mes ir laukiam visą turbūt rytmetį, ne? Aš nežinau, kaip čia pasakyti.
2: Taip, tie, kas negirdėjote, gaudykite, gal išgirsit kokį vertingą patarimą. Pradėkime nuo avino. Dienos pradžioje galite pajusti stiprų norą greičiau pajudinti užstrigusius reikalus. Akivaizdu, energijos jums netrūks, bet aplinkybės reikalaus ne greičio, o nuoseklumo. Ir dar finansuose venkite spontaniškumo.
1: Jaučiai, mėnuliui keliaujant jūsų ženklų, tapsite jautresnė aplinkai ir kitų žmonių nuotaikoms. Kartu sustiprės ir noras pasirūpinti savo patogumu, namais bei finansiniu saugumu. Tiesa, pasitikėkite savo nuojautą, tačiau sprendimą pagrįskite faktais.
2: Taip, šiandien dviniai gali išgirsti informaciją, kuri padės kitai pažvelgti į vieną keblę situaciją. Darbe daugiau dėmesio skirkite smulkmenoms, dokumentams. Bendraut būsite nusiteikę, bet kartu norėsite pabūti nuo šaliau ir ramiai susidėlioti mintis, to ir linkime.
1: Vėžiai, rugsėjo antroji gali jums atnešti naudingą pažintį, pasiūlymą ar pokalbį apie bendrą projektą. Žmogus, iš kurio mažai tikėjotės, gali pateikti ir gerą mintį arba padėti ten, kur vieniems sekėsi sunkiai. Tiesa, priimkite pagalbą, net jeigu esate įpratę visko pasirūpinti patys.
2: Liūtai darbe rodys, ką sugeba, bet šiandien daugiau laimėsite nekarsiai kalbėdami apie savo planus, o pateikdami konkretų rezultatą. Valdžia irgi jūs atidžiau žiūrės. Būkite sargesni, leisdami pinigus, o santykiuose nesivaržykite, kuris yra teisus.
1: Mergelės, tai viena palankesnių savaitės dienų pokalbiams, mokymui, su dokumentų tvarkymu ir planams susijusiems su kelionėms. Gali paaiškėti ir klausimas, dėl kurio ilgai trūko informacijos. Palikite vietos planui, kurio dar nesugalvojote.
2: Taip, svarstyklės šiandien finansinius klausimus nagrinės, jie pareikalaus daugiau dėmesio, o santykiuose iškils tema, kurią abu buvote linkę apeiti. Ir beje, nebijokit, pokalbis nebūtinai bus nemalonus, priešingai, pašalins įtampą ir gražins artumą.
1: Skorpionai, daug kas šiandien priklausys nuo gebėjimo tartis. Galite susidurti su tvirta kito žmogaus pozicija, tačiau jėga jos tikrai nepakeisite. Išklausę argumentus ir pasiūlę praktišką kompromisą pasieksite daugiau, nei bandydami bet kokią kainą įrodyti savo teisumą. Ir klauskite tiesiai, užuot kūrę savo įvykių versiją.
2: Taip, keliaujam prie Šaulių, darbų bus daug, daugiau nei planavote, bet nuo pat ryto verta nusistatyti aiškius prioritetus ir taip pat nepamirškite savo kūno siunčiamų signalų. Įtampa, nuovargis, prastesnė savijauta gali būti ženklas, kad pastaruoju metu sau kėlėte per didelius reikalavimus.
1: Ožiaragiai, ši diena gali jus maloniai nustebinti. Darbe arba asmeniniame gyvenime atsiras ir daugiau erdvės kūrybai ir lengvumui ir spontaniškumui. O jeigu gausite kvietimą susitikti, dalyvauti renginyje ir išbandyti ką nors naują, neskubėkite atsisakyti vien dėl užimtumo.
2: Vandenių dėmesio pareikalaus namų, šeimos reikalai. Iš pradžių tai gali erzinti, bet sutvarkę problemą pajusite palengvėjimą. Ir dar, bendraudami su šeimos nariais, venkite senų nuoskaudų.
1: Ir žuvis, rugsėjo antrąją, tai yra šiandien būsite įtaigus ir gebėsite aiškiai pasakyti tai, kam anksčiau pritrūkdavo tinkamų žodžių. Diena palanki susitikimams, deryboms, rašymui, mokymuisi ir trumpoms išvykoms. Ir beje, išsakykite savo mintį paprastai, šiandien nereikia jos slėpti tarp užuomenų.
2: Gražaus ryto, kokiam pasaulio kampelyje jūs bebūtumėte. Visi klausomės Lietaus.
0: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
8: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
9: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
10: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labadien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Igli, jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: 15 min portalą, 8:45. Kaip visuomet ieškome tokių intriguojančių, įdomių istorijų, kurias rekomenduot galėtumėm ir jums paskaityti.
1: Arba gerų žinių, ar ne? Taip pat ieškome.
0: Taip.
1: Aš kaip visada labai trumpai apie sportą, nes džiaugtis norisi Matas Buzelis. Na, gal rinktinį galėjo daugiau jisai ten pasirodyti, bet, kaip sakė, pats gal į narvelį buvo uždarytas. Bet Matas Buzelis parodomosiose varžybose įmetė 58 taškus. Neblogai?
0: Oho.
1: Ir taip pat neblogai pasirodo Lietuvos krepšinio teisėjai. Jau 5 teisėjai švilps Eurolygos ir Europos taurės sezone. Tai irgi įvertina, kaip sakoma, Lietuvos klausytojai ir mes patys. Šaunoliai.
0: Taip, o man, žinok, užkliuvo tokia keista žinutė. Ta prasme, nu, jinai 15 min portale, bet, žodžiu, nu, jeigu jau kažkaip paliekat automobilį, tai pasirūpinkit. Žodžiu, Vilniuje, Ukmergės gatvėje antradienį buvo pavogtas automobilis BMW.
1: Na,
0: turbūt, nu, kad pavogtas, nu, čia nieko keisto, bet jame buvo ne tik tai šiaip automobilis, bet buvo ir akteliai, ir asmens, ir automobilio dokumentai. Viskas, žodžiu, ko reikia, atsisėdi ir važiuoji. Tai va, tai tokia va vagystė.
1: Ta prasme, viskas palikta, atsisėdi
0: ir... Taip, dokumentai ir automobilio ir asmens dokumentai, žodžiu, atsisėdi ir važiuoji.
1: Gerai, jeigu jau paminėjai automobilį, jeigu paminėjai Ukmergę, magistralija Vilnius Panevėžys, kaip tu reaguotum? Važiuoji ir prieš akis matai arklius.
0: Ta prasme, galvočiau, kad man jau viskas, reiks sustot kur nors ir išsimiegot gerai.
1: Tai va, trečiadienio rytą bendrasis pagalbos centras sulaukė gausybės pranešimo apie tai, kad magistralėje jungiančioje Vilnių ir Panevėžį laksto arkliai. Pirmasis pasirodė apie 7 valandą, informavo, kad maždaug 10 arklių banda laksto. Toliau buvo gauti dar keli pranešimai, žodžiu, bėga arkliai magistrale, yra ties Galinės kaimo Vyžienių seniūnijoje ir juda į Ukmergės pusę. Pareigūnai išskubėjo, nu ačiū Dievui, padėjo arklių savininkui parsiginti savo bandą namo ir kaip pateko jie ten tą magistralę, neaišku, bet ačiū Dievui, susidūrimo su transporto priemonėmis jiems išvengti pavyko.
0: Nu, fantastika, klausyk. Nu, tarsime, nu gerai, bet gali būti, kad čia mūsų prisimeni klausytojas, kur paskambino, kur išsilaužė kažkokie...
1: Ukmergėje. Bet įsivaizduoju, sėdi už vairo. Bėga, oi bėga, jos sparčiai.
0: Gerai, o aš, žinok, į Palangą suku, nu aš vis tiek dar čia, tas sezonas Palangoje man niekada nesibaigė, keurus metus. Tai Palangoje atsirado provokuojanti, ar net įžuli, tokia, kai kam gali pasirodyti, tapytojo ir skulptoriaus Martyno Gaubo kūryba. Ir apie
1: tu
0: ką apie aš
1: Lietuvaitę?
0: Kalbu, taip.
1: Jinai ten, žinok, jau kelia, o jie tau kiek emocijų visiems.
0: Taip, undinėlė, tokia čia, kaip suprantu, su ledų porcija, su karuna ant galvos, žodžiu, o pats menininkas, sako, taip?
1: Ai, ne apie šitą.
0: Ne apie šitą?
1: Yra dar viena.
0: Dar viena? Ai, tai čia kur ta, kur...
1: Keturpėščias.
0: Ne, čia undinėlė. Čia undinėlė ir, sako, pats skulptorius tobulų formų neieškau. Ir tai netrukdo jam susilaukti pripažinimo. Šiandien jis yra laikomas vienu drąsiausių šio laikinių Lietuvos skulptorių, jo darbai laukiami ne tik galerijose, bet taip pat puošia ir valdovų rūmų, muziejus fasadą, viešasias miesto erdves ir išskirtinius nekilnojamo turto projektų. Žodžiu, iš Radviliškio kelias menininkas, sako, norintis kurti akį traukiantį, gyvą, žaismingą, humoro ir gaivališkumo nestokojantį meną, kuris nepaliktų abejingų. Tai žodžiu, irgi straipsnis įdomus apie dar vieną skulptūrą Palangoje.
1: Taip, nu tai ką, kol kas tiek, šiaip užsukite 15 min ten apie viską išsamei ir kiekvienas ras savo temą.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima, tai ko reikia.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1 euras 29 centai, figa tik 39 centai, salotos vazonėlyje tik 59 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1 euras 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
8: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
9: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogė sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčius. Žinių radijui jis sakė, kad bus tikimasi surasti papildomų lėšų, peržiūrint valstybės įstaigų veiklą ir mažinant šešėlinę ekonomiką. Politikas pabrėžė, kad kitų metų biudžete svarbiausia užduotis bus suderinti socialinės politikos ir gynybos poreikius. Prezidentas Gitanas Nausėda iškėlė idėją steigti mokytojų rūmus. Tai yra institucija, kur mokytojai galėtų turėti daugiau galimybių išreikšti savo poziciją ir ginti profesinius interesus ne tik per profesinės sąjungos. Tačiau kol kas kalbinti specialistai ir pačios profesinės sąjungos šio siūlymo nepalaiko, teikdamos, kad tai te būtų dar viena įstaiga, kuri nebūtinai atspindėtų vieningą mokytojų poziciją. Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas sako, kad užtektų ir profsąjungų, jei šalies vadovai ir politikai. Kai jų balsą girdėtų.
1: Tai turbūt daugiau gal klausimosi, gebėjimų, sutrikimų problemos, o ne organizavimo mokytų problemų. Nuo kažkokių rūmų įsteigimo tai nereiškia, kad mokytojai pradės vienodai galvoti, ne? Tai galbūt labai patogu būtų ir kad politikai būtų vienoje partijoje, ne, nesirėtų Seime. Skamba kaip utopinės idėjos. Normalu, kad yra skirtingų požiūrių, skirtingų matymų, skirtingų veikimo būdų ir
0: kai kurių mokytojų teigimų būtų galima kurti ne mokytojų rūmus, o nepriklausomų ekspertų grupės, kurios neatstovaudamos jokios pozicijos nešališkai vertintų atliktus ar suplanuotus pokyčius bei jų poreikį. Reaguodama į incidentą su rusišku dronu Leipcigo oro uoste, Vokietija rengia naujas ginklų partijas Ukrainai. Per mėnesį Vokietija planuoja perduoti Ukrainai papildomų prieš lėktuvinių raketų skirtų IRIS-T sistemoms, taip pat kelis tūkstančius puolamųjų dronų. Tuo metu naktį rugsėjo 2-ąją vienoje iš elektros pastočių netoli Kiolna įvyko įtartinas incidentas. Policija įtarė tyčinius veiksmus ir sąsają su kitų incidentų Brandenburge. Vakar paaiškėjo, kad elektros pastotėje viename iš Berhaimo miesto rajono esančių į vakarus nuo Kiolno įvyko gedimas. Kelios linijos nustojo veikti tariamai dėl trumpojo jungimo, tačiau netrukus policija pareiškė, kad įtarė tyčinius veiksmus, o ne techninį gedimą. Rinkoms nerimaujant dėl naujos karinio konflikto tarp Jungtinių valstijų ir Irano eskalacijos, naftos kainos šiandien toliau kopia aukštyn. Populiariausios Brent rūšės naftos ateities sandorių kaina šį rytą pakilo iki kiek daugiau kaip $95 už barelį. Nuo savaitės pradžios naftos kainos pašoko maždaug 10%. Po 6 karo mėnesių konfliktas tebėra aklavietėje. Teheranas toliau laiko strateginį Hormūzo sąsiaurį uždarytą, o Vašingtonas tęsia atsakomąją Irano uostų blokadą. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: tai taip. Užsičiap nesiūlysime, nes reikia išgirsti kažkokį garsą iš jūsų. Bet pasiūlysim atspėti.
1: Aš irgi, žinok, neužsičiapsiu, gal čia... Galbūt dėl to, kad prasidėjo rugsėjo pirmoji ir mokslo metai, kažkaip išmetė man išminties krislus iš 9-10 klasių mokinių rašiniuose, ką nors skaičius. Šienapjūtės dainose apdainuojame mergelės ir grėblio santykį.
0: Taip, šitas tu girdėjai.
1: Ant savo galo vabalas turi švieselę, kurią ir vilioja patelės.
0: Šitas geras.
1: Rašytoje buvo jautri daugelė savo vietų.
0: Na, bet žinok, aš pagalvoju, kad jeigu mes paskaitytumėm savo rašinius, turbūt dar netokių ten rastum perliukų. Ir žinai, ką aš galvoju, tiesa, man yra tekę netgi 3 mėnesius būti lietuvių kalbos mokytoja.
1: Oi, taip, mokytoja?
0: Taip, nes nu, mano pirmoji specialybė yra lietuvių kalba.
1: Prašau, gražu.
0: Ir man yra tekę taisyti, žinok, rašinius, tai ten tikrai įdomių dalykų kartais randi, žinai. O kartais randi, pavyzdžiui, raštelį numokytą. Pasigailėkit, šiandien, žinokit, man nieks nelenta į galvą.
1: O jie, tai buvo geras.
0: Tikrai.
1: Jeigu Veronika perkeltumė į dabartinės sąlygas, jai nebūtų reikėjo žudytis, ji dar gautų pašalpą. Ne, čia variantai.
0: Žodžiu, mokytojai, klausykit, nu tikrai nėra tas jūsų darbas jau labai sudėtingas.
1: Ne, čia galėjo.
0: Aš juokauju, aišku, šaržuoju, bet nu...
1: Ir šuo sustaugia nežmoniškų balsų. Tai gerai, viskas. Mes...
0: Gerai, viskas, baig, po to paskaitysiu, nes mes čia nepradėsim konkurso. Tai 1823 legendos ir makaronai. Šiandien yra pasižiūrėjame plačiajame mūsų pasaulyje kokosų diena, tai apie kokosus mes čia šiek tiek prisirinkom faktų ir teiginių, kuriuos mes jums norime pasakyti, o jums reikia atsirinkti, kuris teisingas, kuris ne, ir laimėti lietaus koinaitės.
1: Koinaitės.
0: Koinaitės. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Janina.
0: Janina, kaip gyvenat? Kaip jūsų rytas?
2: Paprastas.
0: Paprastas rytas, gerai.
2: Aš be mokinukų, be nieko.
0: Labai gerai, tai Janina, klausykit, tą paprastą rytą mes galim paversti labai nepaprastų rytų.

0: teiginys skamba taip, kuo kokosas senesnis, tuo daugiau vandens jame būna.
1: O mano teiginys yra štai toks, antrojo pasaulinio karo metu gydytojai skubiais atvejais naudodavo nesubrendusio kokoso vandenį, kaip intraveninio skysčio ar kraujo plazmos pakaitalą gelbėdami sužeistų kareivių gyvybės.
2: Antras,
1: sako, teisingas. Gali, kaip jūs manot, gali netgi į kokosą suleisti čia kaip per kraujagyslės ir išgelbėti gyvybę? Janina, manau. Nebesimaišykit. Taip, jūs esate teisi. Janina, iš tiesų taip būdavo antrojo pasaulinio karo metu ir dėl to tų gyvybių buvo išsaugoto. Ir Janina, sveikiname. Vat ir sakiau, kad tas rytas gali būti kažkoks ypatingas. Taip ir nutiko.
2: Ačiū.
1: Sveikiname jūs labai.
3: Legendos ir makaronai.

0: Apie orus.
1: Na, kol mylim, pasakok apie orus.
2: Klausyk, bet vakar, prisiminkime, dienelė tokia neprasta buvo Lietuvoje.
1: Iki vakaro, iki pavakarės kažkur.
2: Iki pavakarės, bet ten ir liūtis, ir žaibai, ir kruša, ir vėjas, ir netgi griaustiniai, kurie gaisrus sukėlė.
1: Aš kažkaip praslydau, žinok, šitoj vietoj. Ta prasme, nu, turbūt, kad Vilniuje apskritai praslydo.
2: Mes praslydom nes Vilniuje, bet kitur tai ten, žinok,
1: jo, pragarėlis. Vakar taip buvo?
2: Buvo, jo. Šiandien orai jau šiek tiek ramesni, visgi dangus vis dar toksai yra žemos lygios srityje. Tai yra vienas dalykas, trumpi lietus numatomi daugelyje rajonų, daugiausia turėtų palyti rytinėje Lietuvos dalyje, čia popietė vėl pasigirs ir perkūnija, vėjas irgi stiprokas, na, tik temperatūra gal šiek tiek guodžia, 17-22 laipsniai šilumos.
1: Na, fantastika, klausykit, tai pasimėgaukim dar po mokyklos, tikrai manau, kad dar šitą savaitę toks įsivažiavimas, ane?
2: Ko gero, taip.
1: Taip, tai dar jeigu ką, kaip sakant, galit ir pasivaikščioti ir pabūt, nors kita vertus, bet kuriais metų laikais, tai bet šilumą dar pasimėgaukim.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Žemai nusilenkė kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt
3: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beote Bal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių. Beote Bal Collagen Booster ieško Kite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Informuoja radijo stotis Lietus.
10: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: Į sportelį? Oi, nu ten iš karto uždara erdvė ir labai gerai laimės hormonai.
1: Absoliučiai.
0: Atsiskleidžia.
1: Tikrai taip. Tai jeigu reikia iš mūsų kokių nors rekomendacijų, kaipgi tą upą pakelti, tai aišku, pirmiausiai įsijungti nuo 6 ryto lietų, kur mes esame kartu su Jonu, visuomet ir gerą muziką serviruojam, ir prizų daug dovanojam, ir šiaip pokalbių visokių įvairiausiomis temomis turime, tai čia, kaip tu sakai, priešnuodis ryto,
0: taip.
1: O po to, jeigu dar reikia, tai sportas tikrai iš mano pusės tai yra rekomendacija.
0: Arba perskaičiau, kad premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčius, nu bent jau šią dieną pasidžiaugti.
1: Planų neturi, bet gal jau...
0: Ne, tai faktas, kad viskas keisis, bet vat dėl to pasidžiaugkime. Ir darbėje, jeigu jūs prie mūsų prisijungėte ne nuo ankstyvo ryto, šiandien visai geras šposas, žinokit, buvo.

0: Vienai pasakiau, Vilija Purnuškės ir taip, nu, absoliučiai nieko nesitikėjo, bet iš Purnuškių ir paskambino.
1: Taip, paskambino moteris iš Purnuškių, kur aš sakau, kad grinai čia toks, kaip čia pasakyti, geros dienos ženklas šiandien.
0: Tai va, aš irgi norėjau pasakyti, kad tai yra geros dienos ženklas ir viskas byloja, kad viskas bus gerai.
1: Taip. Na ir ką dabar norim pasakyti? Norim priminti, kad paskambintumėt dabar ir padėkotumėt kažkam už kažką prieš dar atsisveikinimą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai, kalbant apie iššūkius švietimo sektoriuje bei kritikuojant, kaip vyriausybė sprendžia šias problemas, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pasitikintis švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Žinių radijoje premjeras sakė, matas jos darbus ir pastangas anot premjero švietimo sektoriaus problemų kartais nepavyksta išspręsti per vieną kadenciją, vis tik Sinkevičius pabrėžė, kad šis klausimas prioritetinis. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto, šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonui, apie tai informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Gyventojams dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų užtenka kreiptis vieną kartą. Energijos skirstimo operatorius jau sulaukė per 200 gyventojų prašymų gauti kompensaciją už nuostolius patirtus dėl audros nutrūkus elektros tiekimui. Nors gyventojai piktinasi prašomi pateikti net sugadinto maisto pirkimo čekius ir nuotraukas, ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad užteks tokių įrodymų, kurios žmonės turi.
1: Na, įrodymus gali pateikti tokius, kokius turi, tai mes suprantame, kad ne visus čekius gali turėti, tačiau matome pagal turimus duomenis tiek išmaniosios apskaitos, tiek kitus duomenis pagal ruožus atjungtus ar ne ir padarytą žalą tinklui, kiek tos elektros laiko nebuvo, tai prezimuojam, kad per tą laiką negalėjo sugesti maisto produktai už generatorius, tik žmonės greičiausiai turės čekius, taip pat už kurą arba atsiskaitimo duomenis pateikti. Tiesiog laukiame prašymų ir kol kas, na, tie klientai.

0: tai, kurie kreipiasi, tai panašu, kad puikiai supranta tą tvarką.
1: Taip pat pridurėme visuomet, kad na, žiūrėsime lankščiai į pateiktus įrodymus, vadinkim taip, ar ne, į pateiktą informaciją ir atliepsime kliento lūkestį.
2: Už neveikiančiuose šaldytuvuose sugedusi maistą, generatoriaus ar kūro išlaidas gyventojai galės atgauti bendrai iki 220 eurų. Tačiau ilgiau nei 3 paras elektros neturėję, privatus klientai gali gauti ir valstybinės energetikos reguliavimo tarybos garantuojamas kompensacijas, kurios bus paskaičiuojamos ir išmokamos klientams nesikreipiant. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu apkaltino saugumo pareigūnus sąmoningai jo nepažadinus 2023 spalio 7 Hamas išpolių rytą. Netanyahu artėjant įtemptiems rinkimams sulaukė aštrios kritikos nacionalinėse diskusijose dėl to, kas atsakingas už saugumo nesėkmes, kurios tą spalio 7 virto katastrofa. Ministras pirmininkas jau anksčiau teigė, kad saugumo pareigūnai tą rytą nusprendė jo nežadinti ir jis tvirtino, kad ataka būtų pavykę. Suvaldyti, jei jis būtų įsikišęs anksčiau, tačiau tik pastarosiomis dienomis pradėjo teikti, kad toks veiksmas buvęs sąmoningas. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, čia laida Viskas bus gerai.
1: O jau kaip tu vakar praėjo rugsėjo pirmoji?
0: Žinok, buvo jinai, aš tau pasakysiu, jokia man.
1: Jokia?
0: Todėl, kad mano sūnus šeštokas, jisai, aš jį atvežiau.
1: Šeštokas dirba pas mus.
0: Mano sūnus yra šeštokas.
1: Tavo sūnus irgi yra šeštokas, jo pavardė tokia?
0: Ne pavardė, jisai dabar yra klasėje šeštoje.
1: Okay.
0: Taip, ir aš jį atvežiau mokyklą ir jis iš pradžių man sako, tu iš vis neik. Tada jisai nusprendė, kad aš turiu, nu, sako, gerai, palydėk mane iki ten mokyklos laukė, nes ten vyko šventė iš pradžių.
1: Taip.
0: Tai aš jį palydėjau
1: iki... Sakė, moti, nedaryk man gėdų.
0: Šiaip panašiai. Ir jisai, žodžiu, mes atėjom prie jau mūsų klasės, ten buvo... Keletą tėvų buvo, bet pagrindė beveik visi žinok, jau taip pavieniui atėjo. Ir jis taip jau stovi su savo draugeliais kalba ir aš taip stoviu, taip už nugaros ir aš jiems sakau, Rokai, tai gal man jau eit ir jis taip... Tai aišku, mama, eik iš čia.
1: Taip.
0: Ir aš tada tokia.
1: Nu, negadink tu vaikui šventę.
0: Ir po to, žinau, kai aš atvažiavau jį pasimti, jis sako, mama, kaip gerai, kad tu mane iš karto supratai ir sako, ilgai ten nesitrynei. No. Ir aš tokia buvau šokė, aš galvau, čia mano vienturtis.
1: Nemaišyk vaikui gyvent.
0: Tai nemaišiau.
1: Šeštokas jau didelis bernas.
0: Taip, bet nu, man keista, žinai, kai nu, vis tiek kažkaip.
1: O ką norėjai pabūt šalia?
0: Šiaip nenorėjau, šiaip aš nuok apsidžiaugiau netgi, galvoju gerai, paskambino Maskui man per mobiliaką, sako, einu su draugeliu iki parduotuvės, nusipirko patins, ir tada paskambino pasakyti, kad atvažiuočiau pasimt. Labai gerai.
1: Fantastika.
0: Užsiauginau nuostabų vaiką.
1: Labai gerai.
0: Jokio rūpiščio. Tu kaip su šeštu, tu vakar irgi su šeštoku.
1: Aš su šeštoku vakar, jo neperkelė į septintą klasę.
0: Neperkelė. Vis dar šeštokas.
1: Jis vis dar šeštokas, jis, manau, toks bus
0: amžinai. Jis amžinai toks bus. O ką, gero šeštokas nesunervavo, net ten nuotaika buvo gera, viskas
1: tvarkoj. Ne, viskas tvarkoj buvo.
0: Aurimėlė, ačiū tau, kad tu nesugadinai mano Marijų nuotaikos.
1: Klausykit, mėly klausytojai, ten mes įdėjom tokį video apie tai, kad vakar buvo mūsų laidos metinės. Ir daug kas labai mane barė, kad aš laikiau rankas kišenėse.
0: Ai, mačiau.
1: Jo,
0: aš čia tingiu skaityti tos komentarus, bet vienas jo, kaip nori, taip jis ir laiko, ką jūs čia aiškinat?
1: Žiūrėkite, tai jeigu aš įžeidžiau kažkokius jūsų jausmus, aš labai prašau atleisti man, bet jums reikia suprasti vieną dalyką. Mes savo studijoje jaučiamės kaip namie.
0: Taip.
1: Mes savo kompanijoje jaučiamės kaip su artimiausiais žmonėmis, prie kurių mes galime ir rankas laikyti kišenėse, ir kasyti galvą, ir nosį net pasikasyti.
0: Ir pasikasome, čia žinokit, tą nosį dažnai.
1: Aš nesu kažkoks TV laidų vedėjas, žinių vedėjas, solidus asmuo. Aš noriu būti koks aš esu. Štai būtų toksai mano pasiaiškinimas. O dabar pristatykime šios dienos temą.
0: Palauk, aš dar noriu dar kartelį, nes mes neturėjom progos, man atrodo, eteryje pasveikinti vieni kitų, tai aš tai noriu pasakyti, kad man labai patinka, kai tu laikai rankas kišenėse.
1: Ačiū labai.
0: Ir apskritai man patinka viską,

0: Ruduo irgi bus geras. Norim jūs pakalbinti štai apie ką. Kai kurie žmonės, kurie turi naminių gyvūnų, augintinių, nežinau, visokiausių.
1: Taip.
0: Kai kada paima ir duoda jiems žmogiškus vardus.
1: Taip. Nu, aš ir pati esu davusi.
0: Taip.
1: Aš turėjau jūros kiaulytę, kurios vardas buvo Ramunė.
0: Ramunė. Taip. Labai gražus vardas.
1: Labai gražus, tiko jai.
0: Mano draugas turėjo vokiečių aviganių, kurio vardas buvo Aidas.
1: Aidas.
0: Tiesa, jis sakė, kad jis davė jam tą vardą su intencija, kad yra tas Aidas, kuris Aidi ir tik po to suprato, kad tai yra ir žmogiškas vardas.
1: A, geras.
0: Bet lygiai taip pat aš pažįstu žmonių, kurie turėjo dvi keulės. Ir Kiaulinas buvo vardu Zigmas, o Kiaulaitė buvo vardu Džordana.
1: Zigmas ir Džordana.
0: Aš turėjau kažkada žiūrkę, kurios vardas buvo Zuzana.
1: Zuzana?
0: Taip.
1: Gerai.
0: Taip.
1: Bet šiaip man Zuzana labai gražus vardas.
0: Nes, na, man patiko ta dina Zuzana. Ir štai, norėtume, kad paskambintų mums tie žmonės, kurie turi arba turėjo augintinių, kuriems buvo davę žmogiškus vardus. Tie, kurie galvoja, kad tai yra absoliutinė sąmonė ir žmonių žaidinėjimas.
1: Irgi paskambinkit.
0: Irgi paskambinkit, nes gal kažkas nors dabar klausė, pavyzdžiui, ponas Zigmas, kuris sako, kodėl mano vardu kažkas iš Marijos pažįstamų pavadino Kiaulina.
1: Ar, nu, aš jau nekalbu, kad jeigu Zuzana išgirdo, ką tu buvai pavadinę Zuzana.
0: O ką, jinai labai buvo gera žiūrkė. Nu, labai mėla buvo.
1: Gerai.
0: Tai labai mėgo šaltmetinį likerį.
1: Rimtai.
0: Mėtų likerį labai mėgo.
1: Gerai, štai, Mariu, turim keletą skambinančių, tai gal iš karto pasilabinkim su vienu kitu, pažiūrėsim, ką gero mums papasakos. Labą rytą.
0: Gerai.
2: Sveiki.
0: Sveiki. Kas
1: mums
0: paskambino?
2: Ričardas, seniai skambinau.
0: O, Ričardai, tikrai
1: pasilgam jūsų.
0: Taip, net jūsų balsą jau primiršau.
1: No.

0: Nu, nesakykit tai.
1: Nu, kiekvienas turi
0: turim savo,
1: savo
0: taip, taip. Tiesiai šviesiai.
1: Gerai, Ričardai, dabar apie temą, apie tos gyvūnus su žmogiškais vardais.
2: Jo, taigi nuo senų laikų vadindavo šunis, džekai, dar kažkaip, nu tai čia amerikiečiai vardai, nu tai čia... O kaip kiekvienos vienis reikalas, kaip savo gyvūną pavadint, aš pavadinau pūkiu savo britų trumpą plaukį.
0: Pūkis,
1: aha.
2: Pūkis gavosi, nu nežinau, gal būtų geriau jisai pilkis, bet jisai žiauriai
0: pūkis.
2: Gražus, ypatingas katinas.
0: Tai, super.
2: Tai čia nieko tokio, kas kaip nori, taip vadina, kiekvienos minis reikalas.
0: Ričardai, smagu girdėti jūsų balsą, ačiū kad klausotės mūsų, taip, ačiū labai jum.
1: Dėkui.
0: Nu, fainai.
1: Prie šios temos mes sugrįšime po kelių kūrinių, jeigu jums patogiau, galite mums ir parašyti eteris@lietuvos.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Viskas bus gerai, grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną jūsų klausime apie jūsų gyvūnėlius.
1: Taip, ką galvojate apie tokį dalyką, kai žmonės pavadina savo augintinius žmogiškais vardais?
0: Taip, ar patys vadinate, gal galėsite mums netgi atskleisti tuos vardus. Ir skambinančių yra, pasisveikinkime su jais.
1: Alio.
0: Labą rytą. Labą rytą, klausom. Ko vardu?
1: Sveiki.
0: Dar kartelį pakartokit vardą.
2: Jūratė.
1: Gerai,
0: ar turite augintinį žmogaus vardu?
2: Taip, buvo 9, dabar turi 7.
0: 7 augintinius?
1: Ir visi žmonių vardais pavadinti?
2: Taip.
0: Gerai, kas tai yra per augintinį ir vardus?
1: Pavardinkit.
2: Tai pirmas, kuri buvo jau 19 metų, kur neturi. Pusė jų yra ispanų draugų vardai.
1: Taip.
2: Tai pirmoji buvo Reina, 19. Dabar dar turim Lindą, 12, tada eina Rosalinda, eina Jose Antonio,
0: Jose Antonio.
2: Eina

0: Aluijas Marijo, bet vadinam Mariuku labai gražiai.
1: Oi, kaip mėla.
2: Palaukit, bet kas čia yra? Čia yra...
1: Čia kas, šunis, katės, kas čia, papugėlės?
0: Tai yra suniukai, špicai, bišonai.
2: Ai, geras.
0: Pinteris, jo, ir kitas iš... Nu, kaip čia tas, duorterjeras.
2: Nu, dar pavardinkit vardus.
0: Tai yra toliau eina Berta, eina Loto, Pedro.
2: Pedro.
0: Ir paskutinis 5 metų yra Šapras.
2: Šapras.
1: Nu, bet čia vis tiek daugiau tokie užsienietiški vardai, ne Antanas, Jurgis ir Martynas.
2: Nu, bet vis tiek vardai.
1: Bet vardai, bet žmogiški, taip.
0: Bet tas paskutinis, tai mes, nu, kaip ir dėl Šapranausko jį pavadinim.
1: Supratau.
2: Klausykit, o kodėl žmonių vardais?
0: Tai kad, žinokit, atrodo, kad aš juos matau ir prisimenam draugus.
1: Aha.
2: A, taip. Tai žodžiu, yra tam tikrų tokių asociacijų, ar ne? Kai tu pavadini tą, sakykim, savo augintinį. Gerai, ačiū jums labai.
1: Ačiū jums,
2: taip,
1: dėkui už
2: dar, žinok, Mariu, neįsivaizduoju, kas darosi su mūsų telefonu linija lūšta.
1: Matau.
2: Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Laima.
2: Miela Laima, ar turite augintinį pavadintą žmogaus vardu?
3: Taip, turim katiną, gal ne visai vardu, bet pavardę. Jis yra gražulis.
2: Gražulis. Ar tai yra tam mūsų puikiai žinomam politiko garbiai pavadintas?
1: Kad... Nu, kamgi daugiau, taip. Tai aišku.
2: Tikrai taip.
3: Taip.
2: Tai jis turi kažkokių sąsajų, turi kažkokių būdo charakterių gal?
3: Taip, jis labai yra panašus toks, nu, kaip čia pasakius, šposininkas.
2: Žodžiu, tikras gražulis, kitaip tariant.
3: Taip, tikras gražulis. Iš pradžių mes jį vadinom dar gražuolį, kur mažiukas, bet kai pradėjo ryškėti jo būdas, aha, tai jis paliko gražulis.
2: Geras.
1: Supratau.
3: Jo, ir šiuo metu irgi daro bitkas visokias.
1: Jokingai.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Jokingai.
2: Nu, dar vienas skambutis.
1: Pakalbinkim dar vieną žmogų.
2: Labą rytą.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino, kuo vardu?
4: Roma iš Vilkaviškio.
1: Roma iš Vilkaviškio. Roma, labai malonu. Sakykite, kaip jūs, pas jūs koks yra ten gyventojas?
4: Pas mus yra katinas.
1: Taip.
4: Kurio vardas galbūt susideda iš 2 vardų.
1: Aha.
4: Naglimantas.
2: Naglimantas.
1: Bet tai čia kaip Naglimantas, kaip Naglis Bėrancas.
4: Nu tai galbūt, bet jis nusipelnės po vardu.
2: Aha. Kad Naglas?
4: Taip, jis buvo mažas. Ir jis dėl to gavo tą vardą tokį.
2: Naglimantas.
1: Geras.
2: Gerai, ačiū jums.
1: Ačiū jums labai už skambutį. Labai smagi tema, mes prie jos dar šią valandą būtina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LED vans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambrio baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Ir kokie tie vardai?
1: Aha, norim
0: mums
1: išgirsti.
0: Mums labai smalsu sužinoti. Paskambinkite, mums beje yra ir laiškų.
1: Gal paskaityk vieną kitą.
0: Taip, mums parašė Daiva. Mes turėjome parsivedę kalytę Niką.
1: Niką.
0: Nu, kaip ir vyriš, šitas žmogiškas vardas, tai... Tai po vieno sitikimo niekada nedėsime žmogaus vardo gyvūnų. Kaimynuose buvo parvykusi dukra su žentu anglu. Vieną rytą žentas kaimynų kiemo vartus daro, o šaukiu savo šuniuką, Nika, Nika. Kaimynų žentas pakelia ranką, moja man ir sako, hello. Manau, suprantama, koks kaimynų žento vardas.
1: Nika.
0: Nika. Bet tai čia moteriškas vardas. Ar
1: nu, nebūtinai gal.
0: Nu, gerai.
1: Nu, gerai.
0: Jau, mano šuns vardas, rusų to interjero vardas Benas. Tik pamačiau šuniuką, iš karto gavo šį vardą.
1: Benas.
0: Labas rytelis, labai patiko moteriškas vardas Evita. Laukiau ketvirto vaikelio, svaršiau, jeigu dukra, tai bus Evita. Bet atėjo bet atvejo.

0: nupirkom karvytę, yra vardas toksai Vesta.
1: Aha.
0: Yra, jo, ir man dėgiu tą karbutę parsivaryti žemaičių plentu kažkur apie 7 kilometrus. Tai mes nutarim varyti ją per pievą. Tai žodžiu, mano vyras amžinatelis, draugas, kaimynas, tiesiog ją padėjo per kalnus parvesti. Aš stūmiau, už pakaliu atsiprašant vienas tempė.
2: Čia ta Vesta jūs taip stūmė, taip?
0: Jo, ir stumėm, taip. Nu ir žodžiu, viskas, mes pervargom, bet visų, ne 7 kilometrai buvo, kažkur 4 gavosi kilometrai, tik tais, bet per kalnus, per pievas, per kanalus, nu perėjom per viską. Nu ir žodžiu, vyrai mano parvarė, per dusę, sako, tai va, per Vesta pagaliau, davai, sako, tegul būna vardas Vesta.
1: Fantastika.
3: Taip ir buvo, ar ne?
2: Gerai, ačiū.

0: Tad turime katiną, juodą, tai vardas Pranius.
1: Pranius.
0: O prieš tai turėjome pilką ir vardas buvo Untanis.
1: Untanis, tai čia vis taip žemaitiškai, ne?
0: Žemaitiškai, taip.
1: Gerai, nu dar vieną kitą skambutį pabandykime. Labą rytą.
0: Alio, sveiki, kas paskambino?
2: Paskambino

0: su dviem žmonėmis.
1: Aha.
0: Turėjom du pažįstamus, Feliksas, buvo toksai skūdas, nedidelio ūgio toksai,
2: taip, taip.
0: Bistras toks visas, ir Gaidystas buvo toks pat. Aklis Bistras lyzdavo prie visų vištų, prie žasų, prie visų.
2: O klausyk, galiu dar paklausti, o tie vyrai, jie kas kaimynai, kokie giminaičiai?
0: Pažįstami.
1: Pažįstami.
0: Vienas buvo giminaitis,

0: Topinės idėjos, normalu, kad yra skirtingų požiūrių, skirtingų matymų, skirtingų veikimo būdų ir...
1: Kai kurių mokytojų teigimu, būtų galima kurti ne mokytojų rūmus, o nepriklausomą ekspertų grupės, kurios neatstovaudamos jokiai pozicijai, nešališkai vertintų atliktus ar suplanuotus pokyčius bei jų poreikį. Lietuvoje pirmąjį šių metų pusmetį toliau augo gyventojams bankų teikimų paskolų paklausa. Tuo metu įmonių skolinimasis stabilizavosi, tai rodo Lietuvos banko atlikta komercinių bankų apklausa. Pasak jos, įmonių ir gyventojų finansinė būklė daugiausia vertinama kaip vidutinė arba gera, o lūkesčiai dėl būsto ir komercinio nekilnojamojo turto kainų smarkiai nepakito. Vengrija pasirengusi padėti Vokietijai pasipriešinti Rusijos keliamoms hibridinėms grėsmėms. Tokį pareiškimą paskelbė Vengrijos užsienio reikalų ministrė Anita Orban. Ji pabrėžė, kad Budapeštas yra giliai susirūpinęs dėl Rusijos hibridinės veiklos Europoje skaičiaus ir intensyvumo augimo. Pasak ministrės, neseniai Vokietijoje įvykę incidentai liudija apie vis pavojingesnį ir neapgalvotą elgesio modelį, kuris kelia rimtą grėsmę Europos saugumui ir stabilumui. Italija pritarė ilgiausią pasaulyje kabančiojo tilto statybai. Naujasis tiltas turi sujungti Siciliją su žemyninė Italija. Projektas, kurio vertė siekia per 12 milijardų eurų, jau patvirtintas, o jo užbaigimas numatomas 2032-33 metais. Tiltas per Mesinos sąsiaurį bus 3 km 666 metrų ilgio ir jame bus numatytos 6 eismo juostos automobiliams bei 2 geležinkelio linijos. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: 40.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai €49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena €39. Maksima tai, ko reikia.
6: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
7: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės.
2: Reklama.

0: Rubrika Tu matai, kokią naujieną šiandien galime aptarti laisvai.
1: Aš iškart pamačiau ir iškart supratau, kad reikia apie tai pakalbėti.
0: Nagi.
1: Mano mylima TV laidų vedėja, prodiuserė Edita Mildažytė.
0: Taip, puikiai pažįstu, taip, linkėjimai.
1: Linkėjimai jai, taip. Kaip suprantu, viename kažkokiame tai ar podcast'e, ar kažkokioje tai laidoje, nu žodžiu, pasisakė apie plastinę chirurgiją ir bent jau antraštė skamba taip, sako, Edita Mildažytė atvirai prabilo apie plastinės operacijas.
0: Taip.
1: Ir toliau čia štai rašo, kad kovo mėnesį 60-metį atšventusi TV laidų vedėja Edita Mildažytė ne vieną žavi savo charizmą, mintimis, eleganciją sako, kad skiria tikrai nemažai dėmesio savo išvaizdai.
0: Taip.
1: Ir prakalba ir apie mintis galbūt pasidaryti plastinę operaciją.
0: Aha.
1: Ir man šiaip patinka jos mintis dėstomos, šiaip man patinka, kaip Edita, nu, kaip sakyt, žmogus gyvenimo matęs ir išsimokslinęs ir, kaip sakant, iš ko pavyzdį imti.
0: Taip.
1: Sako, kad aš dedu pastangas ne dėl to, kad man tai patiktų ar kažkaip tai, bet sako, mano darbas toks, aš privalau atrodyti taip, kad į mane būtų įmanoma žiūrėti, tai čia sako, yra vienas dalykas.
0: Aha.
1: O antra, man patiko jos toksai, kaip suprantu, su bajeriuku pasakyta mintis, aš sako, visą laiką galvojau apie tai, ar man nepasidarius plastinės operacijos, bet aš jos nepasidariau dėl trijų priežasčių.
0: Taip.
1: Pirma, sako, bijau, antra, neturiu laiko, trečia, nežinau pas ką.
0: Aha.
1: Bet jei žinaučiau, kad rezultatas bus geras, nes skaudės ir viskas įvyks greitai, tai gal ir pasidaryčiau.
0: Tai viskas labai logiška.
1: Ir va.
0: O
1: tu prisimeni, buvo metas, kada slėpdavo ten tos mergos, kad kažką pasidarė.
0: Taip, taip, taip.

0: soctinkluose, ne, kaip čia pasakyti, merginos, moteris, įsideda nuotrauką, sako, štai taip atrodo be makiažo.
1: O iš tikrųjų...
0: Ir tu matai, kad ten filtras uždėtas.
1: Tai, ir... tai, bet šiaip man, žinai, man...
2: Nebijokit, tu sakyt, nu ką čia aš tai nieko irgi, nėra to blogo.
1: Aš taip, aš irgi nesuprantu, kam to bijoti. Jeigu moteris taip. Nori, nebūtinai ir moteris, tiesiog žmogus. Ir aš, pavyzdžiui, žinai, va, irgi nesuprantu tų, kurie kritikuoja ir, pavyzdžiui, sako, nu ten tarkim, yra viena, taip pat mano tokia pažįstama, kuri, nu tikrai didelė krūtinė susidėjo. Nu taip. Tikrai didelė.
0: Taip.
1: Ir ten visi nevengdavo...
0: Akivaizdu.
1: Vaizdžiai, tikrai didelė. Ir visi ten komentuoja, kaip jinai atrodo, kam čia... Koks jums skirtumas, jeigu tam žmogui yra gerai. Jeigu, aš kaip sakau, norėsite kokias 3-4 tas... Norėjau sakyt, papus susideda.
0: Bet pasakėj.
1: Nu, pasakiau.
0: Pasakėj.
1: Nu, nesgi ne man nešiot. Jeigu nu, jai gražu.
0: Bet sunku turbūt tokius.
1: Gal jis sunku, žinau.
0: Nu, šiaip aš dabar galvoju. Nu, aš, vis tiek, nu,
1: aš tai žinok pasidarius.
0: Yra ir nepatogumų.
1: Aš tau pasakysiu, aš esu pasidarius.
0: No.
1: Tik ne tokius didelius.
0: Nu,
1: niekada to neslėpiau. Ir galvoju, kad čia buvo viena geriausių mano idėjų, ką aš padariau.
0: Jeigu aš eisiu

0: Sakei, buvai gana griežta jam.
1: Stipriai griežta buvau jam, bet dabar aš galvoju, šiaip aš sakau, esu girdėjusi Austėjos Landsbergienės tokį pasisakymą, kad jinai ten su prancūzų tokiu mokslininku bendravo ir jisai kažkaip buvo užsiminęs, kad neva tai iki 10 ar 11 metų reikia sudėkti vaiką viską, ką tu gali, jį auklėti, o po to jau gali, kaip sakyt, koja ant kojo stebėti, koks tas rezultatas gavosi.
0: Tai vat, po to jau ten smarkiai nieko nepakeisi.
1: Jau paskui ten nelabai ką ir pakeisi.
0: Traukinys nuvažiuoja.
1: Taip, tai aš kažkaip žiūriu savo sūnų ir vakar gerėjausi ir galvojau, kad nu tikrai vat, kažkaip visai
0: jis ant tavęs, kad tu griežta buvai su juo.
1: Ne, jis mano sūnus, vat kas ir keiščiausiai, jis sako, mama, žinai, sako, viskas tvarko, jis sako, man reikėjo drausmės.
0: O?
1: Tai vat matai,
0: o labai
1: va, matai koksai.
0: O labai gerai.
1: Gerai, o mes norime jūsų paklausti, ar jūs laimingi ir kodėl jūs esat laimingi, 1823, pasidalinkit savo laimę.
0: Tai yra mūsų rubrika, paskambinkite, prašau, telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, dėl kurios šiandien šią akimirką jūs jaučiatės laimingi. Labai norime išgirsti, ką jūs mum papasakosite, nes manau, kad kiekvienas žmogus gali atrasti tikrai bent po vieną priežastį, kodėl būtent šią akimirką jis jaučiasi laimingas.
1: A tu laimingas?
0: Laimingas.
1: Dėl ko?
0: Kad viskas pas mane šiandien labai sklandžiai kol kas bent jau vyksta, visi reikalai susidėlioja, viskas labai gerai ir man to
1: aš Mariu šiandien atnešiau 4 kanelės.
0: Ai, ir aš taip neomis nepasidalinau.
1: Aš dar storiuko neįkėliau, o reikia kelti.
0: O taip, gerai,

0: Jis ar jie?
1: 12 valandų, 11 minučių, ką sakai?
2: Sakau, Mariju, kad ir Martynas pas mus atėjęs, sakau, kokia graži italų kalba man, kaip gražiai jinai klausosi.
1: O šeštokui nepatinka?
2: Nu, žinai, Aurimai, aš to pasakysiu, dabar kai ateisiu, tai turėsim pokalbį ilgą.
1: Taip.
2: Šeštokui nepatinka italų?
1: Nepatinka. O... Nu, nežinau, jis man taip yra sakė, bet gal jeigu tu jo paklausi, jis sakys, kad patinka.
2: Gerai, aš paklausiu jo.
1: Gerai.
2: Pažiūrėsim, ką pasakys.
1: Gerai.
2: Žuoški šeštokai, jeigu klausai mūsų.
1: Jis ar jie žaidimas mūsų etrije, šiandien klausimus uždavinėja laisvą.
2: Ir iškart sakau, mėly vyrai, skambinat, tik tai jūs, bet jums bus šakės.
1: Nu, nebus šakės, nu ką tu penki.
2: Taip, taip, kad skambinkit į protingi ir drąsus.
1: Reiktų.
2: Aš pasakau.
1: Drąsus, taip, taip, taip.
2: Į protingi.
1: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Alfonsas.
2: Alfonsai, girdžiu, kad jūs ir drąsus, ir protingas.
3: Nu, dėl protingumo neaišku.
2: Nu, patikrinsim.
1: Tuo išsiaiškinsim. Gerai. Viską išsiaiškinsim.
2: Gerai. Alfonsai, duoda Marius mums startą ir pradėkim.
1: Važiuojam.
2: Kaip vadinamas penkių muzikantų ansamblis?
3: Oktetas.
2: Kas toksai?
3: Penkių.
2: Penkių. Penkių.
3: Oktetas.
1: Oktetas.
2: Oktetas, sakot.
1: O raidė pirma?
2: Oktetas, taip gerai išgirdama.
1: Gerai, oktetas.
2: Kuriame mieste yra garsusis Trevi fontanas?
3: Paryžiai.
2: Paryžiai, sako.
1: Mhm.
2: Norvegijos sostinė, pasakykit, kas tokia?
3: Otava. Oslas.
1: Oslas.
2: Gerai.
1: Gerai.
2: Kuris lietuvių režisierius sukūrė filmą Velnio nuotaka? Muzikinis filmas.
3: Velnio nuotaka,
2: taip.
1: Taip.
2: Pažiūrėk.
1: Kaip man gerą, kas man daro.
3: Žinau.
1: Svaigsta galva.
3: A ne žebriūnas.
2: Nu gal, pažiūrėsim, pasižymiu. Ir grupės rondo lyderis, jo vardas ir pavardė, kas jis toks?
1: Nepravardė.
2: Nepravardė, vardas ir pavardė.
1: Pravardė Fara, o vardas ir pavardė.
3: Kaip dabar?
2: Nu kaip jis dabar?
3: Ivanauskas.
2: Vardas koks?
1: Vardu kuo?
2: Jau išsiaiškinom. Fara, Ivanauskas.
3: Vardas.
2: Padėsiu iš raidės. Ivanauskas, Fara.
3: Algis
2: sakos. Ai.
1: Žinokit, jūs mane labai suintrigavot su to oktetu. Ir aš specialiai pasižiūrėjau oktetas.
2: Kas yra oktetas?
1: Oktetas iš tikrųjų yra muzikos atlikėjų, vokalistų ar instrumentininkų ansamblis, kuris sudaro 8 žmonės.
2: O mums reikėjo 5, tai yra kvintetas.
3: Kvintetas.
2: Kuriame mieste yra garsusis Trevi fontanas? Jūs sakėt Paryžiai, ne Paryžiai, Romoje šitas fontanas.
1: Taip.
2: Oslas, pasitaisėt, kad tai yra Norvegijos sostinė, teisingai. Dabar Žebriūnas, visiškai teisingai. Arūnas Žebriūnas yra režisierius, sukūręs filmą, miuziklą Velnio nuotaka. Ir dabar su tuo Aleksandru, aš nežinau, žinok, Mariu, kol kas mes turim 2 taškus. Čia taip
1: pusė. Ir turim pusę taško, nes pavardė jūs pasakėt teisingai, o vardas jo ne Elgis vis dėlto.
2: O Aleksandras. Ivanauskas Fara. Kaip daryt? Bet jeigu 2,5 ir dabar mokyklos laikais apvalinam, tai jau reikia, kaip ir beveik 3.
1: Reikia papildomą klausimą. Jeigu atsakote, tada mes jums duodame, jeigu neatsakote, tada neduodam prizo.
2: Gerai, žiūrėkit, aš paklausiu jūsų. Galiu paklausti? Tokio labai greito.
3: Gali.
2: Mano kolega Marius augina katiną ar šunį?
3: Į katiną atrodo.
2: Nu ir viskas.
1: Viskas laimit.
2: Ir jūs esat visiškai teisus.
1: Aš žinokit, nesu tikras, kas ten iš mūsų ką augina. Man kai kada atrodo, kad katinas mane augina. Jo. Plius, kad aš čia ne pats jį atsinešiu namo, žmoną su katinu gavau.
2: Taip.
1: Kaip ir va taip va išėjo gyvenime. Aš visą gyvenimą šunis augindavau.
2: Taip, bet kokio atveju tikrai Marius turi augintinį. Primink, kaip vardas?
1: Šešėlis.
2: Šešėlis. Linkėjimai Šešėliui, jeigu dabar mus girdite.
1: Alfonsai, sveikiname jūs.
2: Pirminės kojinės lietaus atitenka jums.
1: Taip, ir gausite SMS žinutę su visom instrukcijom. Kaip
2: jas dėvėti ir nešioti.
1: Ne, kaip atgaut prizą.
2: Gerai.
1: Ačiū labai.
4: Čia lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: 12 valandų, 27 minutės, mes jūs kviečiame į rubriką Kas naujo redaktoriau. Šiandien noriu jums pristatyti dainą, kurią mums atsiuntė atlikėja, kuri, jeigu aš gerai dabar žinau, jinai gyvena JAV.
2: Monika.
1: Linkytė. Paskutiniu metu tikrai nelepino mūsų savo dainomis, nors turėjo vieną bendrą dainą su Mantu, jeigu neklystu.
2: Galbūt taip. Iš tiesų, esam pasilgę Monikos dainų ir kaip ši vadinasi?
1: Daina vadinasi labai romantiškai, Narcizai.
2: O, geras.
1: Pasiklausykime šios dainos pradžiai minutės tik tai ir tada nuspręsite, ar norite dainą išgirsti pilnai, ar atidėsim paklausimą kitam kartui. Galėsite paskambinti ir pasakyti dainai taip arba ne. Monika Linkytė, Narcizai, minutė iš dainos.

0: Viskas minutė iš dienos nuskambėjo. Na, nieks nenuginčys to, kad Monika moka dainuoti.
1: Oi, tikrai taip.
0: O ar daina jums patiko? To išsiaiškinti.
1: Taip, tikrai nevertinam vokalinių sugebėjimų. Monikos čia net per drąsų
0: čia
1: būtų, taip sakyt.
0: Čia nėra ką kvestionuoti.
1: Apie dainą, narcizai. 1823, paskambinkit, pasakykit dainai taip arba ne.
0: Alio, laba diena, kas mums paskambino?
2: Gėrius.
0: Geriau malonu, taip ar ne dainai pasakysi?
2: Taip.
1: Taip, Gėrius sako taip.
0: Geriau, ačiū už skambutį. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Mantas.
0: Man tai patiko daina?
3: Ne, aš laisvas gerbėjas, tai ne, man laisvas.
1: Balta
0: Bet tai gali patikti ir laisvai, ir Monika. Bet gerai, pasakėt ne, tai ne. Vienas taip, vienas ne. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Remigijus.
1: Remigijau, kaip jums daina, narcizai?
4: Labai graži daina. Labai.
0: Patiko, sakote taip.
4: Taip.
0: Gerai.
1: Super, turim du, taip, vieną ne, taip?
0: Gerai, taip, būtent dar vienas pašnekovas. Alio, laba diena.
5: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
5: Sakau ne.
1: Ne.
0: Sakote ne.
1: Nepatiko.
0: Rezultatas tapo du, du.
1: Nu ir dabar jau, kaip tu sakai, komisijos pirmininkas turėtų.
0: Tikrai taip. Alio, laba diena.
6: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu? Rimai, malonu. Jūs komisijos pirmininkas, jūsų žodis lemiamas, taip ar ne?
6: Žinoma, kad taip.
1: Žinoma, kad taip. Ir jūs nulėmėte, kad dabar pat mes išgirsime visą naujausią Monikos Linkytės dainą pavadinimu.
0: Narcizai, pasiklausykime.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Rugsėjo superhitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: pas kiekvieną centą. Ermitažas LT.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Reklama.

0: Vienas parnešė man du varškėčius iš kavinės. Taip. Dabar paklausykit, kiek jie kainavo. Nu. Du varškėtukai.
1: Taip.
0: 5,90.
1: Sveiki atvykę Vilnių.
0: 5. Nu, apvalink, 6 eurai. Tai vienas varškėtis, nori pasakyti, 3 eurai.
1: Nu, bet jie dideli gal buvo. Nu, tai kokio dydžio.
0: Nu, va, kaip mano delniuks va toks. Aš ta prasme juos, kaip sako, kaip ta dramblys bombonkė.
1: A ne?
0: Į nieko nepajutau. 6 eurai už du. Atužnai,
1: aš vakar nemokamai desertą galvau maskarponės.
0: Iš kur?
1: Nu, iš ten, kur einu valgyt pasiimti, man idėjo, sakė, Mariu, prašau, sako,
0: čia jums nemokamai. Nu, matai, geras restoranas ten.
1: Ir aš sakau, ačiū, lygis. Sakau, už ką čia man taip. Sako, čia ne tik jums, čia visiems dalinom, sako, nemokamai.
0: Nu, bet užžiūrėk, sugrįžkim. Varškės pakelis kiek kainuoja?
1: Ką, žinau.
0: Palauk, varškės?
1: Žiūrint koks, gali ir kilogramą nusipirkti.
0: Gerai, tai tu supranti, kad už varškį, va, pusrėbė varškė, dva, nu, tarkim, čia, kai tada, kiek čia kainuoja?
1: Na.
0: Lietuvoje kainuoja, nu, va, galima iki net euro nusipirkti.
1: Nu, gerai, bet ten dar eina ir kiaušas, ir miltai.
0: Tai gerai, bet gal ne 3 eurai už vieną varškėtį.
1: O darbas žmonių? O kaip jiems Gedimino prospektai išsinomot patalpas, tu apie tai nepagalvoji?
0: Tai bent 3 įdėkit.
1: O tai, kai kažkas bent pasakė, 3. Kai, žinai, šitas šaltas putojantis kažkur Vilniuje 8 eurai?
0: Kur čia?
1: Nu, bakaliuks.
0: Aik.
1: 8 eurai.
0: Ir da tai... sakom, kad prastai gyvenam.
1: Na, na.
0: Klausykis.
1: Tai kur tu prastai?
0: Aš sugebėjau, aš sau galiu leisti už du varškėčius, tokius mano ausies dydžio, 6 eurus sumokėti. Tai ko ne, ponė?
1: Nu, ponė.
0: Pirmas ir paskutinis
1: nebūčiau,
0: kartas.
1: Nebūčiau.
0: Pirmas ir paskutinis kartas. Aišku, ne, dabar viskas... su tavimi tavo restoranu, kur tau būtų nemokamų desertų.
1: Jau užsakiau maisto.
0: Nu, tai dabar tu užsakinėjai, ko aš atsisveikinsiu.
1: Gerai.
0: Jūs buvot nuostabus, mes tikimės jums neįkyrėjom, o kaip tik pakelim nuotaiką, su jumis susigirdėsim, kaip įprasta rytoj nuo 10 valandos ryto.
1: Taip, po mūsų laida su daina, ten bus
0: šeštokas.
1: Ir Aurimas.
0: Ir šeštokas
1: vis dar ir Simonaiš.
0: Taip, iki.
1: Iki. Čia Lietuvos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Reklama.

0: pensijos iš šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas santykis siektų ne mažiau nei 50%. Kaip skelbia agentūra BNS, tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį ministrų kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu. Prognozuojama, kad šiemet šis santykis sieks 47,4%. Norint jį padidinti, socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada iki 2028 metų pradžios sparčiau didinti pensijas. Kol kas žadama, kad jos auks apie 10%. Vyriausybė deklaruoja siekianti, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, ją ateityje gautų lengviau. Paslaugos nuo 2029 metų būtų teikiamos vieno langelio principu. Lietuvos gyventojai, kuriems reikalinga slaugos ar globos pagalba, iki šiol turėjo patys kreiptis į atskiras institucijas, teikti skirtingus prašymus, o pačių paslaugų teikimą dažnai dubliuodavo ir institucijos ir nevyriausybininkai. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis tikina, kad įteisinus pokyčius pacientams užteks kreiptis į vieną instituciją, kuri įvertins, kokia pagalba reikalinga ir ją teiks.
1: Tai dėl to sveikatos sistemoje lieka, kai yra klinikinis įvykis, kas būtų nuo 29-tų. Jam teikiama slauga tiek, kiek reikia pagal indikacijas ir tada jau forminama ilgalaikės priežiūros paslaugos poreikis, kokių paslaugų jam reikės, kiek medicinių, kiek darbų.

0: Nes šitiek žmonių, srautai milžiniški, jaunimo kiek, visi tokie,
1: žinai, buvo.
0: Nu va, važiu kaip prieš darbą.
1: Ai, va dabar, ne?
0: Taip, ir gal ir dėl to, kad oras kažkaip pasitaisė Vilniuje, bet aš įsivaizduoju, kad tie, žinai, studentai visi kažkaip išeina, susipažįsta su miestu, gal žinai, kažkas sugrįžė ir po atostogų, nu žodžiu, toks visiškai naujas Vilnius man šiandien pasirodė.
1: Jo, tu teisi, o turint omenyje, kad palaukiu šį savaitgalį sostinės dienos.
0: Taip.
1: Reikalų, reikaliukų, ar žadė aplankyti?
0: Yes. Galvoju, kad reikėtų.
1: Jo,
0: tai
1: reikėtų,
0: bent jau penktadienį, galvoju. Tai galvoju, kad tikrai išeisiu į miestą. O tu?
1: Aš irgi manau, kad penktadienį būtent irgi aplankysiu sostinės dienas. Ir nu, kaip mokinukai, kaip tavo mokinukės? Ar nuromis?
0: Žinok, šiandien tai buvo super, labai daug entuziazmo, nes, žinai, yra nauji pieštukai, yra, žinai, nauji trintukai ir viskas kažkaip labai faina, bet

0: А без коворду?
1: Броня літос.
0: Броня, ну, курядина.
1: Фірма.
0: Фірма.
2: Gerai. Marijonas, ir žodžiu, nėr čia visiškai, nėr ko liūdėt. Ir viskas čia gerai, ir su ta vasara, ir su rudeniu. O koks antras balsas? Sveiki. Aha,
0: čia.
2: Labą dieną. Mhm. Kas
1: sveiki.
2: Pas...
0: sveiki.
2: Labas, ko vardu?
1: Vaida, už Marijoną.
2: Viskas.
0: Žiūrėkit, o jūsų vasara turbūt ir buvo labai gera. Keliavot,
1: važiavot. Namuose praleista.
2: O. Bet vis tiek gerai viskas, ar ne?
0: O tai aišku.
1: Taip, žinoma.
2: Liuks, tai klausom, pasigarsinam.
0: Be namų negerai. Mhm. Iki.
3: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Mes jį su sesė vadinam laidotuvių telefonu. Į tą laidinį telefoną skambina tik tai giminės kažkokiais tokiais blogais atvejais.
1: Ojei,
2: nu tai tikėkime, kad
1: ne todėl, kad yra sentimentai neskambės tam telefonui, tiesiog.
0: Tai visiškai ne, bet tiesiog, kad va ta senesnioji karta visi turi tą numerį ir jeigu suskambina vietos telefonas, visi taip...
1: Gerų nelauk.
2: O, vargė, taip.
1: Oho.
2: Gerai, o prisimenat tą telefono numerį, šiaip mintinai?
0: Nu, dabar jau reikėtų pagalvoti.
2: Gerai, ačiū jums.
1: Gerai, ačiū labai, Rasim.
2: Kol kas, sveiki. Labadiena. Kas čia buvo? Sveiki.
1: Alio, labadiena. Labadiena, kuo vardu? Kuo vardu?
3: Marija,
1: labai malonu. Ar turite namų telefoną?
3: Žinoma, turime.
1: Turite.
3: Turime.
2: Ir naudojat, žodžiu, dar... Ir mum gal skambinat iš laidinio dabar? Ne.
3: Ne, iš mobilaus
1: skambinam. Iš mobilaus.
2: Aha, o kam skambinat su laidiniu?
3: Su laidiniu kalbame su ūsieniu.
2: Gerai.
1: Aš žinok, man atrodo, matau laidinį telefono numerį, tai žinok, pabandom atsiliepti. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Kuo jis vardu?
4: Aldona.
1: Aldona, ar tik ne iš laidinio telefono ir paskambinot?
4: Iš laidinio telefono.
1: koks čia miestas, koks čia kodas?
4: Pakruojis.
1: Labai gerai.
2: Gerai, ir žodžiu, jūs turit mobilų telefoną ar tik laidinį?
4: Turiu mobilų telefoną, dar pašauktoji bitė,
1: aha,
4: bet ryšio pas mus nėra. Tai va. Dėl tą telefoną laikomį laikysim iki grabo lentos.
1: O žiūrėkit, Aldona, noriu paklausti, bet aš kiek žinau, kad ten tie planai nėra labai pigus. Kiek mokate per mėnesį už planą?
4: Kai pensininkai 7 eurus.
1: Ai, tai 7 eurai normalu pakankamai.
2: Gerai.
4: Taip.
1: Gerai.
2: Ačiū jums labai, mes visai netrukus grįšim, o taip pat galite ir parašyti mums eteris eta lietus.fm.
5: Geros dienos. Čia Lietus.

0: kainuoja vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
2: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13 valandų ir 45 minutės ir mes šiandien jūs kalbiname. 1823, paskambinkite ir papasakokite, ar jūs vis dar turite laidinį telefoną?
3: Taip, laidinį arba namų. Aš dabar taip pagalvojau, gal jau turbūt baigėsi tie laikai, kai duodavosi sukčiai per tuos laidinius telefonus. Dabar man atrodo lygiai taip pat sėkmingai ir į mobiliosius jie rašo ten.
2: Visiškai taip.
3: Jo. Tai, žodžiu, ar vis dar turite telefoną namų, tą laidinį, taip vadinamą, jeigu ne, gal, pavyzdžiui, vis tiek jums yra tam tikri sentimentai, praeičiai ir paminat numerį. Pavyzdžiui, Simona savo atsimena laidinio telefono numerį.
2: Tikrai.
3: Ir aš atsimenu savo laidinio telefono numerį.
2: Ir netgi vakar, man atrodo, kaip tik kalbėjom apie tai, kad netgi pasakymas pasuksiu tau
3: jo.
2: Yra iš tikrųjų tai susijęs turbūt su tais sukamais
3: taip, taip,
2: telefonais.
3: Taip.
2: Nes dabar kažkaip jau... Sveiki. Labadiena.
4: Labadiena.
2: Sveiki. Paskamina.
4: Edvinas.
3: Malonu, Edvinai.
2: Ar turite dar laidinį?
4: Laidinio kaip ir neturiu, bet atsimenu po šiai dienai telefono numerį, nes buvo labai, kaip liaudiškai sakant, blatas.
2: Nu, ar galit pasakyti?
4: Numeris kaip ir atrodytų nieko tokio, 357-19, bet mūsų numeriai laiptinės daugiabučio jėjo pagal adresą.
3: Taip.
4: Namo numeris buvo 50, pavyzdžiui, 7, o butas 19. Tai
3: taip.
4: Pagal butus buvo visi numeriai tos laiptinės.
3: O geras.
4: Lengva atsiminti draugų, pavyzdžiui.

0: Žinodavai, kuriam kutė gyveno, tai žinodavai ir numeris.
1: O žiūrėkit, man dabar tokia mintis irgi šovė, nebandyt kada paskambinti ir pažiūrėti, ar naudojamas tas numeris?
0: O, man reikėtų kada pabandyti. Šiaip
1: geras, no? Aš irgi noriu pabandyti. Gerai, ačiū labai, Edvinai. Ačiū. Mhm.
2: Sveiki.
1: Paskambinsim iš Lūtį tau. Gerai?
2: Gerai.
1: Gerai.
2: Alo, laba diena.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną.
3: Sigitas Elektrėnai.
1: Malonu įsigyti iš Elektrėnų. Ar turite laidinį pasukumą telefoną?
3: Laidinį pasukumą neturiu, bet tokia istorija papasakosiu. Aš gyvenau toks yra pilimų gyvenvietė, vadinkim, prie Vievio. Ir apie 86-7 metus vedė telefono linijas. Dar tos laidus po žemę, kaip sakyt, su traktorium ir kiekvienam į nuosavą namą vedė telefonus. Ir tada gyventojai patys galėjo pasirinkti tos telefonų numerių skaičiukus, tris paskutinius, kokie jiem patinka. Pradžiai buvo 5-7, pradžia, o paskui ten kažkodėl pakitė 6-3 padarė. Tai tėvas Vievio tai dirbo, mazą vairavo, tai turėjo numerį 2555 lys, rusiškas dar lys, tai čia lapė galima suprat, arba lietus lys, tai galva į jūsų biškį akmenį daržas lietus lys. Tai šitą, tai pasirinko telefono numerį 255 pabaiga. Tėvo brolis 288, kitas pusbrolis 345. Aha. Bet man telefonų knygos nereikėjo, nes pas mane su skaičiukais labai gera atmintis. Aš pusė gyvenvietės numerių mintinai žinojau. Galiu dabar kai kurių papasakoti, jeigu girdi, išlinkėjim pilimam, jeigu girdi pilimi,

0: 65 metų leidinių turi, senelį tokį prižiūrėjau leidinių turi, aš dėl tų žmonių ir turi, į tėlį skambinu nemokamai.
1: Va,
2: prašau. Nu va, gerai, ačiū.
1: Gerai, ačiū, labai grįžtumėm, ačiū visiems.
3: Būkit laimingi, čia Lietus.

0: Sena gera daina.
1: Ar visą dieną tai plis, ar tai išsakyta?
2: Sakyk, kas bus su mumis, rytoj iš

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjus 11 dienų nuo praūžusios audros elektros dar neturint apie 8 tūkstančiams vartotojų, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad energijos skirstymo operatorius nebuvo iki galo pasiruošęs. Tarybos vadovas teigia, kad ESO tik nedidelė apimtimi gyvendino prieš porą metų reguliuotojo pateiktą rekomendaciją susitarti su savivalda dėl bendro darbo šalinant stichijų padarinius, nors tokios sutartys leistų audros padarinius pašalinti gerokai greičiau.
1: Energijos skirstymo operatorius turi pasirašęs tik 17 sutarčių iš 60 savivaldybių dėl bendradarbiavimo gairių, esant būtent tokiam stichiniam laimėm, tam, kad energijos skirstymo operatorių rangovai atvažiavę iškart galėtų remontuoti tinklą, o ne kitaip sakant, užsiminėtų darbais, kurie nėra tiesiogiai susiję su elektros energijos tinklo atstatymu ir kas pakankamai labai reikšmingai užima daug laiko.
0: Ta pati pastebi ir politikai. Seimo mišrios grupės narys Viktoras Fiodorovas tikino sulaukęs pastabų iš savivaldos, kad pirmosiomis dienomis paudros savivaldybės net nežinojo apie ESO pradėtus darbus.
2: Čia ir mero tokius pastebėjimus, turbūt ne vieno, kad nežinojo, kas vyksta ir nežinojo, kur darbai atliekami, nepaisant to, kad savivaldybės yra matyt pasirengusios ir techniškai, jeigu tik pasakytų, ten išpjaukit medžius, ten atreikit kelią, tam tikrus darbus padaryti, reikia komunikavimo. To bendradarbiavimo bent jau pirmomis dienomis nebuvo.
0: Tuo metu ESO vadovas Renaldas Radvila teikino, kad bendrovės žmonės palaiko ryšį su kiekviena savivaldybė, audros metu informacija buvo teikiama bent 2 kartus per dieną.
3: Ne vienas pasirašo sutartis pasirašinėja dviese. Tai kalbant apie bendradarbiavimą, mes turime iš tikrųjų žmonių komandą ir kiekviena savivaldybė turi savo priskirtą žmogų, su kurio bendradarbiauja ir per kurį keliauja visi užsakymai tiek ne audros metu. Ir audros metu minimum 2 kartus per dieną savivaldybė gauna informaciją apie tai, kokia situacija.
0: Anksčiau valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas tikino, kad žadama ESO rekomenduoti įsigyti daugiau elektros generatorių tam, kad jais galėtų naudotis gyventojai iki elektros tiekimo atstatymo. Taip pat toliau bus tiesiami oro linijų kabeliavimo darbai. Vyriausybė žada iki 2028 metų antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, taip pat didinti baudas už pažeidimus. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Sveikatos apsaugos ministerija siūlys drausti šias cigaretes ir mažinti jų patrauklumą reglamentuojant pakuočių išvaizdą ir griežtinant sankcijas už pažeidimus. Mažiausiai 21 žmogus žuvo, 29 buvo sužeisti per autobuso avariją Egipte, turistų pamėgtame maršrute Raudonosios jūros pakrantės regione. Jau patvirtinta, kad tarp žuvusių buvo Jordanijos piliečių. Pietinė Sinajaus pusėsalio dalis yra populiari turistų lankymo vieta, ypač dėl nardymo Raudonojoje jūroje. Italijoje prasideda garsusis Venecijos kino festivalis. Festivalio atidarimo filmu taps juosta apie Rupertą Merdochą ir jo žiniasklaidos verslo pradžią Inc., kuris sukūrė garsiojo traukinių žymėjimo režisierius Denis Boylas. Šį kartą festivalis daug dėmesio sulaukė ir dėl to, kad tarp 21 filmo pretenduojančio į pagrindinį prizą Auksinį liūtą yra tik vienas moters režisuotas filmas. Venecijos kino festivalis vyks iki rugsėjo 12 dienos. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis diena daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17 šilumos, o diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: lietaus kojines. Nes kodėlgi ne?
1: Kodėlgi ne, taip. Ir dvi, žinokit, net ne viena.
0: Gerai, tai geidžiamas prizas ir mes pasiruošę. Turim užduoti 1823 ir man atrodo, kad šiandien bus tikrai nesudėtinga, nes daina atpažįstama.
1: Gerai, alio, labadienelį.
0: Sveikučiai.
1: Sveikutėliai. Labadiena. Alio.
0: Laba. Alio.
1: Ne, nepavyko gerai.
0: Ne, nekalba.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kuo vardu?
2: Vaiva.
1: Vaiva, kaip tričiadnis, neatsobėjoju.
0: Aha, tikrai.
2: Labai lietus lyja.
1: Ai, o kur čia, Vaiva, kur čia taip lyja? Aha.
2: Joniškį.
0: Gerai.
1: Gerai, Vaiva, tai pasismaginkim, gal pavyks ir prizą laimėti ir gal tada truputėlį tą nuotiką bus geresnė. Daina skamba, tekstas skamba štai taip. Nubundu ir galvoju, gal tave tik sapnuoju? Nubundu ir galvoju, gal tave tik sapnuoju?
2: Jėzus, nežinau.
1: O žiūrėkit, o kuris žodis negeras? Gal pradėkim nuo to.
2: Nubundu ir galvoju, kad tave. Nubundu ir galvoju, kad tave tik sapnuoju.
1: Ne?
0: Nėra.
1: Vaiva, gaila, gaila. Paskaminkit kitą kartą.
0: Vakva.
1: Sveiki.
0: Alio. Labadiena. Nepavyko man, žinok.
1: Aš gerai. Keliu, aš keliu. Ai, gerai. Aš pakeliu, alio, labadiena. Sveiki. Kas ten taip tyli?
0: Niekas, žinok, nubirėjo jau. Nubirėjo. Sveiki, lietus. O. Tu.
2: Labadiena.
1: Labadiena, ko jis vardu?
2: Vilma.
1: Vilma, jūs iš kur?
2: Iš Alytaus.
1: Ar Alytuje irgi lyja?
2: Ne, saulė šviečia dabar.
1: Ogi gerai, liuks. Gerai, Vilma, tai girdėjo tekstą turbūt, ar ne?
2: Taip, girdėjau.
1: Aha, tai kas ten blogai?
2: Man atrodo, čia rondo daina. Aha. Ir nubundu ir spėlioju.
1: Negalvoju, spėlioju. O spėlioju.
0: Taip, sveikinam ir dovanojam jums Lietaus kojines.
1: Aš dar noriu greit paklausti, Vilma, ar jau yra Dzūkijų grybų?
2: Oi, sočiai.
1: Sočiai?
0: Sočiai negrybų.
1: Gerai, ačiū, atvažiuosim. Iki.
3: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per

0: Romas, taip, Romai, iš kur paskambinus?
1: Taip. Plungis.
0: Kaip Plungis? Iš Plungis.
1: Dabar ruodo 20, po miško važinėjo.
2: Po miško važinėjo?
0: Po miško. 20. Lyja, nelyja?
1: Nelyja, 20.
0: 20 nelyja, gerai. Gerai. Visai Plungiai.
2: Tu kai buvai Plungiai, ar ne?
0: Buvo Plungiai, taip neseniai, pirmą kartą buvau gyvenęs.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
4: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
5: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogė Sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
9: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos kredit24.lt.
1: Reklama.

0: Pareigūnai į elektrinę buvo iškviesti po to, kai joje buvo stebėti ryškus šviesos blyksniai. Dėl trumpojo jungimo buvo paveiktos kelios elektros linijos, tačiau pareigūnai teigia, kad elektros tiekimas gyventojams nenukentėjo. Tai buvo jau antrasis incidentas susijęs su bandymais sugadinti elektros infrastruktūrą Vokietijoje per 24 valandas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė neatskleidžia, kada bus teikiami paramos šeimai paketo siūlymai. Ministrė tikina, kad dabar vyksta darbinis procesas, bet neatskleidžia, ar dėl priemonių konsultuojamasi su ekspertais už ministerijos ribų. Ministrė sako, kad paramos šeimai paketą pristatys, kai dėl priemonių bus rastas sutarimas.
1: Turėjom labai gerą diskusiją ir premjeras turėjo savo įžvalgų.

0: Lina, iš kur esat?
1: Iš Kauno.
0: Lina, o aš žinokite, kviečiu į Lenkiją.
2: Va.
0: Jeigu tai Lenkijos miestas, sakykite į temą. Jeigu ne Lenkijos, sakykite ne į temą.
1: Gerai.
2: Gerai, 3-2-1 ir važiuojam.
0: Lodzė.
1: Taip.
0: Osaka.
1: Ne.
0: Poznanė.
1: Taip.
0: Praha.
1: Ne.
0: Gdynė.
1: Taip.
0: Torontas.
1: Ne.
0: Krokuva.
1: Taip.
0: Wellingtonas.
1: Ne.
2: Oho.
0: Irgi be klaidų.
2: Ir kiek? Irgi 7.
0: 8. Lina, sveikinam. 8 puikus pasirodymas. Ačiū labai, laukti pranešimo ir iki.
2: Gerai, tai žodžiu, Stanislavai, fantastiškas pasirodymas. Prae. Truputėlį. Nu,
0: Linutė buvo greitutė.
2: Ilgesni tie ispaniški pavadinimai, nu žinai, kur kažkaip tai nežinau.
0: Bet tai nereiškia, kad negalite paskambinti, pavyzdžiui, rytoj žaidimą.
2: Taip, paskambinkite rytoj.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: 15 valandų ir 29 minutės. Mes turime patį šviežiausią sinoptikų pranešimą.
2: Ketvirtadienį žiog bus labai panašiai kaip ir šiandien, vietomis gali palyti, tokie trumpi lietus, galima perkūnė Lietuvos metu, temperatūra naktį 10-15, pajūrė bus šiltesnė, naktis apie 17, o dieną 18-23 šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje apie 18, dieną Vilniuje šils iki 21, Kaune 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 šilumos.
1: Nu puiku. Taip, puiku.
2: So, rugsėjo 3 dieną geras oras.
1: Aišku, kad geras. Ir nuotika bus gerai, jeigu liksite kartu.
3: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinė Nekite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 eurų. Figa tik 39 centai. Salotos vazonėlyje tik 59 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Taip, lieka kiek mažiau nei 15 minučių iki 16 valandos ir mes skubame į dar vieną gimtadienį, o jums primename, kad sveikinimus galite registruoti, kada jums patogu, kai prisimenate mūsų svetainėje Lietus FM.
2: Labai gerai pasakėjai, labai kažkaip užkabino palietė Loretos dukros, Laimos dukros tokia trumpa, bet nuoširdi registracija. Paskambinkim Laimui, kuri šiandien švenčia savo jubiliejų.
1: Gerai, o jūs registruodami sveikinimus, aišku, atkreipkite dėmesį, kad... Na, būtų telefoniukas teisingai užrašytas.
2: Numeriukas telefoniuko, kad būtų gerai parašytas, jo?
1: Telefoniukas.
2: Telefoniuko numerėlis, numeriučiukas. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Laima?
3: Taip.
2: Mėla Laima jums skambina.
4: Radio stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu brangioji.
1: Laima su gimtadieniu.
3: Ačiū.
2: Laima, Simona ir Aurimas iš Radijos Soties Lietuvių, žinokit, paklausykite, kokį gražų nuoširdų turime sveikinimą jūsų jubiliejaus proga.
1: Taip, mes nežinom, ką jūs veikiat, nežinom, ar esate labai užsiėmusi, bet tai, ką dabar pasakysime, jūs tiesiog privalote išgirsti ir įsidėti į širdį. Pasiruošus?
3: Taip, pasiruošus.
2: Paklausykit.
1: Mamyte, tu esi mano namai, mano ramybė ir žmogus, kurio meilė lydi mane visą gyvenimą. Ačiū tau už kiekvieną apkabinimą, žodį ir tylų buvimą šalia. Linkiu tau tiek laimės, kiek pati jos esi suteikusi man. Myliu tave be galo.
2: Jūsų dukrelė Loreta.
3: Kaip visada.
1: Kaip visada turi to menį, sugeba jūs nustebinti ir pradžiuginti.
3: Taip.
1: Nu, bet žinokit, aš kažkaip galvoju, kad kitaip ir negalėtų būti. Visgi esate turbūt viena kitai pačios brangiausios, svarbiausios ir tegul taip ir būna. Leiskite, kaip žinot, aš kažkaip galvoju, kad kai vaikai maži, tai jūs stengiatės juos pradžiuginti, o kai jau vaikai užauga, tai jau ir vaikai gali kažkaip pradžiuginti savo tėvelius. Na, man atrodo, kad pavyko Loretai, ar ne, eilinį kartą.
3: Pavyko.
2: Laima, tai žinokit, ir nuo mūsų meilės, laimės, sveikatos, gražaus rudens ir nežinau, dar 100 metų.
1: Ir daina dar nuo mūsų dovanų.
3: Oi, ačiū.
2: Iki, geros dienos, iki.
3: Ačiū, geros dienos.
4: Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksait lazerinis tolimatis – tik 14 eurų. Parksait lubų atrama – tik 15 eurų. O Parksait knėdėjimo replė su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
1: Reklama.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietija išvakarėse patvirtinus, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią dronų ataką Leipcigo oro uoste, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tai pakomentavo neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Airijoje. Jis teigė, jog dėl šio incidento būtina imtis griežtų atsako priemonių, tarp kurių papildomos sankcijos ir griežtesni ribojimai Rusijos piliečiams. Anot Budrio, Rusijos hibridinės atakos jau seniai nebėra vien hibridinės ir turi kinetinių požymių. Kaip sako Budrys, tai rodo, jog Maskva mano galinti veikti prieš Europą nemokėdama rimtos politinės kainos, o tokia prielaida yra klaidinga ir pavojinga. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikisi artimiausiomis savaitėmis vyriausybei pateikti paramos būstų įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Apie tai pareiškė interviu vieno informacijos tarnybai. Anot jos, ant vyriausybės stalo šie pakeitimai turėtų gulti jei ne šią, tai kitą savaitę. Ministrės teigimu parengtame projekte numatyta nemažai pakeitimų, gali keistis ir paramos nuomai bei būsto pirkimui tvarka. Priėmus pakeitimus, pasak Ruginienės, bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalba gaunančiųjų skaičius. Seime vėl registruotas siūlymas naikinti valstybės paskatą antros pakopos fonduose pensijai kaupiantiems gyventojams. Dabar kiekvieną mėnesį iš valstybės biudžeto kiekvienam kaupiančiajam pridedama 1,5% vidutinio šalies darbo užmokesčio siekianti parama. Tam iš viso valstybė šiemet turėtų skirti per 280 milijonų eurų. Pataisą jau ne pirmą kartą registravęs valdančiųjų socialdemokratų frakcijos narys biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas teigia, kad tokia parama tik daliai gyventojų nėra teisinga.
1: Ja, šitoj sistemoj, tai šiai dienai paskutiniai duomenys tokių žmonių, kurie už save moka visus 12 mėnesių, yra mažiau 300 tūkstančių. Turėkime omeny, kad iš visų mokesčių mokėtojų mes paimam pinigus ir skiriam tokiai nedideliai daliai žmonių. Jeigu mes žiūrim pensininkų skurdą, tai jis yra vienas didžiausių. Tos pinigus reikėtų skirti visų pensijų didinimui.
0: Paskatos papildomai pensijai kaupiantiesiems naikinimo anksčiau abejojo premjeras Mindaugas Sinkevičius, kurio teigimu tai būtų paskutinė vinis pensijų kaupimo sistemai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas iš esmės atmetė valstybinės kalbos inspekcijos skundą dėl dvikalbių lentelių su kaimų pavadinimais Vilniaus rajone. Šis sprendimas neskundžiamas. Ginčas tarp inspekcijos ir Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus kilo prieš 3 metus, kai inspekcija nurodė iki 2 Vilniaus rajono savivaldybės teritorijų esančius Bėliškių ir Ažulaukės kaimuose viešuosius įrašus, informuojančius apie šių kaimų pavadinimus padaryti tik valstybinę kalbą. Estijos parlamentas neeilinėje sesijoje naujaja šalies prezidente išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Julę Matizę. Naujoji prezidentė buvo išrinkta pirmajame balsavimo rate užsitikrinusi 71 parlamentaro ir virš jų reikalavimą 68 balsų minimumą. Estijos prezidento pareigos yra daugiau reprezentacinės, naujosios prezidentės kadencija truks 5 metus. Ir apie orus. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17 šilumos, o dieną bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: 16 valandų ir 10 minučių Lietuvoje jau visai priartėjom prie tos jau finišo tiesiosios programoje su daina ir ką mums belieka tiesiog suplanuoti vakarienę.
2: Jo, aš žinok, šiandien mes su Simona kalbėjom nemažai apie patiekalus iš bulvių arba su bulvėmis ir kažkaip labai norėčiau, aš labai užsinorėjau tų virtinių su bulvėmis.
1: Taip, bet aš tik tai žinai ką, pagalvojau, kad aš ne taip viską čia susakiau.
2: O kas buvo?
0: Valgom.
2: O, gerai.
1: Pulsą jaučiam, bet ką valgom irgi reikia sužinot.
2: Žinok, bet aš, kadangi ten reikia dirbti su tešla, aš labai nemėgstu, aš žinok, manau, kad tokį turiu planą B. Užmačiau tokį labai gerą receptuką, tai kas jau turi šviežių bulvių, o turbūt daug kas turi, tai žodžiu, traškios, česnakinės bulvių skiltelės orkaitėje, nu pasak.
1: Traškios.
2: 20-30 minučių darbo, žodžiu, 5 reikia 6 bulvių, 2-3 šaukštų aliejaus, 3 skiltelių česnako, 1 šaukštelio saldžiųjų paprikų miltelių, žodžiu, supjaustom skiltelėmis, pamarinuojam truputėlį su paprikų milteliais ir česnakėliu. Aliejuko truputėlį, kokią valandžiukę, pusvalanduką ir į orkaitėlę, žinu. Pašauni ir voilà, su kefiriuku.
1: Nuostabu, tikrai. Labai gerai. Ir man apskritai patinka, žinai, kai kažkas kepa orkaitėje ir yra česnako. Man kad kažkaip labai, labai. Skaniai kvepia tada virtuvė.
2: Bet gal jūs turite savo pasiūlymą?
1: Sveiki.
3: Labai.
1: Ko vardu?
3: Asta.
2: Asta,
1: ką gaminat skanaus?
2: Ką jūs gaminat skanaus?
3: Oi, ko tik aš negaminu.
2: O, jei, nupasakokit.
3: Nu, pavyzdžiui, iš ko norėtumėt? Iš grybų, kas dabar
2: iš bulvių,
3: yra labai...
2: Iš bulvių norim. Ir iš grybų galite.
3: Gerai, bulvių aš nevalgau, bet gaminu vyrui.
1: Nu.
3: Gaminu labai skanų kugelį. Bet tas kugelis yra... tų bulvių yra tik tai, nu, ketvirtadalis kugelyje.
2: O kas visa kita?
3: O visa kita, sparnelis, česnakė pamarinuota, grybai,
2: aha,
3: kurie labai tinka,
2: taip.
3: Ypač baravykai.
2: Taip.
3: Baravykus iš pradžių truputėlį pakepu ant sviestuko, o paskui džiovyklėje padžiovinu, kad ištrauktų tą drėgmę.
2: Taip.
3: Ir fantastiškas skonis, būtinai česnakėlio. Geriausia ne granulės, o tikro česnako, šviežio česnako, jo, šviežio, truputėlį pakepinti iki aukso spalvos, ir kaip skaniai valgyti.
2: O tai gerai, tai dabar, o sakykite, o dabar gerai, tai tie grybukai, česnakėlis, sparneliai ir viskas yra įmaišoma į tešlą, į tas bulvės.
3: Taip,
2: ir kepatis. Geras.
3: Taip.
1: Geras, puiku.
2: Nu, super, žodžiu.
3: Bet kaip skanu.
2: Gerai, bet jeigu, Asta, jeigu taip skanu, o kodėl pati bulvinio valgo tu? Kas čia? Kodėl?
3: Nu, suprantat, kadangi mano jau toks amžius, kad vat, moteris būna, kaip vat, sulėtėja medžiagų apykaita tam amžiui, kaip mano, aš kažkaip tai sėdau ant dietos ir žinau, kad keptos bulvės nelabai gerai. Šviežios, virtos.
2: Taip.
3: Garuose yra labai gerai, labai sveika, aišku, nepadauginti, nes kalio jose yra, bet truputėlį pakepintos, nu, ir dar aliejuko įpilu ten tokio, žinot.
2: Oi, Asta, žiūrėkit, įtikinot.
1: Žinokit, aš tai galvoju, kad Asta, mes jūs kviečiam kiekvieną dieną, 16 valandą 10 minučių paskambinti ir vis kokį naują ir receptą, ir edukaciją jūs mums
2: papasakot. Jo, papasakotiu, kaip skaniai ir ką taip skaniai valgė jūsų vyras tą dieną, jo.
3: Galiu, kadangi aš esu laimėjus trečią vietą Lietuvoj, susitikime virtuvėje su Linu Samėnu, kepiau tada viliotinį, taip suviliojau savo vyrą ir dabar šiandien yra mūsų medaus mėnesio paskutinė diena. Va.
2: Dieve, nu tai po medučio gardučio jums linkim.
3: Ačiū
2: labai, ačiū.
1: Gerai, ačiū labai, skanaus visiems vakarienėjantiems.
2: O jei.

0: Radio stotis Lietus. Reklama. Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Informuoja radio stotis Lietus.
2: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima, tai ko reikia.
4: Reklama.

0: Apie orus.
1: Taip, 16 valandų ir 32 minutės mes padainuokim atsistoję arba papasakokime apie orus.
2: Aš gal truputėlį, žodžiu, mes su Simona esam dabar viens kitam prisiekę, kad nesėdėsim, o stovėdami dirbsim ir vat būna šlepti ir abu padedam tas dupcės ant kėdžių. Gerai, tai žodžiu, labai geras oras rytoj.
1: Oi, kaip gera.
2: Ketvirtadienį naktį vietomis dieną gali kai kur palyti trumpai, galima per kūniją. Naktį 10-15, po jūryje šilčiu apie 17, o dieną 18-23, nu, kadangi rugsėjais, tai karščio gal sakau dabar.
1: Karščio. Tai nežinau, čia gal...
2: Norėčiau dabar kito karščio.
1: Karščio? Ai, nu va, žinok, kastytis matyt kažkaip, žinai, kaip sulyji ir būna toks kvapas malonus, tai parašė dainą, tu kvepėjai lietuvių.
2: Mm.
1: Gal apie karščio gal jisai?
2: Apie karščių, čia grinai daina apie karščių ir yra, jo.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
3: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt.
0: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ir štai kažkaip net abu suklusom viską, sakom, nu kažkaip labai jau greitai prabėgo ta laidelė ir mes, aišku, dėkingi, kad buvote kartu, kad leidote šį trečiadienį ir aš tikiuosi, kad bent kokį kartelį nusišypsojot ar į taktą padungsėjot koją.
2: Taip, jeigu kartais pramogų, gerų dainų, žaidimų, sveikinimų jums yra negana, tai turim labai gerą žinę. Lygiai 17 valandą trečiadienio rudeninės širdelės, ne, negerai pasakiau, trečiadienio rudeninė širdelė Kotryna, jokioji, mimoji ir visos su tuo susiję pramogos. Va.
1: Tikrai bus labai smagu ir jauku ir gera. Aš nežinau, žinai, kažkaip galvoju, kad mes čia paprastai aptarėm jau tą tokią, žinai, aktualiją, tai aš nežinau, ar kas už tos lekiančius vasaros žirgus šiandien buvo įspūdingiau.
2: Nieko, žinok, nebegali būti ir geriau. Tai ir viskas. Linkime gero, įdomaus, turiningo, prasmingo vakaro. Mes grįšime rytoj ketvirtadienį mažai savaitgalį. Pirmą valandą.
1: Taip, būkit geri vieni kitiems. Ir iki.
2: Su daina.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva ketina pirkti naujų radarų ir bepiločių orlaivių perėmėjų. Vyriausybė pritarė, kad šiems įsigijimams nebūtų taikomos viešųjų pirkimų procedūros. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno išimtis leis greičiau sukurti vieningą antidroninę sistemą, kuriai bus nupirkta radarų už daugiau nei 60 milijonų eurų, bei dronų perėmėjų už 20 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius akcentuoja, jog sprendimas priimtas reaguojant į karinių oro pajėgų poreikius išsakytus jam lankantis Karmėlavoje. Be to, Kaunas tikslai iki 2028 antros pusės sukurti integruotą oro gynybos sistemą Lietuvoje vadino ambicingu, bet realiu planu. Vokietija išvakarėse patvirtinus, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią dronų ataką Leipcigo oro uoste, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys taip pakomentavo neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Airijoje. Jis teigė, jog dėl šio incidento būtina imtis griežtų atsako priemonių, tarp kurių papildomos sankcijos ir griežtesni ribojimai Rusijos piliečiams. Anot Budrio, Rusijos hibridinės atakos jau seniai nebėra vien hibridinės ir turi kinetinių požymių. Kaip sakė Budrys, tai rodo, jog Maskva mano galinti veikti prieš Europą nemokėdama rimtos politinės kainos, o tokia prielaida yra klaidinga ir pavojinga. Ukraina oficialiai pranešė tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai, kad Rusijos oro erdvė yra nesaugi. Tai padaryta su intensyvėjus Ukrainos dronų atakoms Rusijos teritorijoje ir tokį perspėjimą viešai paskelbus Ukrainos prezidentui Vladimirui Zelenskiui. Ukrainos prezidentas sakė, kad Rusijos dangus bus nesaugus visą karą. Jis taip pat pabrėžė, kad Ukraina nekelia grėsmės civilinėje aviacijai. Lietuvos vyriausybė deklaruoja siekianti, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūroje, ją ateityje gautų lengviau. Paslaugos nuo 2029 metų būtų teikiamos vieno langelio principu. Lietuvos gyventojai, kuriems reikalinga slaugos ir globos pagalba, iki šiol turėjo patys kreiptis į atskiras institucijas. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis tikina, kad įteisinus pokyčius pacientams užteks kreiptis į vieną instituciją, kuri įvertins, kokią pagalbą reikalinga ir ją teiks.
1: Užtikrinti, kiek iš viso pinigų yra sveikatos sistemoje, per papildomą draudimą, per įvairiausios įmokas, nors ir nestipriai, bet veikiančios labdaros organizacijas, mes neturim tokių duomenų. Pirmas uždavinys – atsakyti savo klausimą, kiek pinigų sistema de facto yra, kaip jie pasiskirs, ir tada atsakyti sekantį klausimą – ar jie efektyviai pasiskirs. O nuo to tada jau spręsti klausimą, kaip tada pritraukti finansavimą didesnį. Tai gali būti draudimas, gali būti nevyriausybinių organizacijų įveiklinimas, mokestiniai klausimai.
0: Anot sveikatos apsaugos viceministrės Editos Gudišauskinės, naujoji sistema turėtų padėti efektyviau spręsti eilių bei finansavimo klausimus.
2: Nėra sistemos ir strategijos, kaip pritraukti į sveikatos sistemą slaugytojus ir slaugytojų padėjėjus. Nesvarbu, ką šneka ministerija ir kiek jinai ten milijonų nevatai žada, bet kaip tą padaryti, konkrečių veiksmų nėra. Nes tai turėtų būti radikalus žingsniai, keičiant finansavimą slaugos. Jisai turėtų labai būti panašus, kiek gauna gydytojai. Taip kaip yra Skandinavijos šalis, slaugytoja į rankas gauna apie 2-3 tūkstančius, o jeigu yra išplėstinių paslaugų slaugytoja, yra 5.
0: Slaugos ir globos įstaigų vadovai pertvarką vertina į tarės, neaišku, ar pokyčių gyvendinimui bus numatyta pakankamai finansų. Apie rytojaus orus, naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

Su kolegomis pabandėme savo balsų stiprumą, na tai konstatuoju faktą. Keit Perry su savo balsu yra stipriausia. Laikrodžiai rodo Lietuvoje 11 minučių po 17 valandos. Tikrai, manau, mylėjai Lietuvos klausytojai, mes nešūkausime artimiausią metą, o dainas dainuosime. Nors tikrai tikiu, kad jeigu bus daina, nu tokia daina, nu tokia daina, kad norisi dainuoti garsiai. Šūktelėti galėsite, jeigu aš išgirsiu aidą jūsų riksmų, jūsų tobulai tinkančių jūsų pamėgtom dainom balsų. Sakyčiau, ah, gerai. Lietučiai laiką leidžia kartu su širdelėmis. Kągi, aš Kotryna pradedu laidą, kurie iki pat 18 valandos, tai yra širdelėse, skamba jūsų pageidaujama muzika ir jeigu norisi dainos, nu jeigu po rugsėjo antrosios dienos darbų, veiksmų, likimų, kamščių, galų galiai įvairių minčių ir galbūt net neįsipildančių svajonių, noras išgirsti širdžiai mielą dainą Lietuvos eteryje, jūs tik tai rašykite, mėlyje Lietuvos klausytojai, rašykite, adresas jūsų laiškų. Sirdelės@lietus.fm ir ne tik tai skambės jūsų pageidautą dainą Lietaus etrė, bet taip pat ir linkėjimai nuo manęs asmeniškai. Sabina paprašė popkultūros dainos druskelį, taigi Sabina, tau nuoširdus linkėjimai nuo manęs. Linkiu gero, šaunaus, smagaus meto, o jums primenu dar kartelį adresą laiškams sirdelės@lietus.fm.

kur jaunystė tava. Dienelė slenka ir ne vieno neplenkia. Sakyk, širdelė, kur jaunystė tava.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Ačiū savaitę maksimai rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai...
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Reklama.
8: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Jeigu trečiadienio pavakarę nori su dainos rašykite širdelėse telietus.fm. Na ką, žiūrėjau pro langą, nežinau kaip Vilniuje, bet kaip tik žinau kaip Vilniuje, bet nežinau kaip kituose Lietuvos miestuose. Saulė čia visiškai leistis nenori, galbūt kur nekur slepiasi už debesų, bet. Aš tikrai tikiu, kad Linas paprašė Giovanni karališkos erdvės ir Remio retro atliekamos dainos iš lėto leidžiasi saulė. Tikrai ne apie saulėlydį galvoja, tiesiog apie gerą ritmą tinkantį trečiadienio pavakarį. 17:25, mylėjai Lietuvos klausytojai. Tai kokią dainą turėčiau sugroti Lietaus etrie, tikėdama, kad ta daina papuoš jūs šypsena šilta. Nežinau, kaip su Simono nuotaikomis, bet jis buvo tas, kuriam Vytautas Kernagis ir dainos teatras dainavo dainą Širdelė mano, o jeigu jūs, mėlyi Lietaus klausytojai, šiuo metu svajojate apie dainą, apie gerą laiką kartu su Lietumi, rašykite sirdelės@lietus.fm, taip kaip tą padarė Danielė, kuriai naktinės personos Lietaus etrie dainuoja dainą Kaltas ruduo. Sirdelės@lietus.fm.

0: Kai širdyje karaliauja šaltas vėjas ir norisi būtent tokios dainos, kurios paprašė Juvita, o šios dainos atlikėjas yra Deividas Bustys, pagalvojau, gal papasakokite, kaip tas šaltas vėjas atsirado jūsų visų gyvenimuose. Kaip visuomet, laukiu meilės istorijų, primindama, kad pirmadienio vakarais radijos stoties Lietuvos vienam iš jūsų dovanoja dovaną, o aš pridedu titulą geriausias savaitės meilės istorijų autorius. Taigi, mylintis žmonės, papasakokit apie savąją meilę sirdelės@lietuvos.fm.
1: Apie orus.
0: Šaltas vėjas, toks kyla klausimas, o rytoj beje, kokie reikalai su tuo vėju, šalta bus, ne šalta, pūs, ne pūs, siautės ar bus ramu? Sinoptikai primena, kad ketvirtadienio naktį vietomis truputuką gali palyti, galima perkūnė, vėjas bus pietvakarių 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra naktį svyruos tarp 9-14, pajūrė turėtų būti tarp 15 ir 17 laipsnių. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnė, kai kur lis smarkiai ir vėjas taip pat bus stiprokas pietvakarių. Karių pietų 7-12 metrų per sekundę. Dieną temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Panevėžyje 13, Kaune, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18 šilumos. Dieną Vilniuje 21, Kaune 22, Šiauliuose, Panevėžyje 20, o Klaipėdoje rytoj dieną turėtų būti apie 19 laipsnių šilumos. Laikrodžiai rodo 17 valandų 37 minutės. Primenu, kad laukiu atsakymų jūsų į klausimą, tai ką grojam, sirdelės@lietuvos.fm. Visiems šiuo metu važiuojantiesiems palinkėsiu gero smagaus kelio. Erika siunčia žinutę su daina Katažinos trys karaliai Mindaugui ir rašo: žinau, jog pakeliui namo ir galbūt stovi kamščiuose, tai kad kelionė neprailgtų, Mindaugai šypsenėlės nuotaikėlės ir pasigarsinkit savo radijimtuvą.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau.
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
7: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
9: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Bal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
10: Beauty Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

Aš tikiuosi, kad Aurelijai dingo bet kokios abejonės. Aurelija, pasiseks tau, tikrai pasiseks. Aurelija rašo širdelį ir lietučiai palinkėkit man sėkmės. Šiandien turėjau rimtą pokalbį dėl darbų, kaip aš noriu, kad man pasisektų. Ir jeigu išgirsiu per lietų dainą, tai man bus ženklas, kad viskas bus gerai. Tai kągi, Aurelija, sėkmės tau, sėkmės ir dar kartelį sėkmės. O beje, jei ir skambėjo Stepono Januškos ir Atlantos atliekama daina, pasiseks. Nu, štai čia tikiuosi, Laima, išgirdusi pirmosios akordus dienos, jau garsinasi radimtuvo sakydama, o, čia skamba mano pageidavimas, o trėja ir liovės audros, sirdelės, eta lietus.fm.

0: 15 eurų. Parksit knėdėjimo replės su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Reklama.

Ir ką gi ten taip gražiai meilė gaudo trečiadienio pavakarę, gaudo. Onita siunčia linkėjimus visiems lietaus klausytojams, beje tuose linkėjimuose gražaus rudenėlio ir prašau smagios Sašo song dainos meilė gaudo. Na ką gi, mylėjai lietaus klausytojai, ne tik tai meilė gaudo vakaras, mus visus gaudo jau ir tas oficialusis metas faktiškai beveik rankai yra pasiekiamas. Lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Aurelija Gintautaitė papasakos jums viską apie svarbiausius šios dienos įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje, o po to širdelėse. Svarbiausias reikalas, pagrindiniai darbai, tai jūsų sveikinimai, linkėjimai ir mūsų muzikinės dovanos. Beje, jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, jau dabar esate laukiami mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Tai kas norėtų trečiadienio vakarą su linkėjimais, su gera nuotaika, su šaunia, smagia muzikinė dovana, keliaukite pas mūsų svečius.

lietus.fm. Kągi, 17:57. Pildau paskutinį šios dienos muzikinį pageidavimą, trankų pageidavimą, kupina energijos, jausmų, nu visko, ko reikia. Toje tiesiog daina vežto ir aš tikrai tikiu, kad Elžbieta ši daina ir veža, o ir paprašė Bernužėlių bei Laisvos dainos atliekamos. Maldauju.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos policija pranešė tyrianti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastotę vakarinėme Bernheimo mieste, kuris jau būtų antras per 24 valandas Vokietijoje. Per naktinį incidentą Šiaurės Reino Festfalijos žemėje esančiame Bernheime policija buvo iškviesta, kai dėl trumpojo jungimo pastotėje išjungė kai kurios linijos, nors elektros tiekimo sutrikimų nebuvo užfiksuota. Tuo pat metu šalies pietuose esančio Augsburgo geležinkelio stotyje sprogus nežinomam objektui buvo sužeisti du žmonės. Tai naujausi incidentai papildė pastaruoju metu fiksuojamų išpolių prieš kritinę infrastruktūrą seriją. Vokietija išvakarėse apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginiame Leipcigo oro uoste įvykdžius bandymą surengti hibridinę ataką, panaudojant droną su sprogmenimis ir paskelbė apie diplomatinės atsakomosias priemones. Praėjus 11 dienų nuo galingos audros Lietuvoje elektros dar neturi apie 7000 vartotojų. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad energijos skirstimo operatorius nebuvo iki galo pasiruošęs. Anot jo, ESO tik nedidelė apimtimi įgyvendino prieš porą metų reguliuotojo pateiktą rekomendaciją susitarti su savivalda dėl bendro darbo šalinant stichijų padarinius.
1: Energijos skirstimo operatorius turi pasirašęs tik 17 sutarčių iš 60 savivaldybių dėl bendradarbiavimo gairių, esant būtent tokiam stichiniam laimėm, tam, kad energijos skirstimo operatorių rangovai atvažiavę iškart galėtų remontuoti tinklą, o ne, kitaip sakant, užsiminėtų darbais, kurie nėra tiesiogiai susiję su elektros energijos tinklo atstatymu ir kas pakankamai labai reikšmingai užima daug laiko.
0: Tuo metu ESO vadovas Renaldas Radvila tikino, kad bendrovės žmonės palaiko ryšį su kiekviena savivalybė, o audros metu informacija buvo teikiama bent du kartus per dieną.
2: Ne vienas pasirašo sutartis pasirašinėja dviese. Tai kalbant apie bendradarbiavimą, mes turime iš tikrųjų žmonių komandą ir kiekviena savivaldybė turi savo priskirtą žmogų, su kuriuo bendradarbiauja ir per kurį keliauja visi užsakymai tiek ne audros metu ir audros metu minimum du kartus per dieną savivaldybė gauna informaciją apie tai, kokia situacija.
0: Anksčiau valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas tikino, kad žadama ESO rekomenduoti įsigyti daugiau elektros generatorių tam, kad jis galėtų naudotis gyventojai iki elektros tiekimo atstatymo. Taip pat toliau bus tęsiami oro linijų kabeliavimo darbai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas iš esmės atmetė valstybinės kalbos inspekcijos skundą dėl dvikalbių lentelių su kaimų pavadinimais Vilniaus rajone. Šis sprendimas neskundžiamas. Ginčas tarp inspekcijos ir Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus kilo prieš 3 metus. Inspekcija nurodė Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančiuose Beliškių ir Ažulaukės kaimuose viešuosius užrašus informuojančius apie šių kaimų pavadinimus pakabinti tik valstybinę kalbą. Estijos parlamentas neįlinėje sesijoje naujoje šalies prezidente išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Julę Mazizę. Naujoji prezidentė buvo išrinkta pirmajame balsavimo rate. Estijos prezidento pareigos yra daugiau reprezentacinės. Naujosios prezidentės kadencija truks 5 metus. 51 metų teisininkė ombudsmenės pareigas užėmė daugiau nei 10 metų. Oficiali jos inauguracija numatoma spalio viduryje. Apie orus Lietuvoje ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš Semilnų Jėnos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

Kelias su Kotryna. Kažkaip dar vis nesiverčia liežuvis sakyt rudenišką trečiadienio vakarą. Nu, bet kaip yra, taip yra. Reikia ir tą liežuvėlį truputuką pratinti, nes, mėlyi lietuvos klausytojai, pakartosiu. Rudenišką trečiadienio vakarą. Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 18 valandos. Būkite pasveikinti, mėlyi. Tikiu, kad savaitės, darbingo savaitės viduryje jau esate truputuką su kitais jausmais, nes jeigu tu jūs mūsų priežastys yra dienos varduvininkas. Aš tikiuosi, nepamiršote, kur geriausiai sveikinimai, kur šauniausias, smagiausias muzikinės dovanos. Čia, Lietuje po širdelių vėliava. Šiandien Ingrida, Protenis, Vaidevutis, Vilgaudė ir Vilgaudas šypsosi žmonės vardinių progą ir aš tikrai tikiu, kad šypsana jų plačiausia, nuotaika yra geriausia, galų gale vardadienis. Jeigu pažįstate žmogų šiandien švenčiantį savo į gimtadienį, tai tų kelių minučių savame gyvenime jūs nepašykštėjote. Jau esate vienas iš tų, kuris užbėgote pas mūsų svečius internete lietuvos.fm. Jau matau, esate palikęs savąjį sveikinimą. Ai ne, nu tamsta aš tik tai viliuosi tikėdama, kad dar užbėgsite, nes kad po to nebūtų jokių pretenzijų, oi nespėjau, oi nepagalvojau, o tai kodėl nepriminėt. Taigi ir sakau, ir kartoju, ir kviečiu, ir skatinu, ir primenu lietus.fm, o ten nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Šį trečiadienį, šį gražų trečiadienį yra proga siūsti šilčiausius linkėjimus Gražinai, kurią Šilalės baldų kolektyvas šiandien sveikina gimtadienio proga. Mieloji Gražina, leiskite palinkėti jums svarbiausia laimės, šypsenų, gražių akimirkų ir tegul kiekvieną dieną būna kupina jaukumo, meilės ir malonių staigmenų. Beje, kiek matau, Danguolė yra palikusi sveikinimą Benui, tam, kuriam 22 šiandien suėjo, bet tetulytė, ta, kuri kitame telefono gale sako, kad dėja su abonentu šiuo metu susisiekti nepavyks man. Benai, šaunusis Benai, jeigu tu jauti širdimi, kad aš apie tave ir tau šiandien suėjo 22, leis perduoti pačius nuo širdžiausius tau sveikinimus ir linkėjimus, na, o be manęs Danguolė sako, tegul aplink tave sukasi tie, kurie mato tavo širdį, o ne tik tai paviršių. Nuo širdus linkėjimai, Benai, tau 22 gimtadienio proga.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: Hesburger! Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
5: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Reklama.
8: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Nu visko tikrai nesugražinsi, ypač kai esi lengvai apsipykęs, o taip myli. Jeigu norite, būdami meilės reikaluose, taip susiliep, pasiūsti saviškį arba saviškį dainą Lietuvos eteryje. Naudokite sprogą ir rubrika Daina meiliai. Primenu, jūsų laiškų laukiu elektroninių paštų sirdelės etalitus.fm. Parašykite, ko meilė vardu, kokią dainą turėčiau sugroti. Ir būkit geri, palikite savąjį telefono numerį. Meiliai daina bus, o jūs puošiu Lietuvos kojinėmis. Širdelės. Sirdelės etalietus.fm pakartosiu, toks yra elektroninio pašto adresas. Mirga gyvenančio Utenoje vardadienio išvakarėse. Šiandien sveikina Daiva ir Sauliukas, palinkės smagaus vakarėlio Mirga. Nuoširdų sveikinimai vardadienio belaukiant, kažkaip tai degu tuo ūpu sugražinti į mūsų visų gyvenimų kasdienybę vardadienio šventę. Aš tikiuosi, Mirga. Šiandien linkėjimai, rytoj šventimai. Ir žiūrėk, gyvenimas visai šviečia kitokiomis spalvomis. Savoje proanūkyte, Karilė, gyvenančia Vilniuje, 9 gimtadienio proga šiandien sveikina proseneliai Bernardas ir Vilhelmina. Palinkėja tau, Karilė, pirmiausia, sėkmės moksluose. Tada, kad lydėtų sėkmė tave ne tik tai ten, kur tarp žinių, tarp mokslo draugų, bet ir taip visur ir visada. Džiaugsmų, šipsinėlių, nuteikėlių ir viso ko paties geriausio. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvos Kontrina, esu Ingridos Ieškau.
1: Esu Ingrida kalbat.
0: Labai gera girdėti. Alvita tokia šiandien tiesiog pristatė mane prie jūsų, sako, Kotrina, darykite, ką norite. Bet jie reikia pasveikinti vardadienio progą. Ingrida, darau, ką tik tai galiu, tą ir darau. Skambinu, beldžiuosi į pačios gyvenimą. Taip, a pamiršas, kad vardadienį šiandien?
1: Žinokit, nepamiršau ir būtent nuo tos pačios mokinės ir dovanų ryte gavau ir gėlytę ir saldumynų gavau.
0: Žodžiu, Ingrida, aš tikiu, labai tikiu, vat ką tik tai sveikinau Mirgą vardadienio išvakarėse, kad į Lietuvą sugrįžta ta graži, šauni tradicija švęsti savuosius vardadienius. Žinot, kažkada, sako, prieš 100 metų vardadienis buvo svarbesnė šventė negu kad gimtadienis, o dabar gal gyvenimo būdas, gal troškimas didesnių dovanų, nežinau, net neieškau tam paaiškinimu, bet kažkodėl tai žmonės labiau sulinkė savuosius gimtadienius. Ingrida, šį trečiadienio vakarą siunčiu šilčiausius linkėjimus jums nuo Alvitos vardinių proga. Tegul jūsų vardas.
1: Ačiū labai, Alvita, myliu tave, ačiū labai. Aš ir vakar tikriausiai nuo jos gavau sveikinimą rugsėjo 1-osios proga.
0: Gali būti, visko gali būti. Beje, jis sako, tegul jūsų vardas neša jums tik tai laimę, sėkmę ir pačias gražiausias dienas su vardadieniu.
1: Ačiū labai, ačiū, tikrai nustebinot, ačiū labai.
0: Gero vakarėlio, iki malonausų. Beje, va tokios staigmenos ir yra malonios, kuomet žmogus džiaugiasi, kuomet žmogus patenkintas. Juk sakiau, mėlyje Lietuvos klausytojai, sakiau karto ir kartosiu. Gražiausias dovanos dovanojamos Lietuje. Ir tikiuosi, kad šiuo metu lygiai taip pat bus nuostabos kupina Akmenės rajone Ventoje gyvenanti Rasa, kurią kaip pačia geriausia gyvenimo draugė. Gimtadienio proga šiandien sveikina Edita, Rūta, Rita. Klausiau draugių, tai ko palinkėti Raseliai gimtadienio proga, sakė. Linkėkite visko, kas gyvenime yra svarbu. Pirmiausia, sveikatos, džiaugsmų, neblėstančios jaunystės, šypsenos, veide kasdieninės laimės ir sakė, rasa, Raselė, rasytė tu mūsų. Keliam tostą už tavo metų gražumą. Linkim to laimės, sveikatos, sėkmės ir dar kasdieninės duonos kalsumo ir jeigu ką, geriausių draugių pėties, tegul tik tai sveikata neapleidžia. Tai lydi džiaugsminga būtis, o namuos šiluma tegul skleidžias, atvėrusi visas gyvenimo durys. Rasa, Raselė, linkėjimai nuo geriausių gyvenimo draugių.

18 valandų 33 minutės. Šiandien rugsėjo antrąją dieną savo gimtadienį švenčia Martynas. Martynai, linkėjimai tuo tau nuo dangyro gimtadienio proga. Sakė, būk sveikas. Būk sveikas, sveikas, sveikas. Martynai, jeigu gyvenime trūksta sveikatėlės, tai aš tikrai tikiu, kad ne tik tai linkėjimai padės, bet galbūt net ir paties požiūris į gyvenimą leis truputėlį susiimti, pasitemti, atsigauti, pasportuoti, galbūt gyvenimo būdą pakeisti. Žodžiu, Martynai, tai tik sveikatos, stiprios, geros sveikatos gimtadienio proga. Ingrida šiandien sveikina Vestą gimtadienio proga, Vestutė. Linkime tau ne tik tai šiandien džiaugsmo, bet ir gyvenimo keliu lydinčios sėkmės, tegul ateitis atneša daug nuostabių dalykų, daug nepakartojamų nuotykių ir akimirkų. Gimtadienio proga Vesta tave šiandien sveikina mama ir tėtis. Robertas Eugenijai siunčia šilčiausius linkėjimus. Sesutė, tu tik tai būk mylima. Sveikatėlės, šypsenėlės, nuotaikėlės ir viso ko paties geriausio 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Tai, kuri gyvena Akmenės rajone, tai, kuriai Alkiškiuose šiandien sukako 65, tokie linkėjimai nuo brolio Roberto. Taigi, mieloji, būkit sveika, būkite laiminga. Tarp mūsų yra ir Lilija šiandien švenčianti savo gimtadienį. Mano mielą draugytę, būk sveika, kupina idėjų, energinga, mylima, tai netrūksta tau laimės, pilnatvės ir gero jausmo tavo širdyje. Lai sklaidžiasi kelionių sparnai, gimtadienio proga Lilija, linkėjimai nuo Vidos. Lilija, būkit pasveikinta. Nieko.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
1: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM ledvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
6: Informuoja radijo stotis Lietus.
7: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
8: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 18 valandų 44 minutės, trečiadienio vakarą Lietuvos klausytojams linkėjimai yra supakuoti ir skrieja jie dabar į Kauną, ten, kur gyvena jubiliatas Jonas Sirgedas. Gerbiamas Jonai, leiskite jums paspausti ranką, palinkėti visą ko paties geriausio ir noriu priminti, Jonai, metai bėga nesulaikomai greitai, o širdis... Aš tikiu, kad iki šioliai džiaugsmų kupina. Neskubėkit rudenį eiti, neskubėkit skaičiuoti metų, tik visuomet laimingas būkite čia, darbe, namuose, kelyje, visur ir visada. Tai tegul tik tai ryšto nestinga ir aš tikrai tikiuos, kad visuos gyvenimo žingsniuos bus tų, kurie patį palaikys, bus tų, kurie su pačiu linksmiausia dainą sudainuos ir geros lemties linkės. Taigi to gražaus 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga laimingas būkit visur ir visada tokius linkėjimus jums siunčia Daiva. Jonai, linkėjimai 65-ojo gimtadienio proga. Šiandien Silvija švenčia savo į 40-metį. O yra žmonės pasirodo, tikintis įvairiais prietarais ir sako, vieni švenčia 40-ai, kiti ne. Aišku, linkėjimus priima, dovanas susirenka, nu, bet kad tai pabalevotų, kad visus pas save sukviestų, ne. Alio, alio. Labava, labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvos, Kotryna, Silvijos ieškau.
1: Tai,
0: prado. Silvija, tikiuosi, ne kelyje, netrukdau, neusėmusi.
1: Nu, šiek tiek plovyklant.
0: Ką plaunam gyvenimą, praeitį, neįsipildžiusias viltis, sudegusias svajones?
1: Ne, tiesiog, renu pasaulį.
0: Supratau. Aš taip tikėjausi, kad beplaudama praeitį suteiksite savo viltį ateičiai, nesgi, sako Simona, o tai, kiek suprantu, yra kažkas iš artimų, kurie jubilėjinio gimtadienio proga pačiai linki laimės, kad būtumėte mylima, kad būtumėte stipri, kad visada šypsotumėtės ir dar sako, perduokit širdelę, mes sakome ačiū, kad jis su mumis. Tai vat kažkaip tai ir tikėjausi, kad beplaudama tą praeitį suteiksite viltį savo ateičiai, nu vadinasi ateityje. Kas? Irgi tos pačios svajonės, irgi galbūt naujos galimybės, bet svarbiausia, labai noriu palinkėti, kad gero linkinčių žmonių būtų kuo daugiau. Tai Silvija, esate iš tų, kurį švenčiate 40-metį, ar vis dėlto praleidžiate?
1: Praleidžiu.
0: A, taip, kaip drąsiai ir ištingai pasakė moteris, kuri tikiuosi išvažiavusi iš plovyklos su tuo savo automobiliuku, vis vien pasidovanos kokią savo širdžiai mielą dovaną. Silvija, šypsenos polėkio ir visą ko paties geriausio.
1: Ačiū.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Beje, šimkai sakė, perduokit manęs asmeninius linkėjimus, Silvija, ir aš tikiuosi, kad taip ir yra. Šiandien Ilona švenčia savo į gimtadienį. Beje, kiek aš suprantu, Ilona, jo, yra viena iš tų, kuri mėgsta paskaičiuoti, padėlioti, ką reikia atimti. Galų galia dalyba jos gyvenime taip pat yra labai svarbus veiksmas. Visas savo negandas. Kaip Lina sakė, Iloniuk, reikia dalinti pusiau. O įdomu, ką šiuo metu Ilona veikia. Mergytė, švenčianti gražų į gimtadienį. Labas vakaras.
2: Labas.
0: Radijos stoties Lietuvos, Kotryna, ieškau Ilonos.
2: Taip, aš.
0: Iloniuk, netrukdau?
2: Ne.
0: Lina ir Edgaras su šeimyna sakė, Kotryna, jeigu reikia gyvenime geriausiai skaičiuojančiosios, kreipkitės į Iloną. Jau kas, bet mūsų mergytė žino, ką reiškia 56. Ji visą laiką sakė, kad tai 23 metai ir tiek pat gyvenimiškosios patirties. O kur dar išmintis? Svarbiausias dalykas gyvenime yra pats gyvenimas. Jos skonis, spalva, ritmas, kvapas, gebėjimas mėgautis ir džiaugtis kiekvieną dieną ir mažais dalykais. Taigi, Iloniuk, gimtadienio proga, 23-ojo gimtadienio proga ir plus dar tiek pat patirties ir išminties pridėję. Šiandien sveikina Lina ir Edgaras, kurie pirmiausia nori, kad pačios gyvenime būtų kuo daugiau pirmų kartų malonių gyvenimo iššūkių ir sako garsiai, Iloniuk, su tavo dienele. Nuo širdžiai apkabinam ir bučiuojam. Na, Iloniuk, leiskite ir man prisijungti prie šių sveikinimų ir kaip tai didžiai gyvenimo matematikai, palinkėti, kad išrastumėte naują formulę ir jeigu pavykstanai sudėlioti, ką nors gražaus 57 metams, jūs tik tai informuokite mane, gerai?
2: Gerai, labai ačiū.
0: Gero vakaro, šypsenėlės, nuotaikėlės ir valio, 23 kartus valio.

13:54, trečiadienio vakarą širdelėse skrieja šilčiausi linkėjimai žmonai Nijoliai, gyvenančiai Meškučių kaime, o šiuo metu besidarbuojančiai Dauguose. Vyras namuose nusėdėti vienas nebegali, pasiilgo, išsiilgo, laukia grįžtančios namo Nijolytę. Palinkėsiu, kad kelelis namo neprailgtų, kad vyrelis ant slenkščio stovėdamas pačią apkabintų. Prie širdelės priglausiu, na žodžiu, o visa kita, jūs juk suaugę žmonės esate. Nijolė, linkėjimai nuo Algio. Savo kaimynę Jolantą Balčiūnaitę, gyvenančią Pakruojo rajone Pamučio kaime, 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina Viliūtė, Kazimyras, Neringa ir Remigijus. Kai klausiau, ko palinkėti Jolantėliai, 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, sakė tik tai sveikatėlės geresnės, nuotaikėlės puikesnės, sėkmės stiprios visur ir visada, na ir žinoma, sunkios piniginės. Mėloji Jolanta, būkite sveika, laiminga, džiaugsminga ir būkite pasveikinta 50-ojo jubilėjinio gimtadienio vakarą.

0: Galėtume apie meilę kalbėti, kalbėti ir kalbėti, bet ir kalbame, o mylėdami linkėjimus siunčiame. O tarp tų jausmų būna karts nuo karto staptelim ir klausiam vieni kitų. O tai kaip trečiadienis? Apie trečiadienį viską geriausiai žino Aurelija Gintautaitė, kuri greitų metų Lietuje pristatys 200 sekundžių informacijos.
1: Daina meiliai.
0: O dabar kviečiu jūs į rubriką Daina meiliai. Žinutė yra palikusi Ugnė, kuri Robertui savo meiliai siunčia tik tai vieną žinę. Ačiū, kad esi. Mielas Robertai, pasigarsinkite savo radijo imtuvą. Meilės kupina daina jums nuo Ugnės. Na, o Ugnė, pasitikrinkit paštą. Dovana jūsų laukia.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina oficialiai informavo Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė yra nesaugi civiliniai aviacijai ir paragino vengti skrydžių virš valstybės agresorės teritorijos. Apie tai socialiniame tinkle X pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha. Jis pabrėžė, kad sprendimas perspėti organizaciją priimta siekiant užtikrinti, jog visos oro bendrovės ir vyriausybės žinotų apie galimą riziką, net jei Rusija atsisako vykdyti savo įsipareigojimą jas informuoti. Tuo metu Ukrainos infrastruktūros ministras Mykola Kalašnikas paragino, kad organizacija visiškai uždraustų civilinės aviacijos skrydžius virš Rusijos. Jo teigimu, agresyvus elektroninės kovos priemonių naudojimas ir GPS signalų trikdymas virš Baltijos šalių bei Rusijos jau paveikė 10 tūkstančių Ryanair, Wizzair ir Finnair skrydžių, taip sudarant prielaidas navigaciniams incidentams. Vyriausybė žada siekti, kad vidutinės senatvės pensijos ir šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas santykis siektų ne mažiau nei 50%. Kaip skelbia agentūra BNS, tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį ministro kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu. Prognozuojama, kad šiemet šis santykis sieks 47,4%. Norint jį padidinti, socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada iki 2028 metų pradžios sparčiau didinti pensijas. Kol kas žadama, kad kitais metais jos augs apie 10%. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė neatskleidžia, kada bus teikiami paramos šeimai paketo siūlymai, kurie buvo pristatyti vakar premjerui Mindaugui Sinkevičiui. Įtikina, kad dabar vyksta darbinis procesas ir neatskleidžia, ar dėl priemonių konsultuojamasi su ekspertais už ministerijos ribų. Ruginienė sako, kad paramos šeimai paketą pristatys, kai dėl priemonių bus rastas sutarimas.
1: Turėjom labai gerą diskusiją ir premjeras turėjo savo įžvalgų ir be abejo, tai tam ir yra darbinė diskusija, kad turėti bendrus. Sprendim.
2: Jūs sakot, kad yra kažkokie šiek tiek skirtingi matymai jūsų ir premjero.
1: Skirtingi matymai, bet kiekvienas turi tam tikrų idėjų, kaip reikėtų išpildyti pagrindinį tikslą, kai mes kalbame apie šeimos politikos stiprinimą. Šitas laikotarpis bus dabar išnaudojamas ne tik konkrečių priemonių pasiruošimui, argumentacijai, bet tam tikrus dalykus turim susiskaičiuoti, įsivertinti. Aš norėčiau, kad tai būtų padaryta kuo trumpesniais terminais, bet lygiai taip pat tai priklauso ne tik nuo mane.
0: Anksčiau premjeras tikino, kad vien vaiko priežiūros atostogų didinimui gali tekti ieškoti 100 milijonų eurų per metus, nes esą būtų siekiama, kad susilaukus su vaiko tėvų pajamos nemažėtų. Mokinių atostogos pavasarį vėl bus ne vienu metu. Į tai dėmesį atkreipia Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pavasario atostogų grafikas vyresniųjų klasių mokiniams numatytas savaitę vėliau nei kitiems moksleiviams. Ministerija tikina, kad šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į mokinių bei mokytojų pastebėjimus, kad egzaminų kalbėjimo dalis neturėtų vykti per atostogas. Toks sprendimas buvo taikomas ir šiais metais ir tai sukėlė nemažos dalies šeimų pasipiktinimą, nes neleido planuoti atostogų kartu. Italijoje prasideda garsusis Venecijos kino festivalis. Festivalio atidarimo filmu taps juosta apie Rupertą Merdochą ir jo žiniasklaidos verslo pradžią Inc., kurį sukūrė garsiojo traukinių žymėjimo režisierius Denis Boylas. Venecijos kino festivalis vyks iki rugsėjo 12 dienos. Ir apie orus, ketvirtadienio naktį vietomis, diena daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Širdelės su Kotrina. Trečiadienio vakarą laikrodžiai primena yra 11 minučių po 19 valandos, tai gal pats metas pakalbėti. Nežinau, būna kartais tokių dienų, lyg atrodo specialiai vengčiau sunkių temų, taigi patys suprantate, ar ne, ne tik tai kitų žmonių gyvenimuose yra tokių juodų duobių, bet kartais ir pats stebėdamas kitų žmonių gyvenimus galvoju, ai, nu ką čia dabar? Taigi širdelėse visuomet sakiau, sakau ir sakysiu, jeigu kankina bėdos, jeigu jaučiate, kad nerandate išeities elementarios, paprastos kartais, jausmiškos išeities iš užburtos, jūs slegiančios situacijos, pasibėdavokit, papasakokit, kas yra ne taip. Tikrai tikiu, kad Lietuvos klausytojai, nesvarbu, ką veikiantys vakarais, ras minutę ir atsilieps jūsų pagalbos šauksmą, savomis gyvenimiškomis situacijomis pasidalins. Galų gale, galbūt net kažką panašaus praeitį išgyvenę, žino, kuriuo etapu būna sunkiausia, patars, ką reikės padaryti. Galų gale pasakys, į ką kreipti dėmesį, jeigu norite lengvesnės išeities. Ir aš beje, visiems tiems, kurie iki šiolį jau tiek metų pasakoja, dalinasi, galų gale kartu su Lietuvos klausytojais prisiminę savasias gyvenimiškas istorijas, galbūt mums nematant, mums negirdint ašarėlės, vis dar braukia, bet tiesa, pagalbos ranka ir pasakoja, sakau labai labai didelį ačiū. Man tiesiog labai smagu, kas vakarą skaityti jūsų žinutes, gaudyti jūsų atsakymus ir dalintis jūsų patirtimis su tais, kurie drąsūs savose išgyvenimuose. Ir dėkoju, kad žino, kur kreiptis. Primenu adresą laiškams sirdelės@lietus.fm. Tai ir eikime prie šio vakaro reikalo. Rimantė rašo, šiuo metu širdelė išgyvenu ne patį gražiausią savo gyvenimo periodą, bandau išsituokti su vyru, su kuriuo pragyvenau 25 metus. Žinau, kad skirybomis gyvenimas tikrai nesibaigia. Žinau, kad su jūsų pagalba galima rasti atsakymai praktiškai bet kurį klausimą, bet būtų visai smagu pasitarti su žmonėmis, kurie yra išgyvenę ar dar išgyvena tokį pat sunkų periodą, kaip kad skirybas. Kaip atlaikyti skirybas? Aš kažkada pamenu su Lietuvos klausytojais, bandžiau kalbėti apie fizinės jėgas, emocinės jėgas skirybų metu. Ir jeigu jūs esate žmogus jau su skirybų patirtimi, o Rimantė, kiek suprantu, 25 metus pragyvenusi, tai išgyvena pirmą kartą sunku, skaudu dėlė 25 metai. Na, bet aš tikrai tikiu, kad jeigu yra žengiamas žingsnis, čia ir dabar visiem gyvenime aplinkybės susidėlios taip, kad viskas turėtų būti į gerą, bet galbūt čia aš esu tokia šio vakaro optimistė, galbūt jūsų mėlyi Lietuvos klausytojai gyvenimiškosios patirtys kalbės visai ką kita, tai ir pakalbėkime apie tai, patviraukit. Kaip atlaikyti skirybas? Šį vakarą to jūsų klausė Rimantė, o aš kaip visuomet laukiu jūsų laiškų sirdelės@lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
3: Hesburger. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
5: Turėjo būti geras koncertas.
4: Jo!
3: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
6: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Bal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
9: Beauty Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

Tikrai tikiu, kad ir šio vakaro herojė Rimantė nepasiduos savame gyvenime paklaususi mūsų visų, kaip atlaikyti skirybas. Pasidalinkite savo patirtimį, primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: Valandų 23 minutės, nors ir šio vakaro tema sunki. Tokia yra ta gyvenimo realija. Vis dėlto, reikia matyti ir džiaugsmus, reikia prisiminti ir sukaktis, ir vardines, ir gimimo dienas. O jeigu jau kalbėt apie sukaktis, taip norisi ar nedalintis laimingų žmonių gyvenimiškomis istorijomis, nes, nu kažkai, tai kai matai žmogų besišypsantį ir dar laimingą, ne vieną, o poroje su kažkuo, tada tiki, kad labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvos Kotryna esu, o jūs turbūt būsit Karolina.
1: Taip.
0: Karolina, laukdama, kol pakelsite ragelį, Lietuvos klausytojams sakiau, kai matai laimingą žmogų poroje, norisi tikėti, kad visų mūsų gyvenimo meilės istorijos tik tai į gerą. Ar liūdijate, kaip moteris laimingai ištekėjusiai, kad vis dėlto būna šiame gyvenime ir laimingų meilės istorijų?
1: Tai,
0: pasakė Karolina, net nebejodama. Sako žmonės, kad jau trečiosios minimos jūsų vestuvės metinės. Tai leiskite jūs, mėlyji jaunieji, šį vakarą pasveikinti gražios sukakties progą. 3 metai nuo dienos, kai du atskiri gyvenimai tapo vienu gražiu mes. O juk brangiausias turtas tai yra turėti žmogų, su kuriuo gali pasidžiaugti, pasidalinti, pasiguosti. Žmogų, su kuriuo gera ne tik tai kalbėti, bet ir tylėti. Karolina ir Kasparai, leiskite palinkėti jums niekada nepamiršti, kad meilė gyvena ne kalendoriuje, ne vestuvių metinių skaičiuje, o jūsų širdyse. O metai juk bėgs, keisis ir metų laikai, ir svajonės taps prisiminimais, bet aš tikrai noriu tikėti, kad pasakytas myliu išliks amžinas visiems laikams. Taigi, šiandien jūs trečiųjų vestuvių metinių progą sveikina iš viso širdies mylintys krikšto mama Aldutė ir Alvydas, linkėdami jums visą ko paties geriausio. Aš nuo savęs, Karolina ir Kasparai, linkiu būti sveikiems, laimingiems ir, tikiu, turtingi būsite vienas kitu.
1: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, sako laimingai ištekėjusi Karolina. Ai, aš visada teiraujusi, kas poroje yra laimingesnis šioje vietoje. Tikrai tikiu, kad bus lygiosios. Jeigu Kasparo paklausiau, ar jisai laimingas, sakytų laimingas. Karolina, kad laimingai jau patys, mėlyji Lietuvos klausytojai, girdėjote. Tai vat laimės, meilės, nu ir gražios, pavydėtinai gražios meilės istorijos. Kad visko būtų, kad nieko netrūktų. Nu, jeigu pritrūksta, aš tikiuosi, krikšto tėveliai padės. Fantastiški žmonės Aldutė ir Alvydas yra. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir Giedrius. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvos Kotryna, kalbu visam pasauliui, kad šiandien savo gimtadienį švenčia Giedrius, o Giedrius kitame gale man sako, klausau. Na, Giedriuk, noriu išgirst. Tai kaip nuotaikos šį trečiadienį?
2: Nu, neblogai.
0: Neblogai. Kas geriau yra, ar nuotaika gera, ar dovanų gausa?
2: Nuotaika gera.
0: Nu gerai, čia išsisuko Giedrius, galbūt dar ne visus sukvietęs pas save į svečius, žinodamas, kad brangiausios dovanos gali būti ir pačios vėliausios. Giedriu, Jolanta, Arnoldas, Nedas ir Orestas siunčia lietaus bangomis didžiausią dovaną kaip prisiminimą, sveikinimą gimtadienio progą. Sakom, norim palinkėti šiam geram žmogui tik tai vieno, kad galų gale išmoktų svajoti drąsiai. Ir tai žino, kad visos gražiausios svajonės išsipildo. Šilčiausiai sveikinimai gimtadienio progai, Giedriu, tau nuo tos šaunios kompanijos Jolantos, Arnoldo, Nedo ir Oresto.
2: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą linkiu tam, kuris vis dėlto pripažino, kad gera nuotaika yra geriau negu kad didelė dovana. Nors gal iš balso sprendžiant, suprantu, kad jaunas žmogus su patirtimi pasakys ką kitą. Jokauju ir Giedriui, ir Karolinai, ir Kasparui šią akimirką linkiu viso ko paties mieliausio. Ir tai pildosi, mėly žmonės, gražiausios jūsų svajonės.

Dažnas paklaustas žmogus į tai, kaip jam praėjo skrybos, sako sunkiai. Labai, labai, labai sunkiai pamatai tą patį žmogų po kokių metų kelerių švytintis visas. Vėl pamilęs, taip atrodo, kad praeitį pamiršęs, leidžia sau šokti į naujus santykius. Ir kai paklausė to žmogaus, na ar tik tai ne tu čia man prieš keletą metų, klupojai sakydamas ir besižegnodamas, kad daugiau niekada, bet meilė galbūt ir yra ta tokia smegenų nejautra, kuri leidžia pamiršti visą, kas buvo blogo ir suteik vilti ateičiai, kitiems santykiams. Nors galų gale apie ką aš kalbu, ar ne? Nebūtų tų patirčių, na tai būtų ir visų turbūt toksai paprastas, galbūt visiškai niekuo neviliojantis gyvenimas su savo buitimi, su savo kasdienybe, nusistovėjusiais darbais, įpročiais. O juk meilė yra kažkas tokio, kas, oho, ne tik tai kad suveda, bet būna žmonės, mylėdami skirtingai, dėl to ir skiriasi. Rimantė šį vakarą paklausė mūsų visų, kaip atlaikyti skirybas. Arūnas rašo, skirybos tai dar vienas žingsnis į geresnį gyvenimą. Skirybos tai galimybė, siūlau tiesiog optimistiškiau į ateitį pažiūrėti ir viskas bus gerai. Emilija rašo, kaip? Niekaip. Nepadės nei kitų patirtys, nei patarimai, tik tai laikas. Bent jau tokia mano patirtis. O nerašo. Vienoms skirybos tai laisvė, palengvėjimas, kitoms begalinis skausmas ir nežinia. Tikrai nežinia, viskas priklauso ir nuo problemų ištikusių santuoką, ir nuo vyro tipo taip pat. Laikykitės, nes tą procesą reikia iš tikrųjų išgyventi kaip? Sunkiai. Ir tik tai noriu palinkėti, kad gyjimas nuo šių santykių jūsų visiškai būtų lengvas. Aš pilnai suprantu, kad labai į vietą Onos palinkėjimas, nes jeigu negirdėjote, mylėjai Lietuvos klausytojai, Rimantė po 25 bendro gyvenimo metų skiriasi ir klausia, kaip atlaikyti skirybas. Esu jaunosios kartos mergina, pati dar nesu patyrusi nei santokos, nei skirybų, tai gal šiek tiek nedrasu šią temą kažką patirinėti, bet pagalvojau, gal kaip tik mano visiškai neutralaus žmogaus iš šalies nuomonė bus kažkuo kitokia. Man atrodo, labai svarbus yra pats skirybų kontekstas, nes viena yra išsiskirti ramiai, o visai kas kita, kai lieka konfliktų, bendrų vaikų turto ar kitų neišspręstų dalykų. Bet kažkokio stebuklingo recepto, kaip atlaikyti skirybas, turbūt net ir nėra. Man atrodo, svarbiausia nebandyti kuo greičiau jas išgyventi, o išbūti tą laikotarpį, pripažinti sau, kad tai yra dar vienas tiesiog etapas, kuris turi baigtis. Nepamiršti, o būtent paleisti, nes man tai du skirtingi dalykai. Aišku, gali padėti draugai, psichologas, mėgstama veikla ir aš tikiuosi, kad tikrai tai padės. O kaip mažą orientyrą, Rimantei siūlyčiau dabar nebandyti atsakyti į didžiulį klausimą, kaip aš gyvensiu toliau, o tiesiog galvoti mažesniais etapais. Ką galiu dėl savęs padaryti šiandien? Na vat, tokia išeiti iš susiklošiusios situacijos Rimantė siūlo Inga. O ką jūs patartumėte? Sirdelės eta lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

Trečiadienio vakarą širdelėse skrie linkėjimai į Pakruojo rajoną, ten, kur gyvena Danguolė Vasiliauskinė, šiandien švenčianti savąjį 50-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Danguolė pačią sveikina Saulius iš Petrašiūnų, ale žmogus toksai. Sakyčiau, tu pus ties žodžiais, bet oi, kokie jausmai nutylė. Žodžiu, Saulius nedaug žodžiavo, palinkėjo sveikatos, nuotaikos, gerų pinigų ir pasakiškos lemties. Danguolyte, linkėjimai 50-ojo jubiliejinio gimtadienio proga. Beje, noriu nuo savęs palinkėti jums, kad lydėtų jūs sveikata ir laimė, kad dienos lyg saulužė būtų šiltos, kad jūsų namuose rami palaima ilgam išsaugotų gerumo tiltus. Savo vyrą Vladą gyvenantį Žiežmariuose gimtadienio proga šiandien sveikina žmona Nijolė. O čia tai jau moteris, o čia tai jausmai. Vladuk, pasisekė jums šiame gyvenime. Aš tikiu, kad kiekvieną dieną ir romantika, ir klausimas. Vladai, o tu mane myli? Vladai, meilės linkiu jūsų šauniai, gražiai, darniai porai jūsų gimtadienio proga. O Nijolė sako, skambi gyvenimo daina, tegul ilgai, ilgai netyla, tegul išliks širdis jauna, bučiuoju, sveikinu ir myliu. Vladai, nuoširdus linkėjimai, meilės kupiniai linkėjimai nuo žmonos Nijolės gimtadienio proga. Šiandien Ingrida švenčia savąjį vardadienį, sesė Laura, sako, noriu pasveikinti ją vardadienį švenčiančią. Ingrida, leiskite palinkėti nuo Lauros viso ko paties geriausio, beje, kiek aš žinau, jūs esate Bagdonienė ponė, gyvenanti Airijoje. Tai to gražaus vardadienio proga. Tikrai žinau, kad klausotės Lietaus, siunčiu šį sveikinimą. O sesė Laura štai kas sako. Šioje žemėje viskas turi savąjį vardą, gyvūnai, paukščiai, augalai, daiktai. Na, žmogus turi dar ir savo vardo šventę. Su ja ir sveikinu tave nuo širdžiai. Ingrida Bagdonienė, būkit sveika, laiminga ir besišypsanti šią akimirką. Linkėjimai jums nuo sesės Lauros. Šiandien.

0: Labdien! Mes žemaitukai, o jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Inga Valinskienė.
2: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

Šiuo metu išgyvenu ne patį gražiausią savo gyvenimo periodą, bandau išsituokti su vyru, su kuriuo pragyvenau 25 metus. Žinau, kad skrybomis gyvenimas nesibaigia, žinau, kad su jūsų pagalba galima rasti atsakymą į praktiškai bet kurį klausimą. Taigi būtų smagu pasitarti su Lietuvos klausytojais, su žmonėmis, kurie išgyveno ar dar išgyvena tokią irgi situaciją. Kaip atlaikyti skrybas šį vakarą to, mūsų vakarą to, mūsų visų paklausė Rimantė.

Bet dabar, kaip du saugia protingi žmonės, išsiskirti, kam temti tą gumą, kam kankinti vienas kitą, juk sutaupytumėm ir laiko, ir pinigų. Jau nešneku apie savigarbos jausmą. Marija rašo, mes šiuo metu irgi skiriame su vyru, turime 4 metų sunelį ir taip beprotiškai sunku, kad atrodo kojus linksta, gyvenimas slysta iš po kojų, viską turiu pradėti iš naujo ir viena. Dirbome kartu iki šioliai, o dabar turiu ieškotis naujo darbo. Ir ta vienatvė, tie jausmai, viduje nebesuprantu, kas darosi. Ne minutės negaliu būti negalvojusi apie jį, negaliu net pagalvoti, kad mano vaikelis augs be tėčio, kuris taip pat, na, nori abiejų tėvelių šilumos. Nuo mažens svajau apie darnį ir tvirtą šeimą, bet kaip matau tą svajonę, taip ir neišsipildys. Labas, Rimantė, rašo klausytoja. Aš taip pat išgyvenu sunkias skyrybas, tik tai dar aš esu 4 mėnesyje neščia. Verkiu kasdien. Atrodo, jo gyvenimas tiesiog baigėsi. Mane paliko be darbo, be nieko. Gyvename kartu, aš buvo išskridau atostogų ir be atostogų gaudama, gaunu tokią žinutę, kad viskas gali nebegrįžti. Sunku mane įsivaizduoti save pačią su kitu vyru, kuriant kitą šeimą, nes dabar apie nieką, kaip apie šią dieną galvoti nebegaliu. Ir puikiai tave suprantu, taigi laikomės. Daivutė rašo, užjaučiu labai skrybos yra žiūrus dalykas, man irgi vieną dieną prašviesėja tarsi smegenyse, kitą dieną, kai pasikalbu, vėl viskas sugrįžta. Kaip palaikyti skrybas, nežinau, jeigu išgirsiu šį vakarą atsakymą, būtinai juo pasinaudosiu. Robertas rašo, nereikia taip jau nusistatyti, kad tai galbūt gyvenimo pabaiga. Tai gali būti tiesiog šansas, kad naujas gyvenimas, kad ir rytoj prasidės. Svarbiausia tuo tikėti ir tuo norėti. Palaikanti moteris viena rašo, niekada nebūčiau patikėjusi, kad su manimi taip pat gali atsitikti kažkas panašaus, bet aš žinau, ką reiškia moteriška stiprybė. Savo būsenos apsakyti tikrai negaliu, ką išgyvenau, tą tikrai sąžiningai sakau, pamiršau, bet kad visas mano gyvenimas buvo sudužęs į mažuosius šipuliukus, tai taip. Kiek tai tęsis, nežinau, pagal save galiu pasakyti, tęsėsi ilgai, bet vieną dieną atsistojau, susirinkau, nusipurčiau, išsitiesiau ir ką, šią dieną esu laiminga. Tomas rašo, kas padės, laikas, kitas žmogus, mano tikrai niekas, tik tai tu pati sau gali iš šį klausimą atsakyti. Mes, kiek suprantu, visi šį vakarą čia komentuojantys, esame nepaleidžiantys to žmogaus, todėl ir negyja mūsų žaizdos, todėl ir skauda, nes patys to norėdami kenčiame. Stiprybės norėčiau palinkėti visiems, vienaip ar kitaip mes tai ištversime ir mylėsime vėl, rašo Tomas. Tai ką, Rimantė, belieka tik tai tikėti, kad tu šį vakarą išgirdai, supratai ir kaip Tomas, pasilieki viltį. Vilti ir ateities meiliai, ir savajai mylinčiai ateičiai.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shai. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

Širdelės su Kotrina. Pastebėjot, mėlyi Lietuvos klausytojai, kaip neįprastai greitai saulė leidžiasi. Vienas kitas pasakytų, Kotryna, ruduo už lango. Rudeniški linkėjimai trečiadienio vakaro, kuomet šalyje laikrodžiai rodo 11 minučių po 8. Tradiciškai širdelėse tokiu metu vartau kartu su jumis gimimo dienų kalendorių. Pasakoju jums viską, ką žinau apie žmonės, gimusiuosius rugsėjo 2 dieną. Jūs atsidėkodami siunčiate mane pas saviškius į svečius. Ir jeigu dar liko vienas kitas žmogus šį vakarą be linkėjimų, tai ką jūs sau galvojate? Lietuvos.fm nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. 1964 metais gimė Keanu Reevesas, Kanado Amerikos kino aktorius, muzikantas, geriausiai žinomas kaip Neo rolės atlikėjas iš filmo Matrica. 1950 metais gimė Arūnas Storpirštis, teatro kino aktorius. 1952 metais gimė Egidijus Klumbys, Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius, šią dieną astrologai sako, jausmingi, smalsus ir labai labai išatingi. Turi dalykinę uoslę, į visas perspektyvas žiūri su atsargiu optimizmu, labai intuityvios asmenybės, apdovanotos praktiškumu, aštriu imlumu, jiems yra būdingas žvalgumas ir turtingos idėjos. Šiaip sako, kasdieninėme gyvenime jie yra gana draugiški žmonės, tokie atidūs, gebantys įkvėpti veiklai kitus ir savo jėgomis bei sumąstymais, o tai moka užkrėsti. Vargsta su savo vidiniu nerimu ir dėl savojo nekantrumo, visą laiką piktinasi dėl kiekvieno trukdžio ar kažkieno vėlavimo. Šiaip galėtum iš šono, stebint žmogų gimusį šią dieną, sakyt, nugi perfekcionistas. Betgi taip ir yra. Bet dar gražu ir tai, kad šią dieną gimusiai moka suprasti kiekvieno šalia esančio savitumą, o tai irgi labai geras ženklas. Tai labai apsišvietę, metodiški ir mėgstantys išvelgti, analizuojant detales žmonės. Ir dar, astrologai sako, kad godus žinioms žmonės. Tai tokius Lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius, oi kaip sveikinu, linkėdama džiaugsmo jūsų širdyse, šypsenos jūsų veiduose ir meilės. Meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Reklama.
5: Radijos stotis Lietus.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 20 valandų, 21 minutė, trečiadienio vakarą širdelėse. Labai norėčiau susipažinti su Kristina, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Sesė, palinkėjai viso ko paties geriausio ir taip gražiai, kad kasytės visada būtų supintos. Įdomu, ką reiškia tos kasytės?
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotrina, jūs, kiek suprantu, esat Kristina.
1: Taip, klausau.
0: Teko girdėti, kad gimtadienį šiandien švenčiat?
1: Taip, tikrai.
0: Taip. Gitana siunčia linkėjimus sesiai iš didžiosios raidės. Sako, mažu akimirku, didelio džiaugsmo sesė tau kiekvieną dieną. Šviesk, spindėk, mylėk, būk mylima mano mažoji sesė. Ačiū už apkabinimus kiekvieną kūno lastelę. Tegul tavo kasytės visada būna supintos taip, kad padėtų išspręsti visus elektros klausimus tavo užsakovams. Stipriai apkabinu, siunčia tokia žinia. Gitana, man iškilo klausimas, nes esu moterą cikava. Ką reiškia tos kasytės?
1: Čia tokia sena istorinė nuotrauka.
0: Ai, supratau, nes aš taip kažkaip tai pagalvojau ir prisiminiau visus fizinius dėsnius apie tai, kad gali būti plaukai kaip tik tai tokie išsielektrinę. Pagalvojau, mažu ką, gal čia Kristinos koks biznis yra, o gal tamsta dirba su elektra ir atrodo jai tie voltai, amperai, įtampa yra gyvenimo kasdienime, o pasirodo tai yra nuotrauka iš praeities. Kristina!
1: Ne, čia tiesiog.
0: Tiesiog, tai vat tebūnie tie iš praeities atkeliavę prisiminimai šiandien suskamba šiltų, gražiausių, tauriausių jausmų, tegul tai būna smagi, netikėta dovana nuo sesės Gitanos ir leiskite man taip pat prisijungti prie šių sveikinimų. Spindėkit, mylėkit ir svarbiausia, būkit mylima.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, Kristina, iki malonaus. Šiandien savo į gimtadienį švenčia ir Renata, nors tai yra antrasis 40-metis, kuriam šį vakarą siunčiu sveikinimus. Viena sakė, nelabai švenčia, nors sulindusi į automobiliuką tuo metu, turbūt tikrai tikiu, kad kokį pyragaitį valgė.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, Renatos ieškau.
1: Žinokit, nėra dabar jos.
0: Nėra, o jeigu nesunku, tada ar galiu tikėtis, kad jūs esate patikimas žmogus?
1: Taip, taip.
0: Būkit gera. O beje, kuo jūs vardu esat?
1: Taip.
0: Kuo vardu esate? Kad žinočiau, kaip jūs kreiptis. Nu, tėbūnė.
1: Amanda.
0: Amanda. Amanda, būkit gera, perduokite Renato jubilėjinio gimtadienio progą šilčiausius linkėjimus nuo mamos Bronislavos ir brolio Dariaus, kurie jubilėjinio gimtadienio vakarą palinkėjo žibalinės lempos, turtingo dėdės, pinigų medžio ir gerų draugų. Renata, būk laiminga, būk sveika. Gero vakaro.
1: Ačiū per. Ačiū.
0: Iki malonaus. Beje, šiandien ir Rutelė švenčia savo gimtadienį. Ali girdit, kokios vis dėlto šaunulės šį vakarą su manimi bendraujančios moterys. Optimistės, nuotaikingos, gyvenimu nesiskundžiančios, viena kitai pagalbos ranką tiesiančios. Nu, pasaka. Rutelė šį vakarą švenčia savo 63-ąjį gimtadienį. Yra Danutė, kuri taip džiaugiasi, turėdama tokią rūtą savame gyvenime. Rūta Rutelė. Rūta Rutelė, šiandien švenčianti savo 63-ąjį gimtadienį. Leiskite palinkėti jums viso ko paties geriausio. Beje, Danutė nori palinkėti kuo geresnės kloties gyvenime. Žinoma, labai labai labai stiprios sveikatos. Ir Rutelė, kad galų gale būtumėte laiminga ir mylima. Mylėk save ir tuos, kurie visada šalia. Rutelė, linkėjimai jums 63-ojo gimtadienio proga. Turėjau galimybę pabendrauti ir su Jonu iš Šilutės rajono, kuris šį vakarą švenčia savo 70-ąjį jubilėjinį gimtadienį ir sako, keistas jausmas sveikinti pačiam save. Aš tikrai tikiu, Jonai, kad jubilėjinio gimtadienio proga galiu palinkėti pačiam visą ko paties geriausio. Galų gale tikrai tikiu, kad žmogui reikia žmogaus, kad galėtum suprasti, kur eini, ką darai, kas esi, kad Jonai savyje sugebėtum atrasti ir kad neklaidžiotum daugiau vienas gyvenimo naktį. Žmogui reikia žmogaus, kad pajusti galėtum, jo kažkam reikalingas esi, kad globotum, kad sergėtum ir kad mylėtum ir kad brandintum gerumą savo širdį. Taigi, Jonai iš Šilalės, būkit sveikas, laimingas ir pasveikintas jubilėjinio gimtadienio proga. Pasveikintas.

0: 20 valandų 33 minutės. Patys paskutiniausi šio vakaro linkėjimai, bet patys šilčiausi, labiausiai išlaukti. O kiek tuose linkėjimuose vilties, džiaugsmo, svajonių, daug dieve galimybių tiems linkėjimams išsipildyti. Edgaras šiandien sveikina Rugilę, sako, norime savai dukrytei gimtadienio progą, 19 gimtadienio progą prilinkėti viso ko paties gražiausio gyvenime, nes gyvenimas tik tai prasideda. Tai su tuo 19-ųjų gimtadieniu, Rugilė, tave sveikina mama, tėtė ir sesė. Rugilė, Rugilė, šypsena platin galvelė aukštyn ir pirmin, tik pirmin, kai yra tokia palaikymo komanda, tikrai tikiu, viskas seksis. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietuvos Kotryna Elinga, ar ne per vėlai tau skambinu?
1: Ne.
0: Ne, noriu paklausti, pamokos jau paruoštos?
1: Paruoštas.
0: ką tu man meluoji? Kokios gali būti pamokos rugsėjo antrąją dieną? Na, galbūt ta tokia vienintelė pamoka, kad rytoj ateitum į mokyklėlę pasitempusi, tokia gerai išsimiegojusi, atsigavusi, smalsi, nuotaikinga, draugiška, graži, kas be ko. Leisk tave, Elinga, pasveikinti prasidėjus mokslo metams. Šiandien apie tave nuo pat ankstyvo ryto galvoja tavo krikšto mamytė Laima, kuri palinkėjo, kad šie mokslo metai būtų dar vienas nuotykis tavo gyvenime. Didžiausios tau sėkmės ir labai labai labai tave myliu.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio ir sėkmės tau mokslo mastuose bei kilintą klasę.
1: Dvylika.
0: O, tai... Žinau, aš irgi labai noriu dabar jau rimtai palinkėti tavo sėkmės. Galų gale, kad žinotum, ko nori, kad mokėtum apeiti visas kliūtis ir gauti tai, ko nori. Kad tavo smalsumas, tavo būtų kelrodė žvaigždė, kuomet ir svajosi apie tai, ką veiksi toliau. Kad tavo smalsumas padėtų atsakyti į pačius keiščiausius gyvenime klausimus, o tokių klausimų tai tikrai bus. Na ir žinoma, sėkmės ir dar kartelį dieve, Elingai sėkmės 12 klasėje su abitūros egzaminais.
1: Ačiū.
0: Gerą tau vakarėlį, iki malonaus. Dieve, aš prisipažinsiu atvirai. Pirmą kartą taip žmogui linkėjau, lyg pati sau. Kuomet aš buvau kažkada senai 12 klasėje ir tokių žodžių palaikymų žodžių neišgirdau. Ei, dvyliktokai, jeigu pritrūksite ūpo ten kažkur, tai mokslo metų viduryje, skambinkit, rašykit, pasidalinsiu ir energija, ir išvalgomis linkėjimais. Galų gale tikiu, kad ir tėveliai išgirdę šią žinutę supras, kur galima karts nuo karto kreiptis, kai matai, kad rankos vyra, kuomet vienintelė ir nepakartojama atžala praranda ūpą. Moksluose. Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, palaikykime vieni kitus ir tikrai tikiu, kad viskas bus gerai. Noriu ir linkėti Ingridai Ramonieniai vardadienio progą, kad viskas gyvenime būtų gerai. Vardadienio progą Ingridai jūs šiandien sveikina Liutauras ir Monika, tiesiog sakydami, būk laiminga mūsų džiaugsme, būk laiminga.
2: Pasveikinkim vieni kitus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
0: Reklama.

0: Meilės istorijos.
1: Mano brangiausias ir mylimiausias meškutė, aš tave myliu labiau už viską ir visų šiame pasaulyje. Nes tik tai su tavimi esu tokia laiminga. Tada viskas atrodo taip paprasta, taip lengva, svajonės, tada tiesiog ranka pasiekiamos ir viskas tik tai dėl to, kad tu esi su manimi. Ir labai tikiuosi, kad taip ir bus amžinai. Juk žinai, kad gyvenime pasitaiko klaidų. O iš skaudžiausių klaidų mes taip mokomės ir stengiamės jų nekartoti. Atleisk man, kad suklydau tikrai ne kartą ir patikėk manimi daugiau neklysiu. Nenaikinsiu nei tavo, nei savo, nei mūsų ateities, kurią mes kūrėm. Su susitaikymu aš atsinešu daugiau meilės. O skausmą paliksiu kažkur kitur ir net supykusi ant tavęs. Aš noriu, kad tu būtum šalia. Žinai, kartą neįvertinusi, dabar branginsiu tave visą savo gyvenimą. Bet jeigu ir tu gali, pažadėk man vieną dalyką. Pažadėk, kad niekada manęs nepaliksi. Nes man beprotiškai tavęs reikia. Kai tu esi su manimi, man gera. Kai tavęs nėra šalia, aš nesuprantu, kas darosi su mano vidiniais jausmais. Kiekvieną minutę be tavęs virsta amžinybė, nes galiu pasakyti, kad tikrai tave myliu labiau už gyvenimą. Aš nesakiau tau, bet kai stovėjome ant ribos, taikomės arba skiriamės, aš tikrai galėjau viską paukoti dėl to, kad viskas liktų kaip buvę. Nes aš neišgyvenčiau be tavęs. Nes be tavęs man labai sunku, beprotiškai sunku. Ir mūsų susitaikymas man yra geriausia dovana. Taip, aš kartais ilgiuosi bjauriai, bet atleistų man ir už tai. Aš nesu tobula, bet aš taip pasiruošusi tobulėti. Ir tik tai tavo dėka. Ačiū, kad esi su manimi. Ačiū, kad praskaidrini kiekvieną dieną, kad kiekvieną dieną man dovanoji šventę, kad galiu tavimi rūpintis, kad galiu tau padėti. Kad žinotum, kaip man gera, kai aš guodžiu tave, kai tu liūdnas. Nuraminu, kai tu piktas. Nes kai skauda tau, skauda ir man. Ir labai noriu padėkoti tau už tavo meilę. Žinai, man kaip cukrus, kuriuo galiu pasaldinti ne tik tai arbatą, bet ir gyvenimą, nes tada ir gyvenimas įgauna naujų spalvų. O tu toks žavus, nerealus, tiesiog nuostabus ir nėra kito tokio kaip tu. Bet kam tuščio žodžiauti ir sakyti, ką ir taip žinai. Myliu tave, mano angeliuk. Myliu tavo nuostabias akis, tavo lūpas. Žiūriu ir tave ir suprantu, kad nėra gražesnio meškučio už tave. Brangusis, mylėsiu tave visada. Tave, vienintelė, mano meilė. Pasirašo Gintarė.

0: viskas bus gerai.
1: Čia lietus.
2: Pirma valanda 25 minutės, po truputį pildos mano posmo eilutės, tavęs nėra šalia.

Chalet.